その人たちは憐れみを受けるからです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は福島県いわき市福島第一聖書バプテスト教会の佐藤明牧師のメッセージです。新年度の仕切り直しと題して詩編127編1節から2節よりお届けします。
1: 今日実は私聖書で一番好きな聖書の箇所なんですね。どれぐらい好きかというと、我が家にかろうじて一つあるんですけど、私結婚してもう40年以上経つんですけれども、結婚式の時のささやかな引き出物は、今はあんまりしないか、当時の障害を持った方々の施設で作っておられた味のある短冊、そこに習字で今日詩編127編後で見ます一節を書いていただいて、それをプレゼントしたんでした。で、まあ、簡単に言うと、神様が働く人生じゃなければ虚しいですよって。どれだけのことをしても、どれだけ成功しても、それはそれなんですって。で、それだけの人生でいいんですか、そうじゃなくて、大事なのは神様が働きましたか、神様をお迎えしましたか、神様と一緒に歩みましたか、という見えない、そちらに重点を置いて、これからの人生何があろうとなかろうとなんですよ、という、まあそれを書いていただいて、結婚式に来てくださった方にプレゼントしたんでした。で、この、新入社員と新入生の桜の仕切り直しの季節に、ああ、私も仕切り直しが必要だなと思ったんですね。また昨日は、ヨーロッパで一度お会いして、静岡で確か一緒にご奉仕したんです。私たちの教会の出来事をリポルタージュしてくださった、ゆうきさんっていう女性の方いて、その唯一のご兄弟、弟さんなんですが、二度目にお会いしたのは、静岡での何か集会で、私とその内村宣教師が一緒に奉仕をした、だいぶ前なんですけども、そして昨日こちらに訪ねて来られたんでした。で、教会にご案内して入るなり、すぐ右側に曲がるとぶら下がっているので、これは結婚式の翌年、昔のこの教会の方々が作ってくださったビロードなんです。なかなかいいグリーンだなと思って、そこにありますからよかったら見てくださいね。そこに初めて教会堂を建設した、私25歳で結婚して、26歳の時最初の教会堂ができたので、26歳の時の三角屋根の教会堂と、下にやっぱり習字が書いてあって、日本語の習字は、聖書の言葉で、この教会の土台、礎石、元いはイエス・キリストですって書いてあるんですね。ああ、教会というのは建物でもないし、活動でもないし、仲良しグループでもないし、ご飯でもないし、教会というのはイエス・キリスト様だなって、昨日、これ、香港と説明しながら、やっぱり仕切り直し、教会も、イエス・キリスト様がおられる教会なんだなと。そういうわけで、今日は新年度の4月の仕切り直しとして、127編って詩がいっぱい詰まっている聖書で一番長い書物巻物だったんですが、その127章というか7編の1節2節から、じゃあ次を出していただきますと、2つ、ちょっと長々と書きましたが、簡単に言うと、主を迎えなさいって、そして仕切り直しをしなさいって。そしたら、祝福が来るから、天の祝福をいらないとか言わないで、受け取りなさいということをお話ししますね。だけど新年度なので、襟を正すということが大事なんです。で、ちょうどいい、先日、岸田首相が日本から奥様と一緒にアメリカに行って、なかなかいい演説をしたと私もちょっと思ったんですけども、主賓として迎えられましたから、私たちの人生も主賓を、主賓として神様を襟を正して厳かにお迎えするのが仕切り直しですよ、と。まさか日本の首相がこの国を代表していって誰も迎えに来なかった。何の料理も準備していなかった。 あるいは綺麗に着飾ったり、テーブル用意して何もなかったって、こんな失礼なことはないですね。で、私たちも、まあ神様はまあ一応信じてるけど、まあ至っていなくたってって、こんな失礼なことないですね。やっぱり神様を王として、今日の聖書の箇所はソロモンという王様が書いたと書かれているんですが、彼は王でしたが、本当の王は私じゃないと。神様こそ誠の王なのだと言って、襟を正し、この新年度の季節に主賓としてお迎えしましたかと。そしたらね、自分で努力するのも素晴らしいです。勤勉さというのは日本人の特徴です。けど、それが全てじゃない。それを超える、もう本当に感動する人生の祝福を受け取りなさいということなんですね。皆さん、努力することは悪くないし、それぞれに与えられた能力も麗しいものですが、それが全てなら、やっぱり虚しいんです。まあ誰でも一生懸命生きてますから。誰でも稼いで自分で食ってるんですから。自分の力だ、俺様がの人生だって、最終的に終着点が、それじゃ悲しすぎませんかって。虚しくないですかって。それを超える、それよりも、神様を信頼する。神様を愛する。神様にたっぷり愛される。本当に、これに感動してですね。そしたら、本当に神様が養ってくれた。こんな状況下でよく安眠できるものだ。そして神様のあっと驚くような祝福は私の努力じゃない。私の計算じゃない。はるかに超えている異次元の祝福だ。これを体験してこそ新年度の祝福ではないですか。さあ、長々と前置きしましたが、じゃあ今日の聖書の箇所の一節を出してください。この表題に都に昇るそういう歌。都っていうのは日本なら東京、京都っていう人いるかもわかりませんが、聖書の世界だとエルサレムというね、神の都エルサレム。そこは神様が御臨在しておられるところ、神様に会えるところだから、人々はエルサレムへ登って礼拝した。今日皆さんは教会へと電車か車か自転車か歩いて集った。しかしここに書いてあるのは誰かっていうと、ソロモンって。皆さん、聖書にはたくさん王様が書かれていますが、まあ彼のお父さんのダビデっていうのは有名ですよ。だから外国の人の名前にデイビッドっていう人が多いけど、ダビデの名前を取ってるんですね。しかし、その息子のソロモンは、勝るとも劣らない。もう絶大な国力と知恵を身につけた、抜きんでた王様でした。だけど、事業としてソロモンは、いの一番に有名なのは何ですかっていうと、建物なんです。それは、まあ、公共施設ですか、自分の王様の宮殿ですかって、まあ、宮殿も建てたんですが、それより神殿、神様にお会いできる場所。まあ、ざっくり今風に言ったら教会を建てるという、なるかもしれませんが、教会とはレベルが違うんです。世界中から集まってあそこに行ったら神様にお会いできるような神殿を建てたんです。で、ソロモンは自分だから建てれたんですか、自分ほど知恵があるから見事な建物になったんですか。聖書を見るとね、アラビア半島なんですけど、今で言えばシェバという国が昔あって、そこは王様は男性じゃなく女性だから女王様が来て、ソロモンが作った神殿を見て腰を抜かすような、息を飲むような、息ができないほど本当に感動したんです。じゃあソロモンは外国の主賓が来て感動するようなものだったから、その神殿建てた意味があったんですかって、今日の聖書の箇所見ると、そうじゃない、そんなどうでもいいんですよ。今大阪で1年後に万博が果たして間に合うか、建物が大きすぎないか、予算が高すぎないかってカンカンガクガク反対する人もいるみたいですが、ソロモンの視点は建物を見るときに世界に類を見ないものに価値があるとは言ってないんです。私しかできないものをどうだ、歴史に名を残しただろうって、そんなことは何の価値もないんです。 そうじゃなくて、神様が共におられたか、神様に祈ったか、神様のお心にかなうものだったか以外は、ほとんど意味がない。皆さん、だから、私たちがどれほどのことをやっても、どれほど勤勉に働いても、それ自体に意味があるんではないですよ、と。じゃあ、私が聖書の中で一番好きな箇所、詩編127編の一節の最初の二行だけ、ご一緒に読みましょうか。はい。主が家を建てるのでなければ、建てる者の働きは虚しい。皆さん、これ普通に読めば、連想クイズでソロモンって言ったら建物割った神殿って言うんです。百人が百人言うんです。自分の住宅じゃないんです。宮殿じゃない。王宮じゃないんです。だから普通に考えたら、ソロモンが歴史に名を刻んだ、二つとない類を見ない大神殿を建てたとき、ソロモンの心はどうだったんですかって、主がなさるのでなければ、虚しい。どれほど完璧でも、どれほど人々が称賛しても、どれほど素晴らしいって言っても、そんなことには意味がないって。本当に虚しいぞって。これが結論だったんですね。だけどこれは、神殿を指しているかどうかは定かでないので、その次の2行を見ると、まあ、城壁のことも書いてあるかな。じゃあ、下の2行も読みましょうか。はい。主が町を守るのでなければ、守る者の見張りは虚しい。皆さん、エルサレムっていう町は、この泉と違って、泉は海抜がそう高くないですが、丘の上にあってぐるーっと神様の翼のように城壁が取り囲んでいた神の都だったんです。しかし夜外敵が来ると悪いから、見張り櫓で、もう四六時中見張りをするんです。それから、剣を持った兵隊も当然いるんです。だけど、どこの軍隊以上に町を守ることが大事だと言ってるんじゃない。主が守ってくださる。主が維持してくださるのでなければ、虚しいんですよ。これを見て私が連想するのは同じ旧約聖書ですから、まあ、国破れて山がありっていう時代がこの後来るんです。で、外国に蹂躙されて城壁もめちゃくちゃ壊されて、その時心痛んで、ネヘミヤという人なんですが、ネヘミヤという人が、ふるさとの城壁を何とか修復して神様に栄光を返したいと思って泣いて、遠くで祈るんです。で、戻ってきて、城壁の修復を始めたら、まあ、様々な外敵、噂、暗殺計画、トビアとサンバラテとかいろんな名前が出てくるんですが、その都度神様助けて、その都度主よ、その都度主よ、と。ネヘミヤ記を見ると、どれだけの建築の能力があって、どれだけの設計士みたいな人で、どれだけ図抜けた交友関係を結んで完成したかなんて、こんなこと一つも書いてないんです。もうこの絶体絶命の中で外敵に囲まれながら祈って祈って祈って主が家を建てるように主が城壁を建て直すように52日間っていうまあ2ヶ月弱で奇跡的に歴史的には城壁を再建したんですがそこに意味がないんです。ものすごい超スピードだったことに意味がないんです。そうじゃなくて祈って初めてもう最初だけ祈ってあと忘れたとかね自分の力で頑張ったとか神様そっちのけで建物を作ることに意味があったとか、こんなこと一つも書かないんです。もう祈って、また祈って、瞬時に祈って乗り越え乗り越えして、これは神様が作り直してくださった城壁だというところに意味があった。これがネヘミヤ記なんですね。じゃあ質問って。私たちはそんな今から3000年も昔に生きてないし、城壁に住んでないし、神殿なんて知らないしって。だからこの家は、あなたにも適用できますよって。例えば皆さんが家を建てたとき、教会の人は、例えばアパートどこにしようかなってとき、祈るんですよ。で、祈って、あ、ここなら教会に通いやすいな。教会通いやすいよりも、友達がいるとこがいいとかあんまり選ばないんです。あれ、買い物が便利も大事だけど、でもここバス3回も乗り換えるんではな、教会に行くのが大事かなって。ここにね、神様と一緒にアパート選びをした。中古住宅探しをした。あるいは私は小さな家でも建てようかなと思うとよく 御影石に好きな聖書の言葉、神が私を養うとかね。あ、そんなお金かけなくてもいいね。いや、刻んで自分で忘れるから、忘れっぽいから、玄関入るたび、あ、これ神様と一緒に建てた家なんだっけなってしたり、あるいは、リビングルームのお客さんの部屋とか真下に、大工さんにこれ埋めてねって、壺の中に聖書入れて、私たちの家庭はイエス様と一緒の笑い、一緒の悲しみ。どんな時も家族だけじゃない。そこにイエス様がいる家なんですからねと土台に埋め込んだ。いざ壊す時は壺が出てきてなんだこれってタイムカプセルみたいに、ああ、今から45年前この家を建てる時は、ああだったな、祈って、牧師さんと一緒に祈って建てたんだっけな、っていうふうに家を建てるでしょうって。神様と一緒ですかと。その後もずっと一緒ですかって。あるいはこれね、建物じゃなくて家庭って捉えたらどうですかって。まあ多くの人、まあ、ホテルでも、まあ最近はキリスト教の結婚式、もう半分ぐらいかどうか多いんですけど、まあ教会でやるのはなおさら牧師先生と心からお祈りして、ね、一人より二人って聖書の言葉あって、二人より三人。この三人目は私神様と取ってる、ね。親子もいい、兄弟もいいけど、そこに神様が入ると、意図が、聴力が弱くても、二つ寄ると、いや三つ寄れば、以前ならブチッと切れたのがあれ切れないよとね。そのように家庭の営みも、紆余曲折とんでもないけど、いろいろ生き馬の目を抜くような難しい時代の中での家庭だけれども、だけど神様一緒だったな。あの時も必死に祈ったな。子供が病気だったら神様って寝ずに祈ったなって。自分たちの力だけでやった家庭じゃ本当にない。神様が真ん中におられると。なので、この127編1節で、4月に私たちが仕切り直しをするとすれば、主賓として王座に、いや、ソロモンも王様だけど私じゃない。私は本当の王じゃない。本当の王は、人生の王は、世界の王は、この国の王は、神様であるとして、おごそかに、新年度に襟を正して、お迎えしたらどうですか、と。皆さん先週は沖縄に来ましたが、その前の週に私の後ろ、これ洗礼層、バプテストリーって言うんですけどね。これ皆さん震災の後、私、アメリカのタコマっていうところに行って、震災のお話をしたら、タコマのアメリカの教会の人が何かさせてくださいっていうので、何かって、まあ洗礼層は欲しいけどなって言ったら、洗礼層送りますって言って、アメリカから洗礼層って、これ日本で売ってないのでね。いや、すごい大変だった。輸出するのも輸入するのも。だけど、これ入れてよかったなーって。お湯を入れて、そうするとお湯もよく見えてですね。これで2週間前、ここでバプテスマ式、洗礼式をしました。まさかの洗礼式でした、皆さん。中澤さんという方、洗礼を受けられてよかったなと思うんですけど、私は粛々淡々と、まあ、5分10分で済む洗礼式になると、思ってたんです、本当は。まあ、奥様に今から40年ぐらい前私が洗礼授けたので、まあ私に、ご主人も洗礼授けてほしいということで、洗礼式だけさせていただきました。前の晩は寝てないんですから。徹夜で証を書いたんですから、奥さんでね。だからそれ読んでくださいって言ったら、実際読まなかった。全部暗記してますと言って、ここから、あれ、私イメージした洗礼式と違うかもと思った。ご自分で、まあ、いい証をしてくださった。そして、その後、後ろに入って、まあ、お湯が入ってるんですが、教会の男性の佐々木兄弟に改造をしていただいて、なんと、タイのチェンマイに住んでいた方なので、タイの日本人教会を支えておられた牧師さんと、そういうご夫妻なんですね。なので、わざわざタイからトンボ帰りで、遠いのに、二人来られてですね。間近で多分1メーターぐらいのところでビデオ撮っていたんじゃないかと思うんです。先週私に洗礼式のビデオですって送ってきてくださったチェンマイからですね。で、その一人も驚いた。よく聞いたら、アメリカのハリウッドの映画界でもちょっと仕事しておられた方で、アーノルド・シュワルツェネッガーという人いるんですが、お会いしたことあるし、オードリー・ヘップバーンって亡くなりましたが、有名な女優いましたが、インタビューをしたり、したことのある方だったんですね。だけど、今まで山ほど洗礼式に出ましたが、一番感動した洗礼式だったって私におっしゃったの。間近だったから。 私はきっと見ていた皆さんは分かんないんじゃないかなと思っていたら、後で分かりましたっていう人もいました。もしかして奥様は前に座ってたけど、そんなに見えるわけじゃないから分からなかったかなと思ったんです。何のこと言ってるかというと、いつものように、まあ手を引いて、このお湯が入ってここに入られたんです。で、立って座られたと同時かその前から、もう全身が震えてらっしゃるんです。もうブルブル、ガタガタガタガタ、バーッと。もう、さざ波のようにですね。やがて津波のようにガバーッと超えて私の足元にお湯が来たんですけど、ずーっと震えてらっしゃるんです。そしてずーっと涙を流しておられるんです。まあ、よくそういう涙を普段に流される方ならわかりますよ。だけど、私のイメージでは冷静で、そして、ちょっとインテリの方で、だから粛々と終わるものだと思ったんです。で、私はその時思ったんですね。今まで何度も洗礼を受けるチャンスがあった。で、いよいよという時に、ちょっと待ってくださいと。またその次も、ちょっと待ってくださいと。じゃあ今回なんで受けるようになったのって、翼の教会だからですよ。翼の教会が包んだと思った。大きな羽で彼を抱きしめたと思った。で、わしのように力を買って登るってありますが、翼が後ろから押したと思ったんです、私は。だから奥さんが長い旅をして最後は母教会のここに行ってきた時に、一緒に連れ添ってこられたご主人が洗礼を受けるってなって、で、粛々淡々と、その、式文通りに行くものと思ったら、それを超えていたんですね。いやー、あなたの人生に、あなたの心の王座に、イエス・キリストを迎えなさいって、で、実際迎えるというのは、洗礼式を見るのと、自分が受けるので、こんなに雲泥の差があって違うのかと。もう、ずーっと水はさざ波になってるし、やがて津波のようにザバーッと超えるし、全身が震えてるし、そして涙をさーっと流しておられるし、何がどうなったんだと私も思ったんですね。で、昨日イタリアから宣教師が来られた時も、この教会の入り口は三つの十字架があるでしょって。で、この開くとバージンロードがずーっと天の十字架までつながるっていうデザインなんですよって。で、右と左に二つ十字架があって、イエス様が三人で十字架に着いた時、一人はキリストを罵った。自分を救えって。もう一人は、主よ、私を思い出してくださいって、あなたは天国にいますって言われた。あなたはどちらの人になりますかって、無言のうちに礼拝に来る人に仕切り直しをして襟を正しなさいと言えば、そういう右の人になりますか、左の人になりますかって。で、私その洗礼式の時に、イエス・キリストが自ら洗礼を受けた時の場面を彷彿として思い出していた。イエス・キリストがバプテスマのヨハネっていう人から洗礼を受ける時に、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶって聞こえたんです、天の声が。で、鳩が降りてきて、平和の鳩が見えたんです。普通洗礼式では見えない、聞こえない。だから2週間前、私はあたかも見たような、あたかも聞いたら、頭に天を置いた瞬間にクタクタクタって震えてるでしょ。ずーっと両手をかけてずーっと震えてるでしょ。なんということだった。心の中にイエス・キリストをお迎えするということが、これほどの感動なのかって。これがイエス・キリストを王座にお迎えするということなのか。その前と、その後では全然違う。ふるさとに帰るということをきっかけに、一時はマリアの家に入って神様の懐に住もうかなと思った時に、まあそうはならなかったんですが、それが発露となって、それがスイッチとなって、この洗礼式に至ったのだなって。私が嬉しいのは、その時一回限りではなくて、今毎日お二人で、夫婦で聖書を開き、一章ずつ読んでお祈りをする生活をしていると。で、皆さん、それは別にそういうやり方しなくても、車に乗るたんびにお祈りする人もいますよ。いい習慣ですね。食事をするたんびに、これは俺の稼ぎだとか言わないで、神様感謝しますって。いい習慣ですね、皆さん。私は変な話ですが、左腕がちょっと握力が弱いんです。多分首が、から来てるんですが。困るのは外の教会に、沖縄でもそうだったんですが、左側のボタンを閉めるのはなかなか難しい。普通は閉まるんですけど、握力がちょっと。不思議なんですがね、そういう時にね、神様に祈るんですね。 そして神様、信仰で締めますと言うんです、私。で、信仰で締めは今朝もそうだったんですが、それまでやってもやっても入らない、ね。信仰で締めます、今回もって。今朝もそれで一発で入ったんですね。皆さんの場合どんなルーティンがいいかわからないけど、朝一章聖書を読む。毎日家庭であなたこそ王ですと言って、襟を正して、我が家は教会じゃないけど、我が家の主は私じゃない。子供でもない。家内でもない。あなたこそ主ですと言って、家庭で礼拝する。車に乗るとき、神様ご一緒に運転してくださいね。これから働くとき、困難のとき、瞬時に瞬間にお祈りをする。皆さん、今日127編の一節、私の結婚式の短冊のお言葉だったんですが、主がなさるのでなければ何をするとしても最終的には儚いですよ。私たちは自分の人生も最初はちょっとと思っても、いやこれ危ないよって、生き馬の目が抜かれるよって、だから4月には襟を正して、主よ、あなたこそ我が人生の王様ですと、あなたが主賓ですと、あなたをお迎えしますと。じゃあ皆さん、その時どうなるかというと、神様の祝福が降り注ぐんです。そんなのいらないって、私自分で祝福取れるからって、その寂しいこと言わないでって。どんなに頑張ってもそれだけだったら、虚しいな、悲しいな、だから何だったの？シャニムに働いたけど誰でも働いてるよって。それを超える人生の実感ですよ。でこれが2節。じゃあご一緒に二節をお読みしましょう。はい。あなたが早く起き、食べたとしても、それは虚しい。実に主は愛する者に眠りを与えてくださる。まあ、早寝早起きって言ったらまあそれまでですが、ものすごい早時間に起きてね。一人も何倍も夜遅くまで働いてね。こんだけシャニムニやる人が他にいるかって豪語してね。で、自分で得た苦労と努力の結果、自分の能力の結果、自分で得た食べ物だってガツガツ食べたとしてね。で、それは素晴らしいんです。あなたは勤勉だね。怠け者を聖書は勧めてないから、額に汗して働きなさいって聖書の言葉だし、うん、いいねって。だけど、それでは足りないよ、とね。聖書は勤勉でなくていいよと言ってるんじゃない。一応確認に、一丸を箴言の言葉、お読みするとですね、じゃあ、小さなアリでも、春からずっと働いて、大したもんだよ、と。怠け者にならないで、勤勉に生きるんだよって。まあ、一応確認しましょうか。箴言30章の24、25、読みましょう。はい。この地上には、小さいものが四つある。それは知恵者中の知恵者だ。はい、次を。あるいは力のない者たちだが、夏のうちに食料を確保する。ですから、くれぐれも間違いないように、もう一生懸命働くのばっからしくなったらやめようって、そういうこと聖書は言ってないんです。朝早くに起きて、怠け者じゃなく誠実に勤勉に夜遅くまで働くのは大したもんだ。努力して、能力も向上させて、大したもんだ。けど、それが全てじゃない。じゃあ、もう一回先ほどの二節に戻っていただくと、じゃあ、最後の二行にこうありました。実に、主は愛する者に眠りを与えてくださる。まあ、皆さん解説するとね、一生懸命働くのも素敵なことなんだけども、まあ、どっちが上下っていうんじゃないけど、これ忘れちゃいけないよと、主を愛する。主に愛される。神様に信頼する。そんなことしてる時間があったら一銭でも稼げって。一銭でも努力しろって。いや、努力は神様より大事ですかって。あなたが働くことは神様以上にそんなに価値があるんですか？あなたはそんなにすごいんですかって。そうじゃなくて、神を愛し、神に愛され、神に信頼し、気がついたら眠ってた。え？こんな大変な中で、こんな壁があって困難があるのに眠れた？安らぎを神様くださった？そして、 じゃあ、眠りこけて、取り返しのつかない事態になってるかというと、そうじゃなくて、まあ、読みませんが、今日の聖書の箇所の後では、神様は子供を祝福として与えてくださる。子供ってのは、例えれば、矢筒の矢が空っぽじゃなくて、筒の中に矢がいっぱい入ってるようなもんだ。町を守るのも、敵から家庭を守るのも、そのように神様は恵みとして子供を与えて未来まで祝福してくれるんですよと。じゃあ皆さん、これどういうことかというと、二丸を出していただきましょうか。二丸を見ますとね、神様の祝福の世界っていうか次元というかあるんですね。ご一緒に読みましょう。はい。人を富ませるのは主の祝福。人の労苦は何も増し加えない。これを味わってこそ人生ですよ。もちろん自分で努力して得たものを権利としていただくのも素晴らしいことなんです。だけど、それを超える次元の違う祝福を体験しないのって。で、気がついたら、神様がこんな恵みを、例えば子供、その他いろんなこと。じゃあ、子供以外どんな祝福かというと、じゃあ最後の三丸を出していただくと、有名なイエス様のお言葉で、野の草花、野の百合、空の鳥、天を舞うように。これは空の鳥が努力しているっては観察できない。本当に神様の恵みの中を自由に、もう自分の考えが全て、自分のスケジュールが全てじゃなくて、自分の脳みそをはるかに超えて、雄大な空を、神様が私を養ってくださる。これは神様の祝福の恵みの空。恵みの大事なんだって。これを私たちも体験してこそですよって。じゃあ有名な山の上のお説教。山の上で人々が聞いたお説教。2000年前の言葉ですが、マタイ6章26読みましょう。はい。空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に、それでも、あなた方の天の父は、ってくださいます。あなた方は、その鳥よりもずっと価値があるではありませんか。という信仰の世界に目覚める。それの鳥は努力して蔵を作って3年分自分の命は自分で養えるなって計算して生きていない。そうじゃなくて、空の鳥を養っている誰がどっから見ても神様の恵みですよね。愛の神様ですよね。神様への信頼を持ちましょう。神様を愛しましょう。神様に愛されて感謝して生きていきましょうという別次元の恵みの世界。じゃあ30節から33節もご一緒に読みましょう。はい。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ。神はこのように装ってくださるのなら、あなた方にはもっと良くしてくださらないでしょうか？信仰の薄い人たちよ。ですから何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって心配しなくてよいのです。これらのものはすべて異邦人が切に求めているものです。あなた方にこれらのものすべてが必要であることは、あなた方の天の父が知っておられます。まず、神の国と神の義とを求めなさい。そうすれば、これらのものはすべてそれに加えて与えられます。完全に信仰の世界ですね、皆さん。異邦人というのは神様を信じない人を指していますが、

場で眠れないはずなのに、眠りをくださった。目覚めたら解決してた。神様がいいようにしてくださった。なんて麗しい人生でしょう。なんて素敵な人生でしょう。姑息に自分の計算で救急として人を羨んだり、誰かを責めたりする人生、もう囚われなくていいんだって。じゃあ、31節も出してみていただいていいですか。心配しなくていいんですよ。じゃあ、32節もお願いします。異邦人、神を信じないというならば、自分の計画がすべて、小さな世界がすべてのすべてだから、あまりに自己中心で、その最後は虚しかったな、自分の人生ってなっちゃうんですけど、神様が私の必要、未来まで全部知っておられて、おおらかに、大きく自分の小さな人生を委ねれば、天の父にお任せ。だから、解決していなくても、まずはゆっくり休もうかって。目覚めたら、いやー、神様がいいようにしてくださったなーって、じゃあ33節も出してくださいますか。一番大事なことは、何が第一なのかをひっくり返さないでねって。自分の計算第一、自分の楽しみ第一、自分の欲望第一だと、帰ってこれないところに行く可能性がありますよ。第一のものを第一にすることが、祝福を受け取る、一丁目一番地なんです。神の国と神様が何を望んでいるか、神様と一緒にそのことをするか、私は神様に申し上げたか祈ったか、それを第一にしていけば、計算が合わないと思っても最終的には素晴らしい人生になる。神様が祝福してくださると。さあ、皆さん、さっき2週間前の洗礼式のお話をしましたが、後日談があったんです。どんな後日談かというと、写真が送られてきまして、その晩はチェンマイ、タイから来ておられる方もいたので、近くのホテルに泊まられた。で、そのホテルの支配人だか副支配人だかちょっと知ってまして、クリスチャンなんです。まあ日曜月曜はいないんですけど、まあ私もしなくてもいいけどしたもんですね。電話入れたんですよ。実はカクカクシカジカの方がそちらに泊まりますと。で、この女性の方は昔うちの教会で洗礼を受けた方で、そのご主人様が長い間のお祈りで今回洗礼を受けてそっちに泊まるんですと。それ以上は言いませんよ、私も。そこまでずうずうしくないから。だから何かしてくださいねっては無言のうちに言ったかもわかんないんですがその人は打てば響く人なので、大で信仰の熱い人なので、わかりましたって、何かあったかな、ちょっと何かカードでも、もしかして夕食にでも添えてあったかなと思ったら、写真の中にね、小さくないケーキが写ってて、そこになんかチョコレートででも書いたんですかね、洗礼式受洗おめでとうございますって書いてあった。そしたらご主人がなんか涙腺が緩くなったのかなって奥さん言ってましたが、また涙で朝電車でもずーっとね。私それ神様のプレゼントだと思います。でもすぐ東京のその支配人の人電話して、いやーありがとうございました。大変感動的な洗礼の夜と次の朝になったようですと感謝申し上げたんですけども、神様が祝福してくださる思わぬプレゼント。で、私その時ね、思い出したんです。しばらく前に私に牧師になって福島の教会に来てくださいって、言いに来た女性の方がいたんですけども、その方の、息子さんが、メールをくださって、もし、東日本大震災の時のこの教会、バタバタして、逃げ歩いて、そしてその後こうなったっていうことを、もしも母が生きてたとしたら、大変感動したと思いますって書いてありました。私も、もし生きてたら、ものすごく感動したろうなって、その時にイメージしたんです。そして、従順したと思いますって。うん、私知らないって言わないで、一緒に従ってきたと思いますって書いてあったんです。ここで洗礼式の時、私はさらにこう思ったんですね。この感動の洗礼式を、もし生きておられてみたら、というのは、あの方と、それから、エルシャロー、分というところに前住んでた佐々木智子さんという方と、それもう亡くなったんですが、二人とも亡くなりましたが、あと当時小高にいたタクシー会社をやっていた菅波さんという方が、私が29歳の時に奥さんに洗礼授けたんです。1年だけいた、こっちに。ご主人の実家がそこで、
で、その三人の人たちが特に祈ったんですよ。

神様はこの人を導いていると。一時しかないけど、なんとか救われるようにって、本当にお祈りして、労苦して、そして奥さんが一年のうちに洗礼を受けて、車検が旅に出るように、旅に出たんですね。その15年後、ご主人が突然亡くなった。病の中で。で、洗礼式の後、私は、チェンマイから来た人と一緒にお連れして大熊に行ったんです、あの後。で、亡くなったご主人に、再婚した次のご主人も洗礼を受けましたという報告に、扉を開けた納骨堂に。そして亡くなったご主人のことを書いた文章が残ってたんです。で、私そこで読んで、あ、そうだったんだって。何が書いてあったかというと、まあ、ご主人が亡くなった、突然亡くなった。子供さんも亡くしてるんです。本当に辛いとこ通った方だと思います。けど、一年だけご主人の亡くなったご主人のふるさとの大熊に滞在して、洗礼を受けて、こっから旅に出て、そして、ご主人は15年後に亡くなったけど、その後に行った教会の牧師さんが実は訪ねてくれていて、そこで賛美歌を病床で聞くたんびに大粒の涙を流していた。そして、天国の話を聞いて、うなずいていた。そして、洗礼まではいけなかったけど、そういうご主人の最後だったと書いてあったんです。そしてまた、その後、タイのチェンマイに行ってお母さんが召されるまでお世話をして、お母さんもタイで洗礼を受けて、最後はやっぱりふるさとの教会だって、こっちに住みたいと言って戻ってこられた鮭のように、そしたらついてきたご主人が、他ではちょっと待ったって洗礼を受けなかったけど、最後はここで神様に懐にドーンと入るように洗礼を受けられた。で、私もし、ハンガイさんとかその他の方がずっと生きていて、彼女の長い旅をずっと見つめていたら感動したろうなって。そして拍手したんじゃないかなって。皆さん、私たちの人生は予測を超えていますが大丈夫です。神様の祝福があります。なので、アウトラインを出していただくと、襟を正して、神様を部屋の片隅ではなくて、主賓として、王として、改めてお迎えしましょう。そして、自分の努力も素晴らしいんですが、自分の能力も賜物ですが、それを超える、別次元の神様の祝福を体験したいと思います。それでは127編の一節をご一緒にお読みしてお祈りしましょう。一節、はい。主が家を建てるのでなければ建てる者の働きは虚しい。主が町を守るのでなければ守る者の見張りは虚しい。

ただいま福島第一聖書バプテスト教会の佐藤明牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

親は子供にこういうものを求めてほしいと願っているものがあります。例えば親は子供が新しいゲームや新しいおもちゃを求めるのではなく、むしろ子供にとってためになる本やためになることを求めてほしいと願っています。私たちの天のお父様も同じです。健康をください、お金をください、この悩み、あの問題を解決してください、こういった祈りも悪い動機からの願いでないのでしたらお祈りしても良いのですが、神様ご自身を求める以上に求めないように気をつけないといけません。聖書に次のようにあります。天の父が求める人たちにどうして聖霊をくださらないことがありましょう。神様は私たちに神様ご自身を与えたいと願っておられます。何よりもまず神様を第一に求めましょう。神様が与えてくださるものではなく、神様との交わり、さらにキリストに似た姿になることを求めましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 皆様、この2日間3日間ぐらいどのように過ごされたでしょうか？私はですね、部屋の掃除をしたんですね。結構私は苦手な方なんですね。そして苦手なことをすると非常に疲れるんですけども、だんだん爽快感まで行きました。で、彼がその気持ちを覚えててねって、昨日その爽快感を覚えていてねと昨日言ってくれました。本当そうだなと思ったんですね。気持ちいいもんですね。いや、本当にこう綺麗になるってことは気持ちがいいな、しばらく忘れてたなってこういう感じが本当しました。もう昔使っていたノート、もう読まないでしょ。新学校の時のノート、家宝にしてましたけども、もう十数年読んでなかったのも読まないだろうということで、もうあなたはもうそれは心に入ってるわよっていうこと。まあ半信半疑でしたけども信じて捨てました。すっきりしました。まだまだ捨て去るもの多く、なんか皆さんも喜んでますなんか嬉しく思います。で、昨日はですね、うちは掃除を担当してですね、私は窓ガラスの担当をしました。そしてあとはトイレ掃除でしたけども、私たちのトイレ、皆さん手を洗うところありますよね。流したらと手をちょっと出てくるところがこう曲がってたっていうか、ちょっとおかしかったんですね。で、私も気づいてはいてですね、だんだんだん水がちょろちょろしか流れてこなくてですね、なんかこう本当にもうしょびっ、スズメの涙ぐらいしか流れない感じでしたので、ようやく直したんですね。それちゃんと直りまして、ちゃんと勢いよく水がこう流れてこう手を洗うことができるようになったんですね。で、私が思ったのは、元通りになるって気持ちがいいもんだなと思いました。ね。ちょろちょろちょろって水じゃなくてね、ポトポトじゃなくてね、ちゃんと人の手を洗うほどの量がスッとこう流れるって言いましょうか。そして見てても横になってないので、スッと立ってますよね、その部分がね。気持ちがいいもんです。元通りになることの素晴らしさ。これ私は昨日経験しました。また、窓の3のところって言いましょうか、ちょっとゴム、パッキングがあるところっていうのは、いろいろと長く置いておくとカビが生えてきたりして、カビキラーでささささささ。で、まあ奥まではいかないんですね。どんなに宣伝でですね、奥まで浸透して、それをな、あれ嘘ですね。あれはですね、やっぱり1年2年放っとくと難しい。でも表面は綺麗になりました。で、私の心を感じたんですね。ああ結構汚いもんだなってですね、そういうものを洗いながら自分の心をこう垣間見させていただいて、それでも少し綺麗になっていいなと思いました。神様が願っていることは私たちが元通りになることなんですね。それが救いです。万物がもう一度、主イエス・キリストのもとに一つにされていく。家族が一つになる。で、各々が与えられたその機能、ファンクション、役割を喜んで果たすことができる。トイレ掃除も昨日結構楽しくて、あ、いいもんだな。って本当に思ったんですね。一人一人にやっぱり役割分担が与えられてますし、そしてみんながその役割に従って、神によって強制とか人目じゃなくて、機能すると、綺麗なもんですね。強制が入ると、ややこしくなりますね。あんまり綺麗じゃない。本当に聖霊の流れの中で、その聖霊の思いによって、聖霊の力によって、主のもとに一つになって動くときに、そこにやっぱ美しさがありますね。本当の宗教ってキリスト教には美しさがあるはずですね。争いがない。あったとしてもそれを本当に主の前で解決していく美しさ、それが教会なんですね。仙台教会はいい教会だと思いますね。本当そう、来会者の方々の言葉聞くと分かりますね。最近も先月ですか、教会に来られたある男性の方と今ちょっとメールでやり取りしてるんですけども、感心したって言ってましたね。で、その牧師先生とも話をしましたけども、その方が教会から帰ってってすぐに祈祷会で分かち合ってたって、ここで聞いたメッセージ、教会の雰囲気すごく良かったって。そしてちょうど家族のメッセージでしたから、本当に皆さんが取り組んでる身を見た感じがしたって言ってました。綺麗なものなんですね。本当に福音によって生かされると綺麗になります。誰が見ても伝わってくるもの、見るもの、聞くもの、言葉のその何て言いましょうかね、微妙なところってあります。微妙なところに真実が現れるんですけども、 トゲがあったりとか角があったり、丁寧であってもそういうのってあります、人間には。だんだんなくなりますね。聞いててもスッと入る言葉に変わります、会話が。その丁寧語とかそういうことじゃないですね。それを超えた美しさ。角が取れる、心が清められると言葉がやっぱり変わります。言葉遣いも変わるかもしれませんけども、言葉の中の精神が変わりますね。裏がなくなってくる。で、それが教会です、皆さん。元に戻るんですね。で、私たちの原型はイエス様です、皆さん。イエス様は神であって、本当の神の形として、本当の鈴木茂という人物の姿は、キリストの中に見ることはできますよっていうことを教えてくださったんでしょ？特に3年半の公の生活の中で、ね。で、教会も一緒ですよ。教会を見たら2000年前に地上に来て人となって歩まれたイエス様がわかる。だからトラクトある意味でいらないんですね、パウロが言うように。私たちが生きた手紙だって。ね、教会が本当に健全に、確実に栄光から栄光に祝福されていったら、もうトラクトいらないって。あなた方が正真正銘の聖霊によって書かれた手紙であって、それは恥じることがないって。見たらわかりますよ。私もこれ全然自慢でもないんですけども、私の両親は、私がクリスチャンになった時に猛反対しましたね。もう私、その時の手紙も覚えてます、内容もね。また今度牧師になるって言った時はもう皆さんこれ大変だから、今、河合秀行さんの気持ちとご両親の気持ち、私は両方わかるんですね。それは私はもう苦しかったですね。両親も苦しかったと思います。私、両親を責めて言ってるんじゃない、感謝してますね。私も親だったらクリスチャンじゃなくて、親だったら同じこと言ってたと思いますね。でもその言葉をそのまま受けるってことの大変さ。もう本当にそういう気持ちだったんです、正直言いますと。でもある時に、もうこれ自慢でも何でもない、主の技ですから。厚子さんと、まあ、あっちゃんって言いますけども、かなり、うちの母はですね、しげるを見てると安心できるってこう言ってくれた時に、私は涙流したんですね。本当嬉しかったですね。帰るたびにやっぱり何かを見てくれていた。完全な人間じゃないです、私も。でも主の技をやっぱりこう、自分の中にもやっぱり見ることができます。それは、信仰を持つ者のうちに、神の約束が実現していく。最後完成します。私にもボロがありますよ。掃除しててもちょっとしたことでかないに、なんでそういうこと言うんだみたいな気持ちになったりとかですね。ちょっとしたことで。でも、そういう自分にこう気づかされて主の前に行ける私に、長い間かけて神様変えてくださいました。聖書には、私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと、主と同じ形に姿を変えていきます。これはまさに、皆さんの働きって書いてないですね。牧師の働きって書いてないですね。鈴木茂という人物の働きじゃないって。聖霊なる主の働きによるって書いてありますね。神様が私たちに一番願っていることは何かというと、私たちが元に帰ることです。これを救いと言います。私たちらしくなります。主が願っている原型ですね。罪によってそこから大きく外れた、逸脱した。転落してしまった。そこからの回復です。いいですか？だから、道のりが今あります。信仰を持って、そして新しく生まれ変わって申請して、神に許されて義と認められて完成したんじゃないってことを教えてますよね。その時から再出発が始まるっていうことですよ。その時から教会は再出発します。もう一度やり直すってことです。クリスチャンにのっとって一番大切な思い、まあ一番かどうかわかりませんけど、大切なことは、クリスチャンになった時点で人生をやり直すって覚悟です、皆さん。これがあるかないかで、その後の信仰生活大きく変わります、皆さん。やり直しをします。クリスチャンになってやり直しをしないとダメなんですね。これが幼子のようにならなければ天国に入ることはできないって意味です、皆さん。そう？一度、急遽は取り去られて、さらちにされて、主によって、復活の恵みによって、立て上げられていかなければいけないんですね。元の元には良くないですね。本当に主によって取っていただいて、そして新しくされて、そして本当の私たちに帰ること、原型に帰ること、それ以外のことをクリスチャンとして歩むとは言わないんですね。元に戻ること、私のトイレが綺麗になったように、そして役に立つものに変わったように、手を洗うことができるようになったように、私たちもさらに、この地上生涯、原型に戻ることです。そ それが大きな祝福へと変えられていきます。そしてこの歩みには絶え間ない聖霊による努力があります。この努力というのは肉的な努力ではなくて、神に対して素直に応答し、柔らかい心で柔軟に従順に神に聞き行い生きていくということです。すると神はその信仰に対して、素直で従順な信仰に対して、私たちが期待する以上に応えてくださる方です。本当に。しかしそれに至るまでの道は私の中で困難ありました。もう内側から崩れてくるような、本当に辛いところを通らされました。しかしそれは異常な生活ではなくて、主が通させてくださった道であって、そこで私は神が神であることを改めて40代に入って学びましたね。もう一度学び直したところがあります。嬉しかったですね。結果は、先週2年ぶりにある方から電話来まして、以前よく祈ってた方だったんですけども、この教会の方じゃないんですけども、ちょっと先生外まで来ていただけますかっていうことを言ったら、大きな箱の中に白菜3つ入ってたんですね。で、持って帰ってくださって、お大きな箱で、で新聞紙剥いでですね、中に入ってるのも見せてくださいましたけども、大きいんですよ。いやー、私あんなに大きな白菜見たの初めてで、一つ5キロぐらいあるような、いや本当に大きいんです。これぐらいあるような、いやー、びっくりしてました。あれほっとくとこれぐらいになるのかなと思うぐらい大きな。そして種から育てたそうです。種からですよ。そしてその方は言ってましたね、農家の方にちゃんと指導されて聞いたまましたって。そしたらこうなったって。やっぱり知ってる方に聞いて生きるといいんだなと皆さん思いました。いや、立派な白菜で、食べたら甘かったですね。クリスチャンも一緒です。私たちの成長を願っている、私たちの最後を握っておられる神様は、そこに到達されるために私たちを何もないところで成長させないんです。御言葉と聖霊と祈り礼拝という環境で育てます、私たちを。その中に生きて聞いて実践し、強制されることは自らです。絶対に大きな白菜のような栄光を私たちは将来私たちのうちに見るでしょう。パウロは獄中の中で今日お祈りをしています。エペソ書というのは最初から最後までどこで祈りが始まってどこでってわからないんです。もう礼拝があり祈りがあり、もう神様の聖霊によって満たされて、パウロが第1章から6章まで、その原点では1章2章はないですけども書いたんですね。この3章は要です。見てたらわかります。神様が強調していることをパウロも強調して、実は50周年の記念式典の時にマクダニエル宣教師はこの歌詞から説教してくださいました。アーメンでした。パウロは何を祈っているかというと、神様が私たちに対して一番願っていることなんですね。それは救いの目的を果たすために、救いの目的に応えるために、私たちがどう生きなければいけないのか、どう祈らなければいけないのか、何を大切に祈っていくべきなのか、パウロはそのことについてここに記しているんです。私たちはただ漠然と生きて成長するんじゃないんですね。今年皆さん何度も私の口から聞いたと思いますけども、意識的に意図的に具体的に神から教えられて生きていくことを学ばないと、成長っていうのはそんなに自動的に来ないんです。皆さん、ある時に私は聞いて、その時に私は思ってたことだったの、アーメンだったんですけども、成長っていうのは意図的なんだっていう、そういうアメリカのある学者の本に書かれていた言葉でした。皆さんどうですか？そう信じていますか？成長っていうのは意図的なんですよ。こうなりたいっていうものがあって、それに対して階段を作って、段階的に三段跳びできませんから、一段一段の段階を主によって教えられていかないと、そう簡単にいかないんです。意図的じゃないと、意識しないと、具体性が必要です。皆さんそう思いますでしょ？皆さんそう思いますか？そうなんです。意識と意図と具体性が絶対に必要だということを神様は教えてくださっています。案外それができないんです、私たち。そこを大切にしていく必要性があるんですね。そして確かに神様は最終的に私たちを主が願っている姿に変えますけども、 しかし私たちそれに対して従わないとダメなんですね。その都度その時に与えてくださる、いや私たちの表面に出させてくださる私たち個人個人の課題もあります。家族の課題もあるでしょう。信仰者のうちにある課題もあります。一気に神様は100も2000も出しません。私たちが消化できないからです。一つでしょう。私この2年間、まあ、いつか皆さんにゆっくり話をしてもいいんですけども、課題はあったんです。自分の信仰者としての課題で、これを今ちゃんとしておかないと、私はここから成長できないだろうと私は痛感しました。恐れを覚えました。だから私は叫ぶように、主に願って本を読みました。学びました。聞きました。取り組みました。よかったと思います、やって。でも取り組むってことは痛いことです。正直になっていくことですから。自分に対して。プライドがそこで邪魔をします。プライドとの戦いが始まります。でもそれを通過しないと、次の新しさ、次の恵みの領域に私たちは入っていくことはできません。でも入ると、やってよかった。入ると次の恵みの段階へと私たち向かっていくし、同時に内側では恵みの年輪が増えていきます。確実に恵みの年輪が増えていきます。そしてそれは風が吹いても私たちが吹き飛ばされないものへとなるためです。これが起こってくるんですね。今日パウロが願っていることを見ながら、そしてパウロが祈っていることを一緒に見ていきたいと思います。パウロはエペソ書の第3章の第14節で膝をかがめてという表現を使っています。そして父の前においてエペソのクリスチャン、また小アジアにいたクリスチャン、また私たちのことも思っていたかもしれません。将来のクリスチャンに対して祈りを捧げてくださっていたんです。そして、まず最初に16節、一番大切な願いが書かれています。どうか、父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますようにと言っています。そして17節からは、この内なる人が強くされる方法を共同体を通してどのように内なる人が強められるかという説明を17節からそして19節までしてくださっているわけなんです。そしてこの16節の内なる人を強くしていただくと、共同体としてどうなるかというと、パウロの究極の祈りと願いが21節に書かれています。それは何かというと、教会により複数の救われたクリスチャンたちの群れによって、またキリストにより栄光が世々にわたって常しえまでありますように、アーメンと言っています。さらにパウロの願いは、教会を通して三密体の神様の栄光と救いの豊かさが満ち満ちた形で溢れ続けますようにというのが、これ私のバージョンなんですね。私の理解なっていきます。すなわち教会という群れを通して神がどういう方であり、どのような救いをもたらし、そして今まで罪に堕落していたものがこんなにも輝き出るようになるんだと、こういうことをする方ができる方はこの世に素晴らしい神なんだということを教会を通して溢れさせる。これがパウロの願いなんです。神様はどこにおいてご自身を溢れさせたいかというと、どこですか？教会ですよ。エペソの第1章23節にも、教会には一切のものを一切のものによって満たす方が満ちておられるところだと書いてあります。それを誰を通して？建物じゃないんです。クリスチャンを通してです。クリスチャンたちを通して神がご自身を表し、神がキリストを通して与えられた救いがこのように人々の間で前進していくんだ。すなわちクリスチャンが変えられていくことと神の栄光が表されることは全く一緒なんです。ですから11月に来られた、その関東から来られた方が言ってましたけども、教会に入った時にそれを感じたって。教会の礼拝の中でそれを感じたって、交わりの中で。でその方、後で筆箱忘れたので教会から送っていろんな方も電話してくださったんですけども、その対応の中で神様の豊かさを感じた。すなわちパウロが願っていることは、教会が聖霊によって強くされるというのは、キリストのようになるということで、強くなるということは、ね。そして、イエス・キリストに対してもサタンの誘惑とか、いろんなものがありましても、それに屈しない。世にいながら世に染まらないで、 ピチチのご計画を生きるあのキリストの姿が、実は教会の群れの交わりにあるということです。パウロはそれを願っているんです。獄中でひざまずいて祈ったんです。そのことを記しているんです、皆さん。神様は教会のうちに神がいることを世に示したいし、神によって救われたら人間はこんなに変わるんだということを、神様は教会である私たちを通して示したいんです、皆さん。私たちにとっての一番の奉仕は変わることです。変えられることです。そうじゃないですか。本当に心から変えられたら必ずそこから新しいものが出てくるんですね。そしてその新しさは人を潤したり、潤したり、人に関わる命として必ず新しさからは新しい生き方が滲み出てきます。これ私はずっと目撃していました、教会で。その通りです。心が変えられない表面的じゃないわけです。本当に心の深いところから聖霊によって感化されてキリストと一つになって生きて変えられたら、それは誰が見ても違う目に見える変化なんですね。そしてそこには神の栄光が、光が映し出されているということを言っています。ところでこの内なる人とは誰か、何かって言いますと、パウロはですね、第二コリントの手紙の第4章の16節から18節において内なる人のことについて語っています。外なる人は何て書いてありますか？衰えていくって感じますね。外なるこの肉体ですね、衰えていってる。内なる人というのは、私たちがイエス・キリストを神として救い主として信じて、そしてキリストを受け入れたときに私たちは新生します、新しくされます。聖霊によって、それも皆さん、聖霊によって私たちはキリストと一つにされて生まれ変わるんです。私の中にはその新しい人がいるわけです。皆様もそうです。パウロは言ってますけども、やっぱりこの生まれたばかりの赤ちゃんっていうのは、内なる人っていうのは赤ちゃんなんですね。赤ちゃんには皆さん何が必要ですか？お母さんのおっぱいが必要ですね。母乳が必要ですよね。そして温かくされないとダメですよね。昨日も他の教会のご夫妻で赤ちゃん生まれたっていうことで、家内と私訪ねて、もうちっちゃな赤ちゃんで、もう首が折れないかなと思うように抱いてましたけども、本当にそういう感じですよね。保護されないといけない、養われなければいけない。この私たちの内側に聖霊と御言葉によって生み出された赤ちゃんは、内なる人は同時に養われなければいけないんですね。誰によって、何によって成長するかっていうと、何て書いてありますか？聖霊によってって書かれてますね。御霊によってって書いてあります。力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますようにという言葉です。聖霊によって内なる人は成長していくんですね。聖霊によって生まれたわけですから。で、聖霊によってということは、皆さんもう一度パウロの言葉を、コロサイ人の手紙を思い出すと、聖霊によってという言葉と御言葉によってという言葉はいつも大体同じ文脈で使われています。ということは、聖霊によって成長するということは、御言葉によって聖霊に聞いて生きるということですね。第一ペテロの手紙なんかでも書かれておりますけども、血の御子は純粋な乳ミルク御言葉を食べて飲んで成長すると書いてあります。これが皆さん、私たちに絶対的に必要なわけです。私たちは今新しく生まれ変わったものとしてキリストのうちに隠されています。皆さん、これは見てくださっても見なくても構いませんけども、聞いていただきたいと思います。コロサイ人の手紙第3章3節から4節、あなた方すなわちクリスチャン、教会はすでに死んでおり、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されてあるからです。私たちの命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れますという表現をしています。パウロによりますと、教会はキリストのうちに、神のうちに隠されていると書いてありますね。保護されているんですね。今日祈りの中でも少し私触れたかもしれませんけども、私たちの最初のこの体、母の胎の中で作られました。霊的に生まれ変わったものはどこかっていうと、神様のうち、キリストのうちに隠されて、そこで神様が組み立ててくださる。ちょうどお母さんのお腹の中と非常に似ています。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。 BBN では聖書の御言葉を通してイエス・キリストの救いをお伝えしています。放送を聞く中でもっと聖書について知りたい、そのイエス・キリストの救いについて知りたいと感じてくださっているでしょうか。 BBN ホームページには天国への道や聖書の教えなど初めての方にも分かりやすいコンテンツがあります。ぜひ一度ご覧ください。またご質問やご感想もいつでもコンタクトフォームからお待ちしています。

BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこには天国へ行くためにどうしたらよいのか分かりやすく書かれているんですね。そのページを開いて友達に福音を伝えてみたというリスナーの方もいらっしゃいます。ぜひあなたも誰かにイエス様を伝えるときに何を伝えたらいいんだろうとお感じでしたら、どうぞ天国への道をご活用ください。その相手の方と一緒に読みながら安心して救いについてお伝えすることができます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、愛は人のした悪を思わずと題して、コリント人への手紙第1、13章4節から7節よりお届けします。なお本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: 真ん中に震えながら座っている女性の横で、まるで逃げていったもう一方の姦淫の罪を犯した、すなわち男その人ででもあるかのように、イエス様はその女性の横で同じ状態になられたのです。この話を読むたんびに、家内が言った一言が忘れられません。男はどこへ行った。確かにこの女性はまさに罠にかかって、男は方法の手で逃げ出し、ただ女だけがイエス様を捕らえる罠を作るための道具として引っ張ってこられたのです。7節8節は実にドラマチックですけれども、彼らが問い続けてやめなかったので、イエスは身を起こして言われた。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。そしてイエスはもう一度身をかがめて地面に書かれた。一体どれだけの時間、イエス様は最初身をかがめておられた時、彼らの追及をじっと背中で受け続けられたのでしょう。言わせるだけ言わせた後で、ゆっくりイエス様は立ち上がり言われました。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。劇的な形勢逆転です。再び身をかがめて、また地面に何かを書いておられるイエス様。以前は彼らがイエス様に問い続けました。今度は逆にイエス様が一言彼らに問いかけたのです。すると彼らは何も語れない、何も言えない状態で、イエス様の問いかけが矢のように彼らの心を刺し貫いたのです。罪のない者が、もしもです、もしもこの出来事が日本で起こった出来事、日本が舞台だったらどうなるか。あなた方の中で罪のない者がまず石を投げなさい。そうするときっと、おお投げてやろう、俺はこの女のような不埒なことはしたことがないと言って石を投げつける人たちが次々と起こったに違いないのです。なぜなら日本人にはその罪という言葉が意味していることがわからないからです。日本人にとっての罪とは、実際に姦淫を犯すことであり、盗みを働くことであり、殺人であり、口で偽りを言うこと、それが罪です。しかしここでイエス様がおっしゃった罪とは、英語では SIN、 sin。 英語には罪を表すもう一つの言葉として crime、 C-R-I-M-E、 crime という言葉があります。日本語に訳すと、これも罪なんですけども、犯罪と訳す方がはっきりする言葉です。すなわち実際に外に現れた罪です。 sin、 S-I-N は心の中の罪、外には現れない、しかし神様の目には厳然として罪として映っている罪です。イエス様はマルコの福音書7章21、22のところで、心の中に救っている罪のリストを挙げられました。悪い考え、不貧困、盗み、殺人、 寛淫、貪欲、横島、あざむき、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさ、そのような悪が、罪が心の中にあって、そして実際にそれが外に現れて、その人をまた周りを怪我していく。すなわち、罪は何よりもまず心の中にあるのです。現在、オリジナルシーンと言いますが、それが罪の根源で、いかにそれが人の目には隠れていようが、神様の前には純然たる罪であり、それが様々な形で外に現れて初めてクライムとなるのですが、イエス・キリストはあなた方の中で、すなわち心の中に罪なしと言える人がまず石を投げなさい。私たちが誰かに悪意を抱き、恨みを抱き、悪を思っているとき、それは誰かに石を投げつけようと身構えている律法学者パリサイ人の立場に自分を置いていることです。そんな私たちにイエス様は、罪のないものなら石を投げよの御声を響かせてくださるのです。人に悪意を抱いているあなた、あなたのうちには悪い考え、不貧困、憎しみ、貪欲、欺き、妬み、高ぶり、愚かさはないのか。もしあれば、あなたには他の人に悪意を抱く資格はないし、あなたも同じではないのか。何は目にこの言葉から教えられ、また私たちがいかにして人に悪意を抱くそのところから抜け出すことができるか。人のした悪を思う、それは心の会計ノートにまだ未払い、まだ未解決、まだ終わっていないと書き込むことになります。すなわち、いつかいつかあの人に復讐してやりたい、いつか仕返しをしたい、いつか何か言ってやりたい、いつかその報いをあの人に受けさせたい。そう、実は心の中に恨みを抱いているということは、私たちがそのように、これはまだ未解決です、支払いは完了していませんと書き続けることになります。しかし、愛は人のした悪を思わずとは、愛は人のした悪をすべて支払い済みにするということなのです。なぜなら、イエス・キリストは十字架の上で、私たちのすべての罪を背負って、すべての罪の刑罰を身代わりに受けられることによって、一切の罪への請求書に対して支払い済みにしてくださったのです。今日皆さんのお手元にお届けすることができました。一週遅れになりましたが、教会通り、実は印刷の前に私も含めて3人の人によってチェックされたんです。にもかかわらずです、にもかかわらず、この第4面のクリスマスイブの、クリスマスイブの集いの案内が12月24日木曜日と印刷されてしまいました。5000枚の印刷が終わった後でもう一回確認しましたら、なんとクリスマスイブは金曜日であることが発覚しました。愕然としました。どうしようと思いました。ところがです、なんと私たちがお願いもしないのに、昨日、おとといと2日間かけて、大勢の方々が自主的にそれを手書きで直してくださいました。ですから、そこに手書きで木曜のところに金と書かれていると思います。本当に感謝です。最初の印刷の前の原稿がたった一つ間違っただけで、5000枚が間違ってしまいました。 大勢の方々の手を煩わせてしまったのです。私はそれを見ながら、最初の人アダムが罪を犯した結果、アダムから始まる全ての人が罪人になってしまったということをまさに見せられる思いがしました。ところがです、人間の罪の場合、第二のアダムと呼ばれるイエス様が十字架の上でただ一度死ぬことによって、永遠の価値を持つお方のただ一度の死によって、イエス・キリストを信じる全ての人の罪が許されるという道がつけられたのです。十字架上でイエス様が語られた七つの言葉の一つは、完了したでした。その元の言葉はテテレスタイという言葉です。直訳すれば支払い完了です。罪の支払う報酬は死です。しかしイエス・キリストはご自分の死によって罪が請求する死という支払いを、ご自分のまさに死によって完済してくださった、完全に支払い済みにしてくださったのです。ということは何を意味するかというと、私たちが心の会計簿に黒黒と書き入れているあの人この人のあのことこのことも、実はすでに支払い済みとされているということです。神様は私たちの罪を許し、もう思い出さない、海の深みに沈めた、東が西から遠いようにあなたの咎を遠くに離された、雲のように拭い去ったとおっしゃってくださいます。私の罪も彼の罪も彼女の罪もです。しかし言うかもしれません、神様は許した、神様は忘れたと言っても、私は忘れることができないのです。もちろん私たちには記憶があって、忘れようとしても忘れられないことがあるでしょう。しかし私たち主の許しを受け取り、主の救いに預かった者として、自分の許しを受け取ると同時に他の人の許しも信じる必要があるのです。私は許されても、あの人のあの罪は許されるべきではないというなら、それは主の許しへの冒涜です。記憶が蘇っても、そこに大きな支払い済みを表す罪という字を共に蘇らせるようにしておきたいものです。第三に、私たちが人のした悪を思わずにいるために、実はこの人のした悪を思わずとは、ただ人の悪を思わないという消極的なことだけではなくて、人を思うとき、その悪いところ、短所、失敗からではなくて、長所を探し、麗しいところを見つけて喜び、褒め言葉を送るようにという積極的なことを促している言葉でもあるのです。私たち罪人の残酷でいやらしいところは、人の罪や失敗やスキャンダルを知らされると、いきり立って批判し、攻撃し、中傷をしながら、どこかで他人のそうしたつまずきを喜び、なんだかそれによって自分が優位に立つかのような気分になることです。しかし本人は快感を覚えているとしても、それくらい悲しい、寂しい、寒々とさせられることはありません。ピリピ人の手紙4章8節こそ私たちクリスチャンに似合う心の方向です。こうあります。最後に、兄弟たち、すべての真実なこと、すべての誉れあること、すべての正しいこと、すべての清いこと、すべての愛すべきこと、すべての評判の良いこと、その他徳と言われること、称賛に値することがあるならば、そのようなことに心を止めなさい。そのようなことに心を止めなさい。私たちの心を何に止めるかです。 否定的なことに止めることは簡単です。しかし主は私たちをそのようなことに心を止めようと願っておられるのです。イエス様についてのこんな伝説があります。イエス様とお弟子さんたちが旅をしていました。すると道端で人だかりがしています。何だろうと思って近づいて覗き込んでみると、なんとそこに犬の死骸が転がっていました。もう腐りかかった犬が白い歯をむき出して倒れています。人々はそれを見ながら口々に、ああ胸がムカムカする、じゃあ見なきゃいいのに、もう腐っているね、悪い病気でも流行らなければいいのに、こんな汚いものを家の前に置かれたら困ってしまうな、そんな時でした。一つの声が響いたのです。体は腐りかけていて汚いかもしれないが、歯を見てごらん、歯は真珠のように美しいではありませんか。思いがけない言葉にみんなびっくりして後ろを振り返ると、そこにイエス様が立っておられたというのです。伝説ですが、いかにもイエス様にふさわしい伝説ではないでしょうか。イエス様は人を見るとき、そのような見方をされるのです。こんな私にさえも、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると語りかけてくださるお方。あの生まれつきの盲人を見て、弟子たちは口々に、この人が生まれつき盲人なのは両親が罪を犯したからですか、本人の罪のせいですか。するとイエス様は、いいえ、両親の罪の結果でも本人の罪の結果でもない。その悲しい状況を過去から見てはいけない。それはこの盲人であるということを通して、これから神様の素晴らしい栄光が表されるためなのだとイエス様はおっしゃったのです。すなわち、人を過去からではなくて、これからどんなに素晴らしいものになりうるか、将来の可能性から見てくださる、それがイエス様。私たちもぜひそんな目をイエス様から与えられたいものです。お祈りしましょう。天のお父様、愛は人のした悪を思わず。神様、私たちの心は人のした悪を見つけるのに本当に悟く、またそれを心にしっかりと記録し、何度もそれを見つめながら、悪意を抱き恨みを抱き、決して許せない、決して忘れないようにと、私たちはそれを執念深く抱き続けるものですが、しかしあなたは、愛は人のした悪を思わず恨みを抱かないと語られます。この言葉は私たちに今朝本当に矢のように刺さってまいります。神様、そんな私たちに今日この言葉が、果たしてお前は人のした悪を思うことができるようなものなのか、お前は石をその人に投げつけることができる、そんな資格があるのかと、私たちの上っ面ではなくて内側に隠れている私たちの本当の姿に光を当てられます。神様、人に隠すことができても、あなたの前に隠すことのできない私たちの本当に醜い、また汚れた心をあなたはご存知です。そして私たちは決して誰かに悪意を抱くことができるような資格を誰も持っていないことを知らされます。いや、それどころか、一切の私の罪も、彼の罪、彼女の罪も、イエス・キリストの十字架の血によって支払い完了となっていることを今日知らされます。にもかかわらず、まだ支払いは済んでない、まだ終わっていないと言い続ける私たちの思い、それがどんなにイエス・キリストの十字架を冒涜するものであるかを悟らせてください。そしてどうぞ私たちが人を見るとき、悪意を持って見るのではなくして、過去にしたさまざまなことから人を見るのではなくして、神様、 イエス様が見るように、見ることができますように、どうぞ神様、私たちの目を止める、その止め方を作り変えてくださるように。何よりもあなたは私たち自身をそのように取り扱ってくださっていることを感謝をいたします。あなたのご愛が私の悪を神様目に留めることなく、そういう許し、私を神様作り変えてあなたの役に立つようにと日々作り変え続けてくださっていることを感謝をいたします。そんなあなたのご愛に私たちの希望があることを今日覚えます。主よ、お一人お一人とともに今あなたの前にどうぞ私の心を変えてくださいと今日祈っています。主よ、どうぞ見ておいてください。感謝して尊いイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたの強盗を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

お元気ですか？さあ、この時間はいつものように BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。今日の担当は篠田仁です。まず聖書を一箇所お読みします。新約聖書です。ペテロの手紙第1、5章7節。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。昔、ある母親が二人の娘を嫁に出しました。一人は傘屋さん、もう一人は下駄屋さんにです。我が子を嫁に出した親の気持ちは、そうなってみないとわからないものだそうですが、元気だろうか、ご主人とうまくやっているだろうか、お姑さんとどうだろうか、いろいろと心配をします。このお母さんも多分に漏れず、心配の種が尽きることがありません。おまけに店に嫁がせたのですから、なおさらのことです。お天気が晴れると、それがずっと続くと心配になります。娘の傘屋は大丈夫だろうか、雨が降らないで傘が売れない、商売が上がったりではないだろうか。ところが、雨が降り出すと、今度は下駄屋へ嫁がせた娘の方が気になります。雨が降ると下駄を履く人が減って、商売が上がったりじゃないだろうか。晴れの日は下駄が売れてよかった、雨の日は傘が売れてよかったと考えればハッピーだと思うんですが、人はどうもとかく悪い方へと思いを巡らせて、心配がどんどん膨らんでいってしまうんですね。心配事が的中するのは 1% にも満たないそうです。100のことを心配しても、その通りになるのは1回かそれ以下というわけです。ですから、物事ポジティブに考えた方が人生明るくなります。どうにも気持ちがめいったら、聖書を読んで神様の幸いな約束の御言葉を覚えたり、思い切って賛美やプレイズの曲を何曲も大きい声で歌うんです。そうすると、心を抑えつけているものがあなたの内側から去ってゆきます。神様の平安があなたの心を支配してくださるんです。そして、何よりも先ほどお読みした御言葉を思い出してください。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。そうなんですね。全世界を御手の内に置かれて、すべてをご存知の神様です。イエス・キリストにある人々のためには、すべてのことを働かせて益としてくださいます。神様は、あなたの思い煩いもすべてご存知です。ですから、素直に、神様、このようなことで私は心に平安がありません。でも、あなたがすべてをご存知で、私にとって最も良いようにしてくださいます。あなたに信頼してお委ねします。とお祈りしましょう。愛に満ちた神様が、この地上のものでない平安を、あなたに豊かにお与えくださいます。天の父なる神様、あなたのご支配、あなたのご愛を感謝します。神様、私のような小さいもののことを果たして心配してくださるのだろうかとふと思ったりもします。でも神様、あなたはすべてをご存知で、私の心の内の悩みや思い煩いをもご存知です。最善をなしてくださるあなたをもっともっと信頼します。信仰の弱い私たちをお許しください。一人子を与えてくださったほどに、私たちを愛してくださっているあなたに完全に委ねます。あなたが人の考えや知恵をはるかに超えて、私たちにとって素晴らしいことをしてくださることを、もう一度ありがとうございます。今、思い煩いや深い悩みの中にあるあなたの子供たちに、どうぞ御目をお留めください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
りの泉。今日もあなたとご一緒できました。とても嬉しく思います。あなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、担当は篠田仁でした。この後も引き続き BBN 聖書放送の音楽と番組をお聞きください。

0: 私たちは時々子供たちに、なんで毎日同じことを言われるのと叱ることがあるかもしれませんね。でも私自身そうですが、神様に許しを祈っても何度も同じような過ちを犯してしまう。いけないことをちゃんと子供に伝えるのは大切ですが、自分を棚に上げてはいけないですよね。マタイの福音書7章3節にも、なぜあなたは兄弟の目の塵に目をつけるが、自分の目の中の針には気がつかないのですか？と書かれています。自分の罪深さを認め、そしてその罪人を救ってくださったイエス様に、いつも目を向けながら歩んでいきましょう。
1: 私はあなたに感謝します。あなたが私に答えられ、私の救いとなられたからです。

聖書に次のようにありますね。互いのために祈りなさい。癒されるためです。義人の働きは働くと大きな力があります。この御言葉が進めているように、私たちも互いにお祈りしましょう。癒されるためです。神様を信じる者の祈りには大きな力があります。そこでどうぞ、あなたのお祈りの課題を私たちにお知らせください。BBN 聖書放送の番組、家族の祈りで共にお祈りしましょう。BBN 聖書放送のホームページに、コンタクトと書かれているところがあります。そちらからあなたのお祈りのリクエストを私たちにお送りください。そして番組を聞きくださり、世界中のリスナーの皆様とご一緒にお祈りを分かち合いましょう。どうぞお気軽にご連絡ください。

0: 書と福音の時間です。地下水が雨水から補給されることを発見したのは16世紀のベルナール・パリシーです。雨水が川を補っていることを証明したのは17世紀のペローとマリオットです。そして19世紀にドルトンが蒸発の法則を発見し水循環のメカニズムが解明されました。ところが約3000年前すでにソロモンはこのことを旧約聖書に書いています。さて今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。
2: 高原剛一郎です。昔熊本第五高校に佐藤定吉というクリスチャンの工学博士がいらっしゃいました。彼はよく信仰について学生に話をしたそうです。ある時一人の学生が質問しました。先生、人生に信頼できる方を持つことが必要だというのはもっともなことだと思います。でも私は理系の人間です。天地万物の創造主だという神を実験による証明で見れるようにしてください。見て確かめない限り信じられないんです。よし、見せてやろう。ただしその前に私も見たいものがある。私に君を見せてくれないか。え、僕ですか？先生、これですよ。彼はそう言って自分の鼻を指さしたんですね。いや、それは君の鼻だろう。私は君というものを見たいんだ。そこで学生は胸を叩いて、これです。いや、それは君の胸だろう。私は君というものを見たいんだ。困った学生が言いました。先生、あるのはあるんですけど、見せられません。博士はうなずいて言ったそうです。そうだ。それを霊って言うんだ。人間の肉眼では見えないけれど、確かに存在しているものを霊って言うんだ。神は霊なんだよ。この霊である神様が、一度人の姿をとって、この世に誕生してくださったのです。この人となった神をイエス・キリストって言うんですね。なぜキリストはこの世に来られたのでしょうか。同時多発テロが起こった2001年9月11日ですね。約3000人の方がニューヨークのビルの下敷きになって命を失ったんです。その時たくさんの警察官や消防士の方々も亡くなりました。みんなが一目散に逃げ出している時に逆行するようにビルの中へ突っ込んでいった人たちです。殉職した警官のお葬式の時、当時のニューヨーク市長が語ったメッセージが私の手元にあります。あの今にも崩れそうなビルに突入していく時、こんなことを言いながら走っていったと思いますか。俺たちが救出しようとしている人の中に黒人は何人くらいいるだろう。白人は何パーセントだろう。ユダヤ人は何人いるだろう。そんなことを言う人は一人もいなかったでしょう。一刻を争う救出の時には、すべての人が等しく尊いのです。消防士が今にも崩壊しようとしているビルの中に乗り込んでいったように、神は今にも崩壊しようとしているこの世界に、救い主として乗り込んできてくださったんです。それはビルならぬこの世界にあなたが閉じ込められ、滅びをただ待っているという現状を見過ごすことができなかったからです。さて、キリストはこう語られました。悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるからです。不思議な言葉ですね。一般的には悲しみに合わないことが幸せなことだと考えられているのに、キリストは悲しむものは幸いですとおっしゃったんです。実はこの言葉には少し解説が必要なんですね。キリストは悲しみ、苦しみ、 痛みそのものを肯定し喜んでいるわけではありません。悲しみを正しい悲しみ方で悲しむ人は幸いだと語っておられるんです。悲しみに正しい悲しみ方と間違った悲しみ方ってあるんでしょうか？あるんです。間違った悲しみ方、それは身に降りかかってくる悲しみをもって自らを打ちのめしたり、神を恨んだり、世間にひねくれたりすることです。風と共に去りぬという小説の中に、南北戦争に巻き込まれた南部の男が出てきます。彼はとても落ちぶれています。人生に対して投げやりで、チャンスが来てもことごとく見逃します。それを見ていたある男が言うセリフがあるんですね。彼は心をやられてる。周りの世界が彼を落ちぶれさせることはできない。彼を落ちぶれさせることができるのは彼の心だけだ。自分の殻の中に閉じこもって拗ねた生き方をしていると、周りの親切が一切目に入らなくなるんですね。では正しい悲しみ方の効用とは一体何なのでしょうか？実は悲しみには、同じ悲しみを持つ人を結びつける力があるんです。世の中には同じ趣味を持つ人たちの集まりがたくさんありますね。スポーツクラブや芸能人のファンクラブや、ひいきのチームのファンクラブがそうですね。でも、そういう楽しみでつながるクラブの中で、案外人間関係が難しい場合があるんですね。ところが、悲しみを勇気に発展させていく集まりの結束っていうのは、とてもしぶとい、強いものがあると言われています。あなたは、ファイナルステージの会ってご存知ですか？これは末期癌を宣告された方だけが入会できる会です。現代医学からは見放された人たちの情報交換の会、勇気づけの会、励まし合うための会なんですね。命のかかったその崖っぷちの中で、お互いに本当に心に響く言葉の分かち合いがなされています。また自殺者遺族の会、アルコール依存症の親を持つ子供の会、交通維持の会、悲しみは同じ悲しみにあいでる人を助けるときに自然に癒されていくようですね。そして悲しみには同じ痛みを抱えている人を結びつけやすくする力

0: 力では正しくありえないことを悲しむ人は幸いです。なぜならそのことをあなた以上に悲しんでいるキリストがおられるからです。イエス・キリストはあなたの罪を清め、許し、完全焼却するために十字架にかかって死んでくださった救い主です。そして三日目によみがえって今も生きている方なんです。喜びの絶頂や有頂天の時に神を見出す人は稀だと思います。神なしに十分自分は幸せだと思える時には神のもとに帰ろうとしないからですね。しかし、そんな喜びは永遠には続かないものだと思います。人は老い、闇、いつか死にます。しかし何があっても変わらないキリストは状況に左右されない救いをあなたのために用意しておられるのです。キリストの中には罪の許しがあります。永遠の命があります。天国の国籍があります。人生の目的があります。神の家族の特権があるんです。どうぞあなたもキリストにある幸い、素晴らしい特権を受け取ってください。心からお勧めしたいと思います。
1: 森ゆりで、やがて天にて。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。次の宛先へお送りください。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音事務局までです。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるからです。マタイの福音書5章4節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

毎日の生活は仕事や家事、予定に追われ、本当に大切なことを後回しにしてしまいがちです。それで、いつか神様のことを伝えようと思っているうちに、時間は過ぎていきます。ですが聖書は、神様が今もこの世界を忍耐しておられるのは、一人でも多くの人が救われることを願っておられるからだと教えています。今日、神様の愛を伝えてみませんか？伝道しようと気負うことなく、その人への愛をあなたが伝えるだけでも立派な伝道です。なぜなら、イエス・キリストの福音はあなたを通して現れる神様の愛の現れだからです。私たちの主の忍耐は救いであると考えなさい。ペトロの手紙第2、3章15節です。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: 父よ、周りの雑音に気を取られ、あなたとの会話を妨げられます。静かな場所を見つけられるように助けてください。そこで、ただ神の臨在を楽しむことができますように。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉。だが、イエスご自身は寂しいところに退いて祈っておられた。ルカの福音書5章16節。
1: ウェストバージニア州グリーンバンクは、起伏に富んだアパラチア山脈沿いの小さな町です。何の変哲もありませんが、ある一点だけ違っています。住民142人全員が Wi-Fi につながっていないのです。グリーンバンク天文台の電波望遠鏡は常に作動しているので、これに対する電波障害を防ぐために、近隣ではWi-Fi や携帯電話の使用が制限されています。グリーンバンクは北米で最も電波が静寂な地域といえます。静寂が前進できる最適な環境ということがあります。神との関係においては特にそうです。イエスがその模範です。天の父と会話をするために人から離れて静かな場所に行かれました。聖書は、イエスご自身はよく荒野に退いて祈っておられたと語ります。このよくは、おそらくこれがイエスの日常的な習慣だったと示しているのでしょう。それが鍵であり、私たちにとって完璧な模範です。宇宙の創造主たるお方が、ここまで父なる神に頼る必要性を認識しておられるのです。当然私たちはもっと必要でしょう。静かな場所に下がって、神の臨在の中で元気を回復すると、私たちは新たな力で前進することができます。今日、あなたにとってそういう場所はどこですか？今日の黙想のヒント。あなたの祈りの時間を邪魔しがちなものは何ですか？祈りの場を定めることで、祈りに集中することができますか？

話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1:15-58。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

天の御国にはもはや夜がない。神である主が彼らを照らされるので、彼らには灯火の光も太陽の光もいらない。御座に座る方と子羊とに賛美と誉れと栄光と力が常しえにありますように。

イエス・キリストのうちにすべての幸福があります。たとえこの世界で一番の金持ちになったとしても、イエス・キリストを持たないなら、その人は、実は、惨めで、哀れで、貧しくて、盲目で、裸のものである、と聖書は教えています。大切なのは、何を持つか、ではなく、誰を持つか、です。イエス・キリストは、私が道であり、真理であり、命なのです、と語られました。このお方を持たずして、私たちは真に幸福にはなれません。イエス・キリストを求めましょう。さらに深く、さらに強く、このお方を求めましょう。イエス・キリストを信じるとき、この方はあなたのうちに住まわれます。そして、御言葉の学び、祈りの生活、賛美の交わり、兄弟姉妹の交わりを通して、このお方

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は箴言20章から22章、箴言20章から22章です。御言葉を聞きましょう。
2: 箴言第20章。ぶどう酒はあざけるもの、強い酒は騒ぐもの、これに惑わされる者は皆知恵がない。王の恐ろしさは若い獅子がうなるようだ。彼を怒らせる者は自分の命を失う。争いを避けることは人の誉れ、愚か者は皆争いを引き起こす。怠け者は冬には耕さない。それゆえ借り入れ時に求めても何もない。人の心にある計りごとは深い水。英知のある人はこれを汲み出す。多くの人は自分の親切を吹聴する。しかし誰が忠実な人を見つけ得よう。正しい人が潔白な生活をするときに彼の子孫はなんと幸いなことだろう。裁きの座につく王は自分の目ですべての悪を振るい分ける。誰が、私は自分の心を清めた、私は罪から清められた、ということができよう。異なる二種類の重り、異なる二種類のマス、そのどちらも主に忌み嫌われる。幼子でさえ何かするとき、その行いが純粋なのかどうか、正しいのかどうかを明らかにする。聞く耳と見る目とは、二つとも主が作られたもの。眠りを愛してはいけない。さもないと貧しくなる。目を開け。そうすればパンに飽き足りる。買うものは、悪い、悪いと言うが、買ってしまえば、それを自慢する。金があり、多くの真珠があっても、知識の唇が宝の器。他国人の保証人となるときは、その者の着物を取れ。見知らぬ女のためにも、着物を抵当に取れ。騙し取ったパンはうまい。しかし、後には、その口は砂利でいっぱいになる。相談して計画を整え、優れた指揮のもとに戦いを交えよ。歩き回って人を中傷する者は秘密を漏らす。唇を開く者とは交わるな。自分の父や母を呪う者、その灯火は闇が近づくと消える。はじめに急に得た相続財産は、終わりには祝福されない。悪に報いてやろう、と言ってはならない。主を待ち望め、主があなたを救われる。異なる二種類の重りは、主に忌み嫌われる。欺きの計りは良くない。人の歩みは主によって定められる。人間はどうして自分の道を理解できようか。軽々しく、聖なる捧げ物をすると言い、聖願を立てて後に、それを考え直す者は、罠にかかっている人だ。知恵のある王は、悪者どもをふるいにかけ、彼らの上で車輪を引き回す。人間の息は、主の灯火、腹の底まで探り出す。恵みと誠とは、王を守る。彼は恵みによって王位を支える。若い男の光栄は彼らの力。年寄りの飾りは その白髪。打って傷つけるのは悪を洗い落とすため。腹の底まで打ち叩け。第21章。王の心は主の手の中にあって、水の流れのようだ。御心のままに向きを変えられる。人は自分の道は皆正しいと思う。しかし、主は人の心の値打ちを測られる。正義と公義を行うことは、生贄に勝って主に喜ばれる。高ぶる目とおごる心。悪者の灯火は罪である。勤勉な人の計画は利益をもたらし、すべて慌てる者は欠損を招くだけだ。偽りの舌を持って財宝を得る者は、吹き払われる息のようで死を求める者だ。悪者は自分の暴虐に引きずられる。公義を行おうとしないからだ。罪人の道はねじれている。しかし、清い人の行いはまっすぐだ。争い好きな女と社交上にいるよりは、屋根の片隅に住む方がよい。悪者の魂は悪事に憧れ、隣人を憐れもうとはしない。あざける者が罰を受けるとき、わきまえのない者が知恵を得る。知恵のある者が学ぶとき、その人は知識を得る。正しい人は悪者の家を見抜く。悪者どもは自分の悪事のために滅ぼされる。よるべのない者の叫びに耳を閉じる者は、自分が呼ぶときに答えられない。密かな贈り物は怒りをなだめ、懐の賄賂は激しい憤りをなだめる。公義が行われることは、正しい者には喜びであり、不法を行う者には滅びである。悟りの道から迷い出る者は、死者の霊たちの集会の中で休む。快楽を愛する者は、貧しい人となり、葡萄酒や油を愛する者は、富むことがない。悪者が正しい人のための身の代金となり、裏切り者が素直な人の身代わりとなる。争い好きで、うるさい女といるよりは、荒野に住む方がまだましだ。知恵のある者の住まいには、好ましい財宝と油がある。しかし愚かな者はこれを飲み尽くす。正義と誠実を追い求める者は、命と正義と誉れとを得る。知恵のある者は勇士たちの町に攻め上って、その頼みとする砦を倒す。自分の口と舌とを守る者は、自分自身を守って苦しみに遭わない。高ぶった横柄な者、その名はあざける者。彼は威張って横柄な振る舞いをする。怠け者の欲望はその身を殺す。その手が働くことを拒むからだ。この者は一日中、自分の欲望に明け暮れている。しかし、正しい人は人に与えて惜しまない。悪者の生贄は忌み嫌われる。悪意を持って捧げるときは、なおさらのこと。まやかしの証人は滅びる。しかし、よく聞く者はいつまでも語る。悪者は厚かましく、正しい者は自分の道をわきまえる。主の前では、どんな知恵も、英知も、計りごとも、役に立たない。馬は戦いの日のために備えられる。 しかし救いは主による。第22章。名声は多くの富よりも望ましい。愛子は銀や金に勝る。富む者と貧しい者とは互いに出会う。これらすべてを作られたのは主である。利口な者は災いを見てこれを避け、わきまえのない者は進んでいって罰を受ける。謙遜と主を恐れることの報いは富と誉れと命である。曲がった者の道には茨と罠がある。魂を守る者はこれらから遠ざかる。若者をその行く道にふさわしく教育せよ。そうすれば年老いてもそれから離れない。富む者は貧しい者を支配する。借りる者は貸す者のしもべとなる。不正をまく者は災いを刈り取る。彼の怒りの杖は廃れる。善意の人は祝福を受ける。自分のパンをよるべのない者に与えるから。あざける者を追い出せ。そうすれば争いも出ていく。喧嘩も悪行もやむ。心の清さを愛し、優しく話をする者は、王がその友となる。主の目は知識を見守り、裏切り者の言葉を覆す。怠け者は言う。獅子が外にいる。私は巷で殺される、と。他国の女の口車は、深い穴のようだ。主の憤りに触れた者がそこに落ち込む。愚かさは子供の心につながれている。懲らしめの杖がこれを断ち切る。自分を富まそうと、よるべのないものを虐げる人。富む人に与えるものは、必ず乏しくなる。耳を傾けて、知恵のある者の言葉を聞け。あなたの心を私の知識に向けよ。これらをあなたのうちに保つなら楽しいことだ。これらを皆あなたの唇に備えておけ。あなたが主により頼むことができるように、私は今日特にあなたに教える。私はあなたのために、勧告と知識についての三十句を書いたではないか。これはあなたに真理の言葉の確かさを教え、あなたを使わした者に真理の言葉を持ち帰らせるためである。貧しい者を、彼が貧しいからといって、かすめ取るな。悩む者を門のところで押さえつけるな。主が彼らの訴えを弁護し、彼らを奪う者の命を奪うからだ。怒りっぽい者と交わるな。激しやすい者と一緒に行くな。あなたがその習わしに倣って、自分自身が罠にかかるといけないから。あなたは人と契約をしてはならない。他人の負債の保証人となってはならない。あなたに償うものがないとき、人があなたの下から寝床を奪い取ってもよかろうか。あなたの先祖が建てた昔からの地境を移してはならない。上手な仕事をする人を見たことがあるか。その人は王の前には立つが、身分の卑しい人の前には立たない。 たない。
1: 今日の聖書日課は箴言20章から22章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

さあ、ここで聖書クイズです。クイズで楽しみながら聖書に詳しくなっていきましょう。それでは昨日の問題の答えです。民数記にモーセについて書かれた箇所があります。そこにはモーセという人は地上の誰にも勝って非常に何とかであったとあります。非常にどうであったのでしょうか。1番、頭が良かった。2番、ハンサムだった。3番、謙遜であった。という問題でしたね。その答えは、3番の謙遜であったです。新改訳聖書の民数記12章3節に記されています。合っていましたか？このモーセという人は非常に謙遜な人で、人に責められることがあっても自分で何とかしようとはしませんでした。かえって神様がモーセの代わりに立って解決しました。私たちも何が何でも自分で解決するとするのではなく、神様にお頼りするということも大切ですね。さて、今日の聖書クイズの質問です。ヨハネの黙示録3章では、封印された巻物について記されています。この6番目の封印が解かれた時、太陽と月に変化が起こります。それは何でしょうか？1番、太陽は黒くなり、月は赤くなった。2番、太陽と月がなくなった。3番、太陽と月が衝突をした。もう一度言います。ヨハネの黙示録3章では、封印された巻物について記されています。この6番目の封印が解かれた時、太陽と月に変化が起こります。それは何でしょうか？1番、太陽は黒くなり、月は赤くなった。2番、太陽と月がなくなった。3番、太陽と月が衝突をした。もうお分かりでしょうか？この答えは明日のこの時間にお教えします。それではまた明日の聖書クイズをお楽しみに。

0: 私は高校生の時、大きな挫折を経験しました。でも、その苦しみを通して、本物の喜び、神様を求める道が開かれました。今、お聞きのあなたも、何か挫折、困難を経験しているでしょうか？もし、そうでしたら、BBN 聖書学院のすべてを益にのコースを受講ください。3セッションのみの短いコースとなっています。この学びを通して、神様の深い御旨、愛を体験してください。BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。イエスは良い牧者というタイトルで、ヨハネの福音書10章11節から30節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: ね、私は彼らに永遠の命を与えます。私は私の羊たちに永遠の命を与えます。私の羊たち、彼らは永遠に決して滅びることがなく、また誰も彼らを私の手から奪い去りません。そのように言われましたね。誰もイエス様の羊を、まあイエス様の羊っていうのは皆さん一人一人のことを言ってるんですよ。ね、イエス様を信じて、そして従う者はイエス様の羊とされた。その羊を誰も私の手から奪い去ることはできないというふうにイエス様はおっしゃるわけなんですね。さあ、この羊飼いっていう人たち。まあ、聖書の中ではですね、有名な羊飼いたちが登場しますよ。まあ、日本ではですね、見ないですね。まだこういった農業国家である日本においては、あんまりですね、こう、なんかあそこを見てみると、なんか羊の群れを追って、こうね、人が歩いてるなんてこと見ないですけども、まあ、聖書の世界ではですね、もう日常風景としてこういった羊飼いたちがいるわけでして、まあ、有名なところではですね、なんと人類の歴史の始まりからいますよ。ね、アダムとエヴァ、人類最初のカップル、人間、アダムとエヴァの息子、アベル。ね、こう、アベルは羊を飼う者となったっていうふうに書いてありますね。あるいはアブラハム、そうですね。アブラハムもメソポタミア地方において遊牧生活をしていた、そこにですね、神様から声がかかって、ね、私が示す地へ行きなさい。カナンへ行きなさい。ね、こう、私はあなたの子孫によってあらゆる国、すべての国の人々を祝福する。ね、そのように約束されて、アブラハム、イサク、ヤコブ、そしてヨセフ、ヤコブと12人の子供たち、みんなですね、こう羊を飼う者となって、そしてイスラエル民族っていうのが生まれていったわけですね。そしてモーセもそうですよ。モーセもですね、荒野でもって羊を飼っていた、その時に荒野でもって燃える芝を通して神様が現れて、ね、私はお前をエジプトに遣わす。イスラエルの民をエジプトから導き出しなさい。そのように出エジプトという、そういった大きな責務を負っていったのが羊飼いであったモーセであるわけですね。そしてダビデもそうですよ。イスラエル王国の英雄であるダビデ王。ダビデ王もこう少年だった時に末っ子だったんですけども、ね、羊の世話をしていた。その時に預言者サムエルによって呼び出されて、そして王としての油注ぎと、を受けていくわけなんですね。そしてやがてイスラエルの王となっていった、そのダビデも羊飼いであったわけですね。あるいは預言者アモスなんていう人もいますよ。で、アモス書っていう小預言者がありますけれども、ね、彼はですね、ダビデが出身になったのがベツレヘムですけども、ベツレヘムの隣村にですね、テコアっていう村があって、そこでアモスは羊飼いであったのが、ね、神に召し出されて、お前は私の言葉を告げに北イスラエルへ行きなさい、ベテルへ行きなさいということで、羊飼いであったのが神様によって呼び出されて、預言者となって北イスラエルへと使わされていった、それが預言者アモスなんですね。まあそれはアモス書っていう小預言書に書いてありますけども、ね、私はですね、このアモスという預言者が大好きで、っていうのはですね、こうアモスは、こう予言しているのを咎められたときに答えるんですね。私は予言者ではなかった。ね、私は羊飼いだったんだ。ね、私は羊飼いだったのが神様によって召し出されてこのようなことをしているんだ。私は予言

0: 者ではなかったんだ。しかし神様が召し出したのだっていうふうに言われている、そういった場面があるんですよ。ね、私はですね、それを自分自身にいつも照らし合わせてですね、私は牧師ではなかったんだ。私は牧師ではなかったんだ。私はエンジニアだったんだ。私は会社で働いていて、そしてこう楽しく仕事をしていたんだ。しかしそこに神様が声をかけて召し出されたのだ。だから私はこのことをしているんだ。まあ私はそれをですね、なんていうかこう証明っていうか献身っていうか、ね、こう、そのように神様に呼び出されたから、召し出されたから、この御用をしているんだ。ね、そのことをアモスの言葉とよくこう照らし合わせてですね、もう邪魔なことのようにアモスのことを思ったりするんですけれども、ともかく聖書にはですね、こう良い羊飼いが自分の羊を危険から助け出すために、命がけで自分の羊を救い出すっていう、そういった描写がされているんですね。ダビデがそうでしたよ。ね、ダビデというのは、まあ、このダビデの物語については、旧約聖書の第一サムエル記に詳しく書いてあってですね、皆さんもよーく、その箇所をですね、こう、ダビデの生涯について学んでいただきたいと思うんですけれども、まあ、ダビデはですね、少年時代、本当にお父さんのお使いとして、そして、こう、お兄さんたちが、当時、サウル王のイスラエル軍が、ペリシテ人たちと戦争をしていたっていう、そういった場面があるんですね。これは第一サムエル記の17章ですけれども、ね、こう、イスラエルのサウル王に率いられて、そしてペリシテ人たちと戦争状態になっていて、ダビデはですね、自分のお兄さんたちが、こう、戦争で戦っているもんですから、そこにお使いに出されて、ね、このチーズを届けに来ていきなさいっていうことで、お使いに出て、で、ベツレヘム、山の上から、その山からちょうど山を降りていくと、その戦場だったんですよ。ね、エラの谷っていう、そういった戦場だったんですけども。まあ、そこにダビデが行きますと、なんとですね、ペリシテ軍の中から巨人のゴリアテが出てきて、もう何メートル ?3、4メートルあったんですか?なんか書いてありますけどもね。そんな巨人が出てきてですね、イスラエル軍をなじるもんですから、もうイスラエルの人々はひえーっつってこうおじけついてしまって、あんな奴はとても戦えないなんてそんなことになっていたんですけども、それを見たダビデがですね、私が戦いますっていうふうに名乗り出るんですね。まあこういったお話っていうのは教会学校の皆さんにとってはとってもとってもよく知っている話で、とても好きな話だと思うんですけども、ね、巨人ゴリアテに対して、この少年ダビデがですね、立ち向かおうとするわけなんですね。しかしですね、サウル王は、そのような少年ダビデを見て、お前なんかはとても無理だ。ねえ、お前のような若い者がゴリアテと戦うのは無理だというふうな、そういうふうに言うサウルに対してダビデは言うんです。ダビデはサウルに言った。しもべは、父のために羊の群れを買ってきました。何を言い出すかというと、私は羊飼いですって言うんですね。すごいプライドを持っていますよ。ね。獅子や熊が来て、群れの羊を取っていくと、しもべはその後を追って出て、それを撃ち殺し、その口から羊を救い出します。それがしもべに襲いかかるような時は、その髭を掴んで、それを撃って殺してしまいます。まあ、まるでサムソンのような姿ですよね。もうライオンが襲ってきて、熊が襲ってきても、自分の羊を守るために、命がけで、その熊と、そのライオンと立ち向かっていくんだ、というわけなんですね。まあ、これは、当時においては現実なんですよ。まあ今から3000年前のそういった状況ですね。パレスチナにおいては当時ライオンが生息していた。で、クマが生息していた。で、そういったことですからね。今、こうイスラエル、あの中近東のあたり行ってもライオンとかクマは出ないですけれども、ね、ダビデの時代にはそのように自分の羊の群れを守るためにですね、クマと戦い、ライオンと戦いっていうそういったことをしていたわけなんですね。ですから私はあのね、イスラエルをなじるあの巨人ゴリアテと戦うんですって言って、それで戦いに出た。そしてゴリアテを倒したのは、どうやって倒しましたか?ね、羊飼いが使う石投げ、すなわち石をこうね、紐にこう引っ掛けて、そしてこう投げるっていう石投げでもってゴリアテのポーンって一発で倒したっていう、それでまあ、 ダビデが一躍英雄となっていくっていう、そういった記録が続いていくわけなんですけども、まあダビデの生涯っていうのは多くの点でイエス様を指し示す、そういった予言的な姿を持っているわけなんですね。まあイエス様っていうお方はダビデの子孫ですよ。ね、こう、ダビデの王座を継ぐべき、そして永遠にダビデの王座に継ぐべき、王としてお生まれになるのがイエス様であるということが予言されていますからね。そしてイエス様はダビデの町、ベツレヘムにおいて予言通りにダビデの家系であるヨセフとマリアからお生まれになったのがイエス・キリストであるわけですね。そして、イエス様もまた私たちをそのような羊である私たちを危険から救い出してくださる。命がけで、いえ、命を捨てて私たちを救い出してくださる。そういった良い牧者であるわけですね。まあ、イエス様はどのような危険から羊を助け出すのかっていうと、それは永遠の滅びの危険から私たちを救い出してくださるんですよ。永遠の滅びから羊を救い出す良い牧者であるイエス・キリスト。イエス様はこのように言われましたね。28節。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは永遠に決して滅びることなく、また誰も彼らを私の手から奪い去りはしません。私の父が私に与えてくださったものは全てに勝って大切です。誰も彼らを父の手から奪い去ることはできません。私と父とは一つです。まあそのように書いてあるわけですけども、でこう救われた羊、イエス様のものとなった羊が決して奪われない理由っていうのがここに書いてあるんですけども、でどういう理由でもって私たちは決してこう神の手からそしてイエス様の手から奪い去られることはないんでしょうか。ねえ、どうしてこのような永遠の救いの保証というものが与えられているんでしょうか。ねえ、ここにはこのように書いてありますね。29節に、ちょっと皆さん10章の29節を読んだときにですね、ちょっと違和感を感じた人がいると思うんですよ。この中で古い方々は。この中で古い方々は。っていうのは、まあ私たちもですね、もう信仰生活40年とか50年とかそういうふうに送っていますと、ね、昔は、こう、口語訳聖書から入りましたね。そして70年代に入って新改訳聖書が出てきてですね、新しい翻訳がですね、そして私たちはですね、新改訳聖書の第3版ですか、近々のものですとね、そういったものでこうずっと何十年っていうふうに信仰生活を送ってきているもんですから、そうするとですね、このヨハネの10章の29節も何回も何回も読むわけですよね、そういった中で実はね、私たちが今、まあ、うちなだ聖書教会で主に使っている新改訳聖書2017版の10章の29節の翻訳が変わってるんですね。お気づきになった方はですね、実は、その、新改訳聖書の初版からの第3版までの日本語訳は、10章の29節で、こういうふうに訳してあるんですね。私に彼らをお与えになった父は全てに勝って偉大です。誰も私の父の手から彼らを奪い去ることはできません。で、私に彼らをお与えになったその父なる神は全てに勝って偉大な方ですから、で、その守りの中にあって誰も羊、ね、私たちを父の手からこう奪い去ることはできないんですよっていう、そういった翻訳だったんですね。しかし、2017版ではですね、それをちょっと翻訳が変わりまして、これは実は口語訳と同じ翻訳になったんです。あるいは、新共同訳と同じ翻訳になったんですね、共同訳。まあ、広く日本で使われている他の翻訳ということになるんですけども、そうすると、10章の29節でこのように翻訳されるんですね。私の父が私に与えてくださったものは全てに勝って大切です。わかります?この違いっていうのが。ねえ、この翻訳ですと、ねこう、父なる神がイエス様に羊の群れをお与えになった。で、その羊の群れっていうのは、すべてに勝って大切なもんだから、だから誰も、ねこう、彼らを父の手から奪い去ることはできないほどに大切なものなんだっていう、そういった翻訳になったんですね。 まあ実はこれは元々のギリシャ語はどちらにも解釈できる。ですから言語によって、あるいはその版によってどちらとも翻訳してある、そういった翻訳なんですね。ですからどちらの意味も多分含ませてあるわけなんでしょう。そのようにヨハネはこうどちらでも取れるようなそういったギリシャ語の表現をしてあるわけなんでしょうけど、これ皆さんわかります？この私たちイエス様の羊とされたもの、その群れっていうのは全てに勝って大切なものなんだ。まあこれ教会のこと言ってますよ。ね、神の民のことを言ってますよ。ね、イエス様によって救われた者のことを言っていますよ。実は、どれほど私たち、こう、羊の群れが、神様にとって、父なる神にとって、またイエス様にとって大切なものなのか。まあ皆さんね、聖書の中では様々な例えが用いられていて、まあイエス様が私が門です、私が良い牧者ですっていう時は、ね、私たちが羊っていうそういったイメージでもって例えが語られているんですけども、聖書の他の箇所では、ね、私たちは主の花嫁であるっていうそういった表現もありますね。ね、私たち羊の群れっていうのは主の花嫁であって、そして、それが教会であるっていう、そういった表現にもなっていくんですけども、まあみんな同じことを指すわけですが、やがて私たちが主の花嫁として、ね、こう、イエス・キリストと結婚する、結ばれる、そういった時が来るんだっていうことが、ヨハネの黙示録の19章で予言されているんですよ。まあこういった描写があるわけですね。ハレルヤ、私たちの神である主、全能者が王となられた。私たちは喜び楽しみ、神を褒めたたえよう。子羊の婚礼の時が来て、花嫁は用意ができたのだから。花嫁は輝く清い雨布をまとうことが許された。その雨布とは生徒たちの正しい行いである。まあ、一回読んだだけだとあんまり理解できないかもしれませんけどもね。子羊の婚礼の時、また羊が出てきた。この子羊はイエス様ですからね。こう神の子羊として十字架の上で捧げられたその子羊がイエス様ですからね。イエス様の婚礼の時が来て、花嫁が用意ができたって言うんですよ。ね、そしてその花嫁は、輝く清い雨布をまとっている、そのような花嫁さんが用意ができたんだ。これ、教会のことを言ってるんですけどね。あるいは、羊の群れのことを言ってるんですけどもね。まあ、いろんな例えがごっちゃになって頭がこんがらがりそうになりますけれども、ちょっとお許しくださいね。そして、教会っていうのは、主の花嫁である。まあ、最近この教会でも結婚式がありまして、ね、本当に真っ白のガウン、ウェディングドレスをまとった綺麗な花嫁さんがですね、ここに入ってきて、そして結婚式を遂げられました、あげられましたけどもね、そのように花嫁が整えられて、真っ白な服を着せられて、そして花婿の前に立つというわけなんですよ。実は、ね、こう羊の群れ、あるいは教会、私たち、主の花嫁が、どれほど大切なものかっていうことわかります？ね、花嫁さんっていうのは、花婿さんにとって何よりも大切でしょ？もうそのような大切なもの。そして、その花嫁がまとうべき真っ白な輝く白い雨布っていうのは、イエス様の十字架の血で清められた真っ白な衣ですよ。で、十字架の血で清められた真っ白な心にされた罪なきとされた私たち、それが主の花嫁であって、イザヤ書の1章の18節にこのような表現がありますね。たとえあなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くなる。たとえ紅のように赤くても羊の毛のようになる。不思議な組み合わせですよ。で、真っ赤なものが真っ白になるって言うんですよ。で、真っ赤なものが羊の毛のように真っ白になるっていう、そういった、理解できないような、これが理解できるようになったのはイエス様の血潮があって初めてですよね。ああ、これっていうのはイエス様の真っ赤な血潮によって私たちが真っ白にされるんだっていう、そのことがようやく理解できたのがイエス様の十字架という出来事であるわけですけども、ね、こう、そして私たちはですね、そのようにイエス様の十字架によって真っ白な衣が着せられて、そして主の花嫁としてやがてイエス様の前に立つ、そういった存在である。ですから、この教会というもの、ね、私の父が私に与えてくださったもの、その羊の群れ、教会というのは、すべてに勝って大切であって、それは父なる神が 子なる神に花嫁として与えてくださったものですよ。そして子なる神であるイエス・キリストにとって猫を私たち羊の群れ、そして主の教会というのは主の花嫁であって何よりも大切な存在であるということですね。そして主の教会羊の群れというのは聖霊の宮である。これはエペソビトへの手紙にも出てくる表現ですし、また第一コリントの表現にも出てきますけれども、ね、私たちこの教会というのは神の霊が宿るそのような宮なんだ、ね、神の霊が宿るそのような宮。ですから教会あるいは主の花嫁あるいは羊の群れ、それというのはこう三位一体の神様の中心的な交わりの中にいる、そのような大切なものなので、誰もこれを私の手から奪い去りはできない。誰も彼らを父の手から奪い去ることはできない。そのような救いの、なんていうんですかね、保証がなされているわけですね。皆さんはどうでしょうか。そのような救いの確信ということ。そのような救いに預かっているでしょうか。ね、これは素晴らしいことですね。そしてそのことを成し遂げてくださったのがイエス様が十字架の上で死んでくださったことにより、ね、そのことですよね。私は良い牧者です。良い牧者は羊たちのために命を捨てます。そして誰も私から命を取るのではない。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、再び得る権威があるのです。そのようにですね、ご自身、私たちを救ってくださるために、自ら十字架の道へと進んで行き、そして、これからヨハネの福音書を続けて見ていきますけども、もう急転直下ですよ。もうすぐにこう十字架の場面へと、こう場面がですね、変化していきますからね。それは私たちを永遠の滅びの危険から救い出すために、ね、自ら命を捨てて、私たちを救ってくださったイエス様。ねえ、私たちは本当にそのことを思うときにですね、この十字架の福音ということ。ねえ、まだイエス様の門を通っていない人、ねえ、その門を通って救われていない人、その人にですね、このイエス様をご紹介して、イエス様の血、それこそが私たちを罪から清めるのだ、そのことを述べ伝えていくものとされましょう。そして次回はですね、イエス様は良い牧者としてどのように日々の生活を導いてくださるのか、そのことを詩編23編から学んでいきたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、誰も私から命を取りませんと、私が自分から命を捨てるのですと、私たちは自分を顧みるにイエス様の命をいただくほどのそのような価値のないものと思ってしまいますけれども、しかし御言葉を通して私たちがいかにあなたの目の前に高価で尊いものであるか、大切なものであるか、そのことを教えられて感謝いたします。どうかそのことを周りの人々にも告げ知らせ、また自分自身もあなたの前にへりくだり、また悔い改めてあなたの御足跡を従うものとさせてください。期待して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか。この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

夏の夜、静かなキャンプ場で揺らめく焚き火の炎。じっと見つめているだけで日々の疲れが溶けていくようです。さて、BBN もあなたの心が本当にホッとできる場所になりたいと願っています。暗闇を照らす炎のように、聖書の言葉と賛美歌があなたの心を癒します。

境界線を引けない、人から何かを頼まれるとどうしても断れない、そんなお悩みをお持ちですか？ぜひ次の御言葉を心に留めてください。人を恐れると罠にかかる、しかし主に信頼する者は守られる。支配者の顔色を伺う者は多い、しかし人を裁くのは主である。箴言29章25節と26節の御言葉です。人を恐れ相手の顔色を伺い言いなりになっていると、余計物事はどんどん悪くなります。神様に信頼しましょう。あなたの人生に最終的な影響を与えられるのは、究極的には神様だけです。神様が許されなければ何事もあなたに起きません。神様に信頼し、あなたご自身は正しい立ち位置に立ってください。その結果、相手がどのように考えようが、どのように対処しようが、それは相手と神様の問題です。神様の御言葉に従っていれば、あなたは絶対に大丈夫です。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

こんにちは。あなたは罪という言葉を聞いたことありますか？罪とは神様がしてはいけないよというもののことです。例えば誰かの悪口を言ったり、馬鹿にしたり、人のものを盗んだり、叩いたりすることです。神様はそういうことが大嫌いです。だから罪を犯したときはすぐに謝りましょう。謝って仲直りしましょう。また神様にもお祈りしましょう。神様に、神様、僕の罪を、私の罪を許してくださいとお祈りすると、神様はあなたの罪をすぐに許してくださいます。聖書に次のように書かれています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第一章九節です。

BBN の子供賛美の時間を一緒に過ごしてくれてありがとう。子供賛美は月曜日から金曜日まで放送しているけれど、土曜日日曜日には聖書物語の番組もみんなのために放送しています。聞いてくれているかな。長岡照子さんが優しく楽しく聖書の話をしてくれる番組です。土曜日日曜日とも1日3回ずつ放送しています。世界中のみんなにお届けしているから、日本だと遅い時間もやっているけれど、日本の時間だと土曜日は夜中の1時、夕方の3時、夜の7時です。日曜日は夜中の1時、朝の8時、お昼過ぎの1時30分からです。とっても楽しい番組です。ぜひ聞いてみてください。

あなたは何か悪いことをしてお尻を叩かれたことってありますか？何か悪いことをしたら罰を受けます。同じように神様はイエス様を十字架につけました。でもそれはイエス様が罪を犯したからではなくて、イエス様が私やあなたの罪の罰を代わりになって受けるためでした。イエス様は私やあなたのために十字架につけられ、死んでお墓の中に入れられました。でもイエス様は神様ですから、3日後によみがえりました。そしてたくさんの人たちの前に現れました。あなたはこのことを信じますか？キリストは聖書に書いてある通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたこと、またケファに現れ、それから12弟子に現れたことです。コリント人への手紙第1、15章3節から5節です。

0: BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: 詩編71編19節、神よ、あなたの義は天にまで届きます。あなたは大いなることをなさいました。神よ、誰があなたと比べられましょうか。音を増幅してすべての方向に響かせる良い設計の格上スピーカーを2つ持つものは何でしょう。その答えは近所に住む親しい青年ではありません。オスのコオロギです。オスのコオロギは実用的な音響効果について相当な知識のある人が綿密に計画し設計したとしか説明しようのないおしゃれなデザインのスピーカーを持っています。行き当たりばったりの進化の過程で説明できるものではありません。繁殖期になるとオスのコオロギは巣穴から2本の角状の器官を突き出します。この角状のステレオは基本的に滑らかで、音を増幅するように均等な形をしています。コオロギのステレオ2台式のシステムは生物にしては極めて珍しい働きをします。すべての方向に音を均等に響かせるのです。スピーカーが2台あるので、メスのコオロギは音の中心、つまりオスのコオロギの巣穴の場所を簡単に探すことができるのです。人間が20世紀になってようやくこの原則をステレオシステムに適用し実装できるようになったことを考えると、何の導きもない突然変異と適当な化学反応によりこのような設計が完成したとはますます考えにくくなります。神様は私たちよりも先にハイファイステレオを発明しておられたのです。愛する天のお父様、あなたはすべての生物の必要をすべて満たしてくださいました。あなたの創造物に私も同じように関心を持つと同時に、私の必要についてもあなたが気にかけてくださることを忘れないように助けてください。イエス様のお名前によって、アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか。この番組をお聞きになり、創造主の神様をもっと知りたい、救い主イエス・キリストを信じたいという方は、 BBN 聖書放送ホームページにある天国の道をお読みになってください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

教会の礼拝でこの聖句の御言葉が読まれることがあるかもしれません。詩編100編1節から3節。全地よ、主に向かって喜びの声を上げよ。喜びを持って主に仕えよ。喜び歌いつつ御前に来たれ。知れ、主こそ神。主が私たちを作られた。私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊である。礼拝を出席する私たちがどのような思いを、姿勢を大切にしたらよいか教えてくれる聖書の御言葉です。私たちを作られた神様はご自分の民として愛を注いでくださっています。その恵みを喜びながら礼拝を捧げましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は箴言20章から22章、箴言20章から22章です。御言葉を聞きましょう。
2: 箴言第20章。ぶどう酒はあざけるもの、強い酒は騒ぐもの、これに惑わされる者は皆知恵がない。王の恐ろしさは若い獅子がうなるようだ。彼を怒らせる者は自分の命を失う。争いを避けることは人の誉れ、愚か者は皆争いを引き起こす。怠け者は冬には耕さない。それゆえ借り入れ時に求めても何もない。人の心にある計りごとは深い水。英知のある人はこれを汲み出す。多くの人は自分の親切を吹聴する。しかし誰が忠実な人を見つけ得よう。正しい人が潔白な生活をするときに彼の子孫はなんと幸いなことだろう。裁きの座につく王は自分の目ですべての悪を振るい分ける。誰が、私は自分の心を清めた、私は罪から清められた、ということができよう。異なる二種類の重り、異なる二種類のマス、そのどちらも主に忌み嫌われる。幼子でさえ何かするとき、その行いが純粋なのかどうか、正しいのかどうかを明らかにする。聞く耳と見る目とは、二つとも主が作られたもの。眠りを愛してはいけない。さもないと貧しくなる。目を開け。そうすればパンに飽き足りる。買うものは、悪い、悪いと言うが、買ってしまえば、それを自慢する。金があり、多くの真珠があっても、知識の唇が宝の器。他国人の保証人となるときは、その者の着物を取れ。見知らぬ女のためにも、着物を抵当に取れ。騙し取ったパンはうまい。しかし、後には、その口は砂利でいっぱいになる。相談して計画を整え、優れた指揮のもとに戦いを交えよ。歩き回って人を中傷する者は秘密を漏らす。唇を開く者とは交わるな。自分の父や母を呪う者、その灯火は闇が近づくと消える。はじめに急に得た相続財産は、終わりには祝福されない。悪に報いてやろう、と言ってはならない。主を待ち望め、主があなたを救われる。異なる二種類の重りは、主に忌み嫌われる。欺きの計りは良くない。人の歩みは主によって定められる。人間はどうして自分の道を理解できようか。軽々しく、聖なる捧げ物をすると言い、聖願を立てて後に、それを考え直す者は、罠にかかっている人だ。知恵のある王は、悪者どもをふるいにかけ、彼らの上で車輪を引き回す。人間の息は、主の灯火、腹の底まで探り出す。恵みと誠とは、王を守る。彼は恵みによって王位を支える。若い男の光栄は彼らの力。年寄りの飾りは その白髪。打って傷つけるのは悪を洗い落とすため。腹の底まで打ち叩け。第21章。王の心は主の手の中にあって、水の流れのようだ。御心のままに向きを変えられる。人は自分の道は皆正しいと思う。しかし、主は人の心の値打ちを測られる。正義と公義を行うことは、生贄に勝って主に喜ばれる。高ぶる目とおごる心。悪者の灯火は罪である。勤勉な人の計画は利益をもたらし、すべて慌てる者は欠損を招くだけだ。偽りの舌を持って財宝を得る者は、吹き払われる息のようで死を求める者だ。悪者は自分の暴虐に引きずられる。公義を行おうとしないからだ。罪人の道はねじれている。しかし、清い人の行いはまっすぐだ。争い好きな女と社交上にいるよりは、屋根の片隅に住む方がよい。悪者の魂は悪事に憧れ、隣人を憐れもうとはしない。あざける者が罰を受けるとき、わきまえのない者が知恵を得る。知恵のある者が学ぶとき、その人は知識を得る。正しい人は悪者の家を見抜く。悪者どもは自分の悪事のために滅ぼされる。よるべのない者の叫びに耳を閉じる者は、自分が呼ぶときに答えられない。密かな贈り物は怒りをなだめ、懐の賄賂は激しい憤りをなだめる。公義が行われることは、正しい者には喜びであり、不法を行う者には滅びである。悟りの道から迷い出る者は、死者の霊たちの集会の中で休む。快楽を愛する者は、貧しい人となり、葡萄酒や油を愛する者は、富むことがない。悪者が正しい人のための身の代金となり、裏切り者が素直な人の身代わりとなる。争い好きで、うるさい女といるよりは、荒野に住む方がまだましだ。知恵のある者の住まいには、好ましい財宝と油がある。しかし、愚かな者は、これを飲み尽くす。正義と誠実を追い求める者は、命と正義と誉れとを得る。知恵のある者は、勇士たちの町に攻め上って、その頼みとする砦を倒す。自分の口と舌とを守る者は、自分自身を守って苦しみに遭わない。高ぶった横柄な者、その名はあざける者。彼は威張って横柄な振る舞いをする。怠け者の欲望はその身を殺す。その手が働くことを拒むからだ。この者は一日中、自分の欲望に明け暮れている。しかし、正しい人は、人に与えて惜しまない。悪者の生贄は、忌み嫌われる。悪意を持って捧げるときは、なおさらのこと。まやかしの証人は滅びる。しかし、よく聞く者はいつまでも語る。悪者は厚かましく、正しい者は自分の道をわきまえる。主の前では、どんな知恵も、英知も、計りごとも、役に立たない。馬は戦いの日のために備えられる。 しかし救いは主による。第22章。名声は多くの富よりも望ましい。愛子は銀や金に勝る。富む者と貧しい者とは互いに出会う。これらすべてを作られたのは主である。利口な者は災いを見てこれを避け、わきまえのない者は進んでいって罰を受ける。謙遜と主を恐れることの報いは富と誉れと命である。曲がった者の道には茨と罠がある。魂を守る者はこれらから遠ざかる。若者をその行く道にふさわしく教育せよ。そうすれば年老いてもそれから離れない。富む者は貧しい者を支配する。借りる者は貸す者のしもべとなる。不正をまく者は災いを刈り取る。彼の怒りの杖は廃れる。善意の人は祝福を受ける。自分のパンを寄る辺のない者に与えるから。あざける者を追い出せ。そうすれば争いも出ていく。喧嘩も悪行も止む。心の清さを愛し、優しく話をする者は、王がその友となる。主の目は知識を見守り、裏切り者の言葉を覆す。怠け者は言う。獅子が外にいる。私は巷で殺される、と。他国の女の口車は、深い穴のようだ。主の憤りに触れた者がそこに落ち込む。愚かさは子供の心につながれている。懲らしめの杖がこれを断ち切る。自分を富まそうと、よるべのないものを虐げる人。富む人に与えるものは、必ず乏しくなる。耳を傾けて、知恵のある者の言葉を聞け。あなたの心を私の知識に向けよ。これらをあなたのうちに保つなら楽しいことだ。これらを皆あなたの唇に備えておけ。あなたが主により頼むことができるように、私は今日特にあなたに教える。私はあなたのために、勧告と知識についての三十句を書いたではないか。これはあなたに真理の言葉の確かさを教え、あなたを使わした者に真理の言葉を持ち帰らせるためである。貧しい者を、彼が貧しいからといって、かすめ取るな。悩む者を門のところで押さえつけるな。主が彼らの訴えを弁護し、彼らを奪う者の命を奪うからだ。怒りっぽい者と交わるな。激しやすい者と一緒に行くな。あなたがその習わしに倣って、自分自身が罠にかかるといけないから。あなたは人と契約をしてはならない。他人の負債の保証人となってはならない。あなたに償うものがないとき、人があなたの下から寝床を奪い取ってもよかろうか。あなたの先祖が建てた昔からの地境を移してはならない。上手な仕事をする人を見たことがあるか。その人は王の前には立つが、身分の卑しい人の前には立たない。 たない。
1: 今日の聖書日課は箴言20章から22章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

主は御霊です。主の御霊のあるところには自由があります。私たちは皆主の栄光を反映させながら栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていきます。

お元気ですか？さあ、この時間はいつものように BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。今日の担当は篠田仁です。まず聖書を一箇所お読みします。新約聖書です。ペテロの手紙第1、5章7節。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。昔、ある母親が二人の娘を嫁に出しました。一人は傘屋さん、もう一人は下駄屋さんにです。我が子を嫁に出した親の気持ちは、そうなってみないとわからないものだそうですが、元気だろうか、ご主人とうまくやっているだろうか、お姑さんとどうだろうか、いろいろと心配をします。このお母さんも多分に漏れず、心配の種が尽きることがありません。おまけに店に嫁がせたのですから、なおさらのことです。お天気が晴れると、それがずっと続くと心配になります。娘の傘屋は大丈夫だろうか、雨が降らないで傘が売れない、商売が上がったりではないだろうか。ところが、雨が降り出すと、今度は下駄屋へ嫁がせた娘の方が気になります。雨が降ると下駄を履く人が減って、商売が上がったりじゃないだろうか。晴れの日は下駄が売れてよかった、雨の日は傘が売れてよかったと考えればハッピーだと思うんですが、人はどうもとかく悪い方へと思いを巡らせて、心配がどんどん膨らんでいってしまうんですね。心配事が的中するのは 1% にも満たないそうです。100のことを心配しても、その通りになるのは1回かそれ以下というわけです。ですから、物事ポジティブに考えた方が人生明るくなります。どうにも気持ちがめいったら、聖書を読んで神様の幸いな約束の御言葉を覚えたり、思い切って賛美やプレイズの曲を何曲も大きい声で歌うんです。そうすると、心を押さえつけているものがあなたの内側から去ってゆきます。神様の平安があなたの心を支配してくださるんです。そして、何よりも先ほどお読みした御言葉を思い出してください。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。そうなんですね。全世界を御手の内に置かれて、すべてをご存知の神様です。イエス・キリストにある人々のためには、すべてのことを働かせて益としてくださいます。神様は、あなたの思い煩いもすべてご存知です。ですから、素直に、神様、このようなことで私は心に平安がありません。でも、あなたがすべてをご存知で、私にとって最も良いようにしてくださいます。あなたに信頼してお委ねします。とお祈りしましょう。愛に満ちた神様が、この地上のものでない平安をあなたに豊かにお与えくださいます。天の父なる神様、あなたのご支配、あなたのご愛を感謝します。神様、私のような小さいもののことを果たして心配してくださるのだろうかとふと思ったりもします。でも神様、あなたはすべてをご存知で、私の心の内の悩みや思い煩いをもご存知です。最善をなしてくださるあなたをもっともっと信頼します。信仰の弱い私たちをお許しください。一人子を与えてくださったほどに、私たちを愛してくださっているあなたに完全に委ねます。あなたが人の考えや知恵をはるかに超えて、私たちにとって素晴らしいことをしてくださることを、もう一度ありがとうございます。今、思い煩いや深い悩みの中にあるあなたの子供たちに、どうぞ御目をお留めください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
祈りの泉。今日もあなたとご一緒できました。とても嬉しく思います。あなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、担当は篠田仁でした。この後も引き続き BBN 聖書放送の音楽と番組をお聞きください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 皆様、この2日間3日間ぐらいどのように過ごされたでしょうか？私はですね、部屋の掃除をしたんですね。結構私は苦手な方なんですね。そして苦手なことをすると非常に疲れるんですけども、だんだん爽快感まで行きました。で、家内がその気持ちを覚えててねと、昨日その爽快感を覚えていてねと昨日言ってくれました。本当そうだなと思ったんですね。気持ちいいもんですね。いや、本当にこう綺麗になるってことは気持ちがいいな、しばらく忘れてたなってこういう感じが本当しました。もう昔使っていたノートもう読まないでしょ。進学校の時のノート家宝にしてましたけども、もう十数年読んでなかったのも読まないだろうということで、もうあなたはもうそれは心に入ってるわよっていうこと、まあ半信半疑でしたけども信じて捨てました。すっきりしました。まだまだ捨て去るもの多くなんか皆さんも喜んでますなんか嬉しく思います。で、昨日はですね、うちは掃除を担当してですね、私は窓ガラスの担当をしました。そしてあとはトイレ掃除でしたけども、私たちのトイレ、皆さん手を洗うところありますよね。流したらと手をちょっと出てくるところがこう曲がってたっていうか、ちょっとおかしかったんですね。で、私も気づいてはいてですね、だんだんだん水がちょろちょろしか流れてこなくてですね、なんかこう本当にもうしょびっ、スズメの涙ぐらいしか流れない感じでしたので、ようやく直したんですね。それちゃんと治りまして、ちゃんと勢いよく水がこう流れてこう手を洗うことができるようになったんですね。で、私が思ったのは、元通りになるって気持ちがいいもんだなと思いました。ね。ちょろちょろちょろって水じゃなくてね、ポトポトじゃなくてね、ちゃんと人の手を洗うほどの量がスッとこう流れるって言いましょうか。そして見てても横になってないので、スッと立ってますよね、その部分がね。気持ちがいいもんです。元通りになることの素晴らしさ。これ私は昨日経験しました。また窓の3のところでましょうか、ちょっとゴムパッキングがあるところっていうのは、いろいろと長く置いておくとカビが生えてきたりして、カビキラーでささささささ、で、まあ奥まではいかないんですね。どんなに宣伝でですね、奥まで浸透して、それをな、あれ嘘ですね。あれはですね、やっぱり1年2年放っとくと難しい。でも表面は綺麗になりました。で、私の心を感じたんですね。ああ、結構汚いもんだなってですね、そういうものを洗いながら自分の心をこう垣間見させていただいて、それでも少し綺麗になっていいなと思いました。神様が願っていることは私たちが元通りになることなんですね。それが救いです。万物がもう一度主イエスキリストのもとに一つにされていく、家族が一つになる、で、各々が与えられたその機能、ファンクション、役割を喜んで果たすことができる。トイレ掃除も昨日結構楽しくて、あ、いいもんだなって本当に思ったんですね。一人一人にやっぱり役割分担が与えられてますし、そしてみんながその役割に従って神によって強制とか人目じゃなくて機能すると綺麗なもんですね。強制が入るとややこしくなりますね。あんまり綺麗じゃない。本当に聖霊の流れの中で、その聖霊の思いによって、聖霊の力によって主のもとに一つになって動くときに、そこにやっぱ美しさがありますね。本当の宗教ってキリストには美しさがあるはずですね。争いがない、あったとしてもそれを本当に主の前で解決していく美しさ、それが教会なんですね。仙台教会はいい教会だと思いますね。本当そう、来会者の方々の言葉聞くと分かりますね。最近も先月ですか、教会に来られたある男性の方と今ちょっとメールでやり取りしてるんですけども、感心したって言ってましたね。で、その牧師先生とも話をしましたけども、その方が教会から帰ってって、すぐに祈祷会で分かち合ってたって、ここで聞いたメッセージ、教会の雰囲気、すごく良かったって。そして、ちょうど家族のメッセージでしたから、本当に皆さんが取り組んでる、身を見た感じがしたって言ってました。綺麗なものなんですね。本当に福音によって生かされると綺麗になります。誰が見ても。伝わってくるもの、見るもの、聞くもの、言葉のその、なんて言いましょうかね。微妙なところってあります。微妙なところに真実が現れるんですけども、 トゲがあったりとか角があったり、丁寧であってもそういうのってあります、人間には。だんだんなくなりますね。聞いててもスッと入る言葉に変わります、会話が。その丁寧語とかそういうことじゃないですね。それを超えた美しさ。角が取れる、心が清められると言葉がやっぱり変わります。言葉遣いも変わるかもしれませんけども、言葉の中の精神が変わりますね。裏がなくなってくる。で、それが教会です、皆さん。元に戻るんですね。で、私たちの原型はイエス様です、皆さん。イエス様は神であって、本当の神の形として、本当の鈴木茂という人物の姿は、キリストの中に見ることができますよっていうことを教えてくださったんでしょ？特に3年半の公の生活の中で、ね。で、教会も一緒ですよ。教会を見たら2000年前に地上に来て人となって歩まれたイエス様がわかる。だからトラクトある意味でいらないんですね、パウロが言うように。私たちが生きた手紙だって。ね、教会が本当に健全に、確実に栄光から栄光に祝福されていったら、もうトラクトいらないって。あなた方が正真正銘の聖霊によって書かれた手紙であって、それは恥じることがないって。見たらわかりますよ。私もこれ全然自慢でもないんですけども、私の両親は、私がクリスチャンになった時に猛反対しましたね。もう私、その時の手紙も覚えてます、内容もね。また今度牧師になるって言った時はもう皆さんこれ大変だから、今、河合秀幸さんの気持ちとご両親の気持ち、私は両方わかるんですね。それは私はもう苦しかったですね。両親も苦しかったと思います。私、両親を責めて言ってるんじゃない、感謝してますね。私も親だったらクリスチャンじゃなくて親だったら同じこと言ってたと思いますね。でもその言葉をそのまま受けるってことの大変さ。もう本当にそういう気持ちだったんです、正直言いますと。でもある時に、もうこれ自慢でも何でもない、主の技ですから。あつこさんと、まあ、あっちゃんって言いますけども、かなり、うちの母はですね、しげるを見てると安心できるってこう言ってくれた時に、私は涙流したんですね。本当嬉しかったですね。帰るたびにやっぱり何かを見てくれていた。完全な人間じゃないです、私も。でも主の技をやっぱりこう、自分の中にはやっぱ見ることができます。それは、信仰を持つ者のうちに、神の約束が実現していく。最後完成します。私にもボロがありますよ。掃除しててもちょっとしたことでかないに、なんでそういうこと言うんだみたいな気持ちになったりとかですね。ちょっとしたことで。でも、そういう自分にこう気づかされて死の前に行ける私に、長い間かけて神様変えてくださいました。聖書には、私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように死の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと、主と同じ形に姿を変えていきます。これはまさに、皆さんの働きって書いてないですね。牧師の働きって書いてないですね。鈴木茂という人物の働きじゃないって。聖霊なる主の働きによるって書いてありますね。神様が私たちに一番願っていることは何かというと、私たちが元に帰ることです。これを救いと言います。私たちらしくなります。主が願っている原型ですね。罪によってそこから大きく外れた、逸脱した。転落してしまった。そこからの回復です。いいですか？だから、道のりがあります。信仰を持って、そして新しく生まれ変わって申請して、神に許されて義と認められて完成したんじゃないってことを教えてますよね。その時から再出発が始まるっていうことですよ。その時から教会は再出発します。もう一度やり直すっていうことです。クリスチャンにのっとって一番大切な思い、まあ一番かどうかわかりませんけど、大切なことは、クリスチャンになった時点で人生をやり直すって覚悟です、皆さん。これがあるかないかで、その後の信仰生活大きく変わります、皆さん。やり直しをします。クリスチャンになってやり直しをしないとダメなんですね。これが幼子のようにならなければ天国に入ることはできないって意味です、皆さん。そう？一度、急遽は取り去られて、さらちにされて、主によって、復活の恵みによって、立て上げられていかなければいけないんですね。元の元には良くないですね。本当に主によって取っていただいて、そして新しくされて、そして本当の私たちに帰ること、原型に帰ること、それ以外のことをクリスチャンとして歩むとは言わないんですね。元に戻ること、私のトイレがきれいになったように、そして役に立つものに変わったように、手を洗うことができるようになったように、私たちもさらに、この地上生涯、原型に戻ることです。 それが大きな祝福へと変えられていきます。そしてこの歩みには絶え間ない聖霊による努力があります。この努力というのは肉的な努力ではなくて、神に対して素直に応答し、柔らかい心で柔軟に従順に神に聞き行い生きていくということです。すると神はその信仰に対して、素直で従順な信仰に対して、私たちが期待する以上に応えてくださる方です。本当に。しかしそれに至るまでの道は、私の中で困難ありました。もう内側から崩れてくるような、本当に辛いところを通らされました。しかしそれは異常な生活ではなくて、主が通させてくださった道であって、そこで私は神が神であることを改めて40代に入って学びましたね。もう一度学び直したところがあります。嬉しかったですね。結果は、先週2年ぶりにある方から電話来まして、以前よく祈ってた方だったんですけども、この教会の方じゃないんですけども、ちょっと先生外まで来ていただけますかっていうことを言ったら、大きな箱の中に白菜3つ入ってたんですね。で、持って帰ってくださって、大きな箱で、で新聞紙剥いでですね、中に入ってるのも見せてくださいましたけども、大きいんですよ。いやー、私あんなに大きな白菜見たの初めてで、一つ5キロぐらいあるような、いや本当に大きいんです。これぐらいあるような、いやー、びっくりしてました。あれ、ほっとくと転がらないのかなと思うぐらい大きな。そして種から育てたそうです。種からですよ。そしてその方は言ってましたね。農家の方にちゃんと指導されて聞いたまましたって。そしたらこうなったって。やっぱり知ってる方に聞いて生きるといいんだなと皆さん思いました。いや、立派な白菜で、食べたら甘かったですね。クリスチャンも一緒です。私たちの成長を願っている、私たちの最後を握っておられる神様は、そこに到達されるために私たちを何もないところで成長させないんです。御言葉と聖霊と祈り礼拝という環境で育てます、私たちを。その中に生きて聞いて実践し、強制されることは自らです。絶対に大きな白菜のような栄光を私たちは将来私たちのうちに見るでしょう。パウロは獄中の中で今日お祈りをしています。エペソ書というのは最初から最後までどこで祈りが始まってどこでってわからないんです。もう礼拝があり祈りがあり、もう神様の聖霊によって満たされて、パウロが第1章から6章まで、その原点では1章2章はないですけども書いたんですね。この3章は要です。見てたらわかります。神様が強調していることをパウロも強調して、実は50周年の記念式典の時にマクダニエル宣教師はこの箇所から説教してくださいました。アーメンでした。パウロは何を祈っているかというと、神様が私たちに対して一番願っていることなんですね。それは救いの目的を果たすために、救いの目的に応えるために、私たちがどう生きなければいけないのか、どう祈らなければいけないのか、何を大切に祈っていくべきなのか、パウロはそのことについてここに記しているんです。私たちはただ漠然と生きて成長するんじゃないんですね。今年皆さん何度も私の口から聞いたと思いますけども、意識的に意図的に具体的に神から教えられて生きていくことを学ばないと、成長っていうのはそんなに自動的に来ないんです。皆さん、ある時に私は聞いて、その時に私は思ってた子だったの、アーメンだったんですけども、成長っていうのは意図的なんだっていう、そういうアメリカのある学者の本に書かれていた言葉でした。皆さんどうですか？そう信じていますか？成長っていうのは意図的なんですよ。こうなりたいっていうものがあって、それに対して階段を作って、段階的に三段跳びできませんから、一段一段の段階を主によって教えられていかないと、そう簡単にいかないんです。意図的じゃないと、意識しないと、具体性が必要です。皆さんそう思いますでしょ？皆さんそう思いますか？そうなんです。意識と意図と具体性が絶対に必要だということを神様は教えてくださっています。案外それができないんです、私たち。そこを大切にしていく必要性があるんですね。そして確かに神様は最終的に私たちを主が願っている姿に変えますけども、 しかし私たちそれに対して従わないとダメなんですね。その都度その時に与えてくださる、いや私たちの表面に出させてくださる私たち個人個人の課題もあります。家族の課題もあるでしょう。信仰者のうちにある課題もあります。一気に神様は100も2000も出しません。私たちが消化できないからです。一つでしょう。私この2年間、まあ、いつか皆さんにゆっくり話をしてもいいんですけども、課題はあったんです。自分の信仰者としての課題で、これを今ちゃんとしておかないと私はここから成長できないだろうと私は痛感しました。恐れを覚えました。だから私は叫ぶように主に願って本を読みました。学びました。聞きました。取り組みました。よかったと思います、やって。でも取り組むってことは痛いことです。正直になっていくことですから。自分に対してプライドがそこで邪魔をします。プライドとの戦いが始まります。でもそれを通過しないと次の新しさ、次の恵みの領域に私たちは入っていくことはできません。でも入るとやってよかった、入ると次の恵みの段階へと私たち向かっていくし、同時に内側では恵みの年輪が増えていきます。確実に恵みの年輪が増えていきます。そしてそれは風が吹いても私たちが吹き飛ばされないものへとなるためです。これが起こってくるんですね。今日パウロが願っていることを見ながら、そしてパウロが祈っていることを一緒に見ていきたいと思います。パウロはエペソ書の第3章の第14節で膝をかがめてという表現を使っています。そして父の前においてエペソのクリスチャン、また小アジアにいたクリスチャン、また私たちのことも思っていたかもしれません。将来のクリスチャンに対して祈りを捧げてくださっていたんです。そしてまず最初に16節、一番大切な願いが書かれています。どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますようにと言っています。そして17節からは、この内なる人が強くされる方法を共同体を通してどのように内なる人が強められるかという説明を17節からそして19節までしてくださっているわけなんです。そしてこの16節の内なる人を強くしていただくと、共同体としてどうなるかというと、パウロの究極の祈りと願いが21節に書かれています。それは何かというと、教会により複数の救われたクリスチャンたちの群れによって、またキリストにより栄光が世々にわたって常しえまでありますように、アーメンと言っています。すなわちパウロの願いは、教会を通して三密体の神様の栄光と救いの豊かさが満ち満ちた形で溢れ続けますようにというのが、これ私のバージョンなんですね。私の理解なっていきます。すなわち教会という群れを通して神がどういう方であり、どのような救いをもたらし、そして今まで罪に堕落していたものがこんなにも輝き出るようになるんだと、こういうことをする方ができる方はこの世に素晴らしい神なんだということを教会を通して溢れさせる。これがパウロの願いなんです。神様はどこにおいてご自身を溢れさせたいかというと、どこですか？教会ですよ。エペソの第1章23節にも、教会には一切のものを一切のものによって満たす方が満ちておられるところだと書いてあります。それを誰を通して？建物じゃないんです。クリスチャンを通してです。クリスチャンたちを通して神がご自身を表し、神がキリストを通して与えられた救いがこのように人々の間で前進していくんだ。すなわちクリスチャンが変えられていくことと神の栄光が表されることは全く一緒なんです。ですから11月に来られた、その関東から来られた方が言ってましたけども、教会に入った時にそれを感じたって。教会の礼拝の中でそれを感じたって、交わりの中で。でその方、後で筆箱忘れたので教会から送っていろんな方も電話してくださったんですけども、その対応の中で神様の豊かさを感じた。すなわちパウロが願っていることは、教会が聖霊によって強くされるというのは、キリストのようになるということで、強くなるということは、ね、そしてイエス・キリストに対してもサタンの誘惑とかいろんなものがありましても、それに屈しない、世にいながら世に染まらないで、 道のご計画を生きるあのキリストの姿が実は教会の群れの交わりにあるということです。パウロはそれを願っているんです。獄中でひざまずいて祈ったんです。そのことを記しているんです。皆さん、神様は教会のうちに神がいることを世に示したいし、神によって救われたら人間はこんなに変わるんだということを、神様は教会である私たちを通して示したいんです。皆さん、私たちにとっての一番の奉仕は変わることです。変えられることです。そうじゃないですか。本当に心から変えられたら必ずそこから新しいものが出てくるんですね。そしてその新しさは人を潤したり麗したり、人に関わる命として必ず新しさからは新しい生き方がにじみ出てきます。これ私はずっと目撃してきました。教会でその通りです。心が変えられない表面的じゃないわけです。本当に心の深いところから聖霊によって感化されてキリストと一つになって生きて変えられたら、それは誰が見ても違う目に見える変化なんですね。そしてそこには神の栄光が、光が映し出されているということを言っています。ところでこの内なる人とは誰か何かって言いますと、パウロはですね、第二コリントの手紙の第4章の16節から18節において内なる人のことについて語っています。外なる人は何て書いてありますか。衰えていくって感じますね。外なるこの肉体ですね、衰えていってる。内なる人というのは私たちがイエス・キリストを神として救い主として信じて、そしてキリストを受け入れたときに私たちは新生します。新しくされます。聖霊によって、それも皆さん、聖霊によって私たちはキリストと一つにされて生まれ変わるんです。私の中にはその新しい人がいるわけです。皆様もそうです。パウロは言ってますけども、やっぱりこの生まれたばかりの赤ちゃんっていうのは、内なる人っていうのは赤ちゃんなんですね。赤ちゃんには皆さん何が必要ですか。お母さんのおっぱいが必要ですね。母乳が必要ですよね。そして温かくされないとダメですよね。昨日も他の教会のご夫妻で赤ちゃん生まれたっていうことで、家内と私訪ねて、もうちっちゃな赤ちゃんで、もう首が折れないかなと思うように抱いてましたけども、本当にそういう感じですよね。保護されないといけない。養われなければいけない。この私たちの内側に聖霊と御言葉によって生み出された赤ちゃんは、内なる人は、同時に養われなければいけないんですね。誰によって、何によって成長するかっていうと、何て書いてありますか？聖霊によってって書かれてますね。御霊によってって書いてあります。力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますようにという言葉です。聖霊によって内なる人は成長していくんですね。聖霊によって生まれたわけですから。で、聖霊によってということは、皆さんもう一度パウロの言葉を、コロサイ人の手紙を思い出すと、聖霊によってという言葉と御言葉によってという言葉はいつも大体同じ文脈で使われています。ということは、聖霊によって成長するということは、御言葉によって聖霊に聞いて生きるということですね。第一ペテロの手紙なんかでも書かれておりますけども、血の御子は純粋な乳、ミルク、御言葉を食べて飲んで成長すると書いてあります。これが皆さん、私たちに絶対的に必要なわけです。私たちは今新しく生まれ変わったものとしてキリストのうちに隠されています。皆さん、これは見てくださっても見なくても構いませんけども、聞いていただきたいと思います。コロサイ人の手紙第3章3節から4節、あなた方すなわちクリスチャン、教会はすでに死んでおり、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されてあるからです。私たちの命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れますという表現をしています。パウロによりますと、教会はキリストのうちに、神のうちに隠されていると書いてありますね。保護されているんですね。今日祈りの中でも少し私触れたかもしれませんけども、私たちの最初のこの体、母の胎の中で作られました。霊的に生まれ変わったものはどこかっていうと、神様のうち、キリストのうちに隠されて、そこで神様が組み立ててくださる。ちょうどお母さんのお腹の中と非常に似ています。
0: 今日の 御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。あっという間に7月も最後の週になりましたね。この夏はどのようにお過ごしでしょうか。これから8月に入ります。ご家族やご親戚との時間、旅行や地域の行事など、いつもとは少し違う毎日を過ごしている方も多いと思います。久しぶりに会う人との時間を楽しんでいる方もいれば、いつもより忙しく過ごしている方もいらっしゃるかもしれません。こういう時期はどうしても生活のリズムが変わりますよね。気がついたらバタバタしていて、聖書を読む時間や祈る時間が少し減ってしまったということもあるでしょうか。でもそんな時こそ大切にしたいのが神様の御言葉です。マタイの福音書4章4節、人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きる。私たちは毎日ご飯を食べて体を元気にしますが、それと同じように心も神様の御言葉によって元気づけられます。ほんの少しの時間でも御言葉に耳を傾けることで、心が落ち着いたり新しい力をいただきます。 BBN では8月も聖書の番組や賛美を通して、あなたに神様の励ましをお届けしていきます。朝のひとときや移動の時間、家事の合間、夜のリラックスした時間など、どんな時でもぜひ気軽に BBN をお聴きください。少しペースが変わる8月の中でも、神様と共に歩む時間を大切にできますように、 BBN がそのお手伝いになれたらと願っています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。イエスは良い牧者というタイトルで、ヨハネの福音書10章11節から30節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: ね、私は彼らに永遠の命を与えます。私は私の羊たちに永遠の命を与えます。私の羊たち、彼らは永遠に決して滅びることがなく、また誰も彼らを私の手から奪い去りません。そのように言われましたね。誰もイエス様の羊を、まあイエス様の羊っていうのは皆さん一人一人のことを言ってるんですよ。ね、イエス様を信じて、そして従う者はイエス様の羊とされた。その羊を誰も私の手から奪い去ることはできないというふうにイエス様はおっしゃるわけなんですね。さあ、この羊飼いっていう人たち。まあ、聖書の中ではですね、有名な羊飼いたちが登場しますよ。まあ、日本ではですね、見ないですね。まだこういった農業国家である日本においては、あんまりですね、こう、なんかあそこを見てみると、なんか羊用の群れを追って、こうね、人が歩いてるなんてこと見ないですけども、まあ、聖書の世界ではですね、もう日常風景としてこういった羊飼いたちがいるわけでして、まあ、有名なところではですね、なんと人類の歴史の始まりからいますよ。ね、アダムとエヴァ、人類最初のカップル、人間、アダムとエヴァの息子、アベル。ね、こう、アベルは羊を飼うものとなったっていうふうに書いてありますね。あるいはアブラハム、そうですね。アブラハムもメソポタミア地方において遊牧生活をしていた、そこにですね、神様から声がかかって、ね、私が示す地へ行きなさい。カナンへ行きなさい。ね、こう私はあなたの子孫によってあらゆる国、すべての国の人々を祝福する。ね、そのように約束されて、アブラハム、イサク、ヤコブ、そしてヨセフ、ヤコブと12人の子供たち、みんなですね、こう羊を飼うものとなって、そしてイスラエル民族っていうのが生まれていったわけですね。そしてモーセもそうですよ。モーセもですね、荒野でもって羊を飼っていた、その時に荒野でもって燃える芝を通して神様が現れて、ね、私はお前をエジプトに使わす。イスラエルの民をエジプトから導き出しなさい。そのように出エジプトという、そういった大きな責務を負っていったのが羊飼いであったモーセであるわけですね。そしてダビデもそうですよ。イスラエル王国の英雄であるダビデ王。ダビデ王もこう少年だった時に末っ子だったんですけども、ね、羊の世話をしていた。その時に預言者サムエルによって呼び出されて、そして王としての油注ぎと、を受けていくわけなんですね。そしてやがてイスラエルの王となっていった、そのダビデも羊飼いであったわけですね。あるいは預言者アモスなんていう人もいますよ。で、アモス書っていう小預言者がありますけれども、ね、彼はですね、ダビデが出身になったのがベツレヘムですけども、ベツレヘムの隣村にですね、テコアっていう村があって、そこでアモスは羊飼いであったのが、ね、神に召し出されて、お前は私の言葉を告げに北イスラエルへ行きなさい、ベテルへ行きなさいということで、羊飼いであったのが神様によって呼び出されて、預言者となって北イスラエルへと使わされていった、それが預言者アモスなんですね。まあ、それはアモス書っていう小預言書に書いてありますけども、ね、私はですね、このアモスという預言者が大好きで、というのはですね、こうアモスは預言しているのを咎められた時に答えるんですね。私は預言者ではなかった。ね、私は羊飼いだったんだ。ね、私は羊飼いだったのが神様によって召し出されてこのようなことをしているんだ。私は預言者ではなかったんだ。しかし神様が召し出したのだっていうふうに言われている、そういった場面があるんですよ。ね、私はですね、それを自分自身にいつも照らし合わせてですね、私は牧師ではなかったんだ。 私は牧師ではなかったんだ。私はエンジニアだったんだ。私は会社で働いていて、そしてこう楽しく仕事をしていたんだ。しかしそこに神様が声をかけて召し出されたのだ。だから私はこのことをしているんだ。まあ私はそれをですね、なんていうかこう証明というか献身というかね、こうそのように神様に呼び出されたから、召し出されたから、この御用をしているんだ。ね、そのことをアモスの言葉とよくこう照らし合わせてですね、もう邪魔なことのようにアモスのことを思ったりするんですけれども、ともかく聖書にはですね、こう良い羊飼いが自分の羊を危険から助け出すために、命がけで自分の羊を救い出すっていう、そういった描写がされているんですね。ダビデがそうでしたよ。ね、ダビデというのは、まあ、このダビデの物語については、旧約聖書の第一サムエル記に詳しく書いてあってですね、皆さんもよーく、その箇所をですね、こう、ダビデの生涯について学んでいただきたいと思うんですけれども、まあ、ダビデはですね、少年時代、本当にお父さんのお使いとして、そして、こう、お兄さんたちが、当時サウル王のイスラエル軍がペリシテ人たちと戦争をしていたっていう、そういった場面があるんですね。これは第一サムエル記の17章ですけれども、ね、こうイスラエルのサウル王に率いられて、そしてペリシテ人たちと戦争状態になっていて、ダビデはですね、自分のお兄さんたちが、こう戦争で戦っているもんですから、そこにお使いに出されて、ね、このチーズを届けに来ていきなさいということで、お使いに出て、で、ベツレヘム、山の上から、その山からちょうど山を降りていくと、その戦場だったんですよ。ね、エラの谷っていう、そういった戦場だったんですけども、まあ、そこにダビデが行きますと、なんとですね、ペリシテ軍の中から巨人のゴリアテが出てきて、もう何メートル ?3、4メートルあったんですか?なんか書いてありますけどもね。そんな巨人が出てきてですね、これイスラエル軍をなじるもんですから、もうイスラエルの人々はひえーっつってこうおじけついてしまって、あんな奴はとても戦えないなんてそんなことになっていたんですけども、それを見たダビデがですね、私が戦いますっていう風に名乗り出るんですね。まあこういったお話っていうのは教会学校の皆さんにとってはとってもとってもよく知っている話で、とても好きな話だと思うんですけども、ね、巨人ゴリアテに対して、この少年ダビデがですね、立ち向かおうとするわけなんですね。しかしですね、サウル王は、そのような少年ダビデを見て、お前なんかはとても無理だ。ねえ、お前のような若い者がゴリアテと戦うのは無理だというふうな、そういうふうに言うサウルに対してダビデは言うんです。ダビデはサウルに言った。しもべは、父のために羊の群れを買ってきました。何を言い出すかというと、私は羊飼いですって言うんですね。すごいプライドを持っていますよ。ね。獅子や熊が来て、群れの羊を取っていくと、しもべはその後を追って出て、それを撃ち殺し、その口から羊を救い出します。それがしもべに襲いかかるような時は、その髭を掴んで、それを撃って殺してしまいます。まあ、まるでサムソンのような姿ですよね。もうライオンが襲ってきて、熊が襲ってきても、自分の羊を守るために、命がけで、その熊と、そのライオンと立ち向かっていくんだ、というわけなんですね。まあ、これは、当時においては現実なんですよ。まあ今から3000年前のそういった状況ですね。パレスチナにおいては当時ライオンが生息していた。で、熊が生息していた。で、そういったことですからね。今、こうイスラエルあの中近東のあたり行ってもライオンとか熊は出ないですけれども、ね、ダビデの時代にはそのように自分の羊の群れを守るためにですね、熊と戦い、ライオンと戦いっていうそういったことをしていたわけなんですね。ですから私はあのね、イスラエルをなじるあの巨人ゴリアテと戦うんですって言って、それで戦いに出た。そしてゴリアテを倒したのは、どうやって倒しましたか?ね、羊飼いが使う石投げ、すなわち石をこうね、紐にこう引っ掛けて、そしてこう投げるっていう石投げでもってゴリアテのパーンって一発で倒したっていう、それでまあダビデが一躍英雄となっていくっていう、そういった記録が続いていくわけなんですけども、まあダビデの生涯っていうのは多くの点でイエス様を指し示す、そういった予言的な姿を持っているわけなんですね。まあイエス様っていうお方はダビデの子孫ですよ。ね、こう、ダビデの王座を継ぐべき、そして永遠にダビデの王座に継ぐべき 王としてお生まれになるのがイエス様であるということが予言されていますからね。そしてイエス様はダビデの町ベツレヘムにおいて予言通りにダビデの家系であるヨセフとマリアからお生まれになったのがイエス・キリストであるわけですね。そしてイエス様もまた私たちをそのような羊である私たちを危険から救い出してくださる。命がけで、いえ、命を捨てて私たちを救い出してくださる。そういった良い牧者であるわけですね。まあ、イエス様はどのような危険から羊を助け出すのかっていうと、それは永遠の滅びの危険から私たちを救い出してくださるんですよ。永遠の滅びから羊を救い出す良い牧者であるイエス・キリスト。イエス様はこのように言われましたね。28節。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは永遠に決して滅びることなく、また誰も彼らを私の手から奪い去りはしません。私の父が私に与えてくださったものは全てに勝って大切です。誰も彼らを父の手から奪い去ることはできません。私と父とは一つです。まあそのように書いてあるわけですけども、でこう救われた羊、イエス様のものとなった羊が決して奪われない理由っていうのがここに書いてあるんですけども、でどういう理由でもって私たちは決してこう神の手から、そしてイエス様の手から奪い去られることはないんでしょうか。ねえ、どうしてこのような永遠の救いの保証というものが与えられているんでしょうか。ねえ、ここにはこのように書いてありますね。29節に、ちょっと皆さん10章の29節を読んだときにですね、ちょっと違和感を感じた人がいると思うんですよ。この中で古い方々は。っていうのは、まあ私たちもですね、もう信仰生活40年とか50年とかそういうふうに送っていますと、ね、昔は、こう、口語訳聖書から入りましたね。そして70年代に入って新改訳聖書が出てきてですね、新しい翻訳がですね、そして私たちはですね、新改訳聖書の第3版ですか、近々のものですとね、そういったものでこうずっと何十年っていうふうに信仰生活を送ってきているもんですから、そうするとですね、このヨハネの10章の29節も何回も何回も読むわけですよね。そういった中で実はね、私たちが今、まあ、うちなだ聖書教会で主に使っている新改訳聖書2017版の10章の29節の翻訳が変わってるんですね。お気づきになった方はですね、実は、その、新改訳聖書の初版からの第3版までの日本語訳は、10章の29節で、こういうふうに訳してあるんですね。私に彼らをお与えになった父は全てに勝って偉大です。誰も私の父の手から彼らを奪い去ることはできません。で、私に彼らをお与えになったその父なる神は全てに勝って偉大な方ですから、で、その守りの中にあって誰も羊、ね、私たちを父の手からこう奪い去ることはできないんですよっていう、そういった翻訳だったんですね。しかし、2017版ではですね、それをちょっと翻訳が変わりまして、これは実は口語訳と同じ翻訳になったんです。あるいは、新共同訳と同じ翻訳になったんですね、共同訳。まあ、広く日本で使われている他の翻訳ということになるんですけども、そうすると、10章の29節でこのように翻訳されるんですね。私の父が私に与えてくださったものは全てに勝って大切です。わかります？この違いっていうのが。ね、この翻訳ですと、ね、こう、父なる神がイエス様に羊の群れをお与えになった。で、その羊の群れっていうのは、すべてに勝って大切なもんだから、だから誰も、ね、こう、彼らを父の手から奪い去ることはできないほどに大切なものなんだっていう、そういった翻訳になったんですね。まあ実は、これは元々のギリシャ語はどちらにも解釈できる。で、ですから言語によって、あるいはその版によってどちらとも翻訳してある、そういった翻訳なんですね。ですから、どちらの意味も多分含ませてあるわけなんでしょう。そのようにヨハネは、こう、どちらでも取れるような、そういったギリシャ語の表現をしてあるわけなんでしょうけど、これ皆さんわかります？この、私たち、 イエス様の羊とされたもの、その群れっていうのは、すべてに勝って大切なものなんだ。まあ、これ、教会のことを言ってますよ。ね、神の民のことを言ってますよ。ね、イエス様によって救われたもののことを言っていますよ。実は、どれほど私たち、こう、羊の群れが、神様にとって、父なる神にとって、またイエス様にとって大切なものなのか。まあ皆さんね、聖書の中では様々な例えが用いられていて、まあイエス様が私が門です、私が良い牧者ですっていう時は、ね、私たちが羊っていうそういったイメージでもって例えが語られているんですけども、聖書の他の箇所では、ね、私たちは主の花嫁であるっていうそういった表現もありますね。ね、私たち羊の群れっていうのは主の花嫁であって、そして、それが教会であるっていう、そういった表現にもなっていくんですけども、まあみんな同じことを指すわけですが、やがて私たちが主の花嫁として、ね、こう、イエス・キリストと結婚する、結ばれる、そういった時が来るんだっていうことが、ヨハネの黙示録の19章で予言されているんですよ。まあこういった描写があるわけですね。ハレルヤ、私たちの神である主、全能者が王となられた。私たちは喜び、楽しみ、神を褒めたたえよう。子羊の婚礼の時が来て、花嫁は用意ができたのだから。花嫁は輝く清い天布をまとうことが許された。その天布とは生徒たちの正しい行いである。まあ、一回読んだだけだとあんまり理解できないかもしれませんけどもね。子羊の婚礼の時、また羊が出てきた。この子羊はイエス様ですからね。こう、神の子羊として十字架の上で捧げられたその子羊がイエス様ですからね。イエス様の婚礼の時が来て、花嫁が用意ができたって言うんですよ。ね、そしてその花嫁は、輝く清い天布をまとっているそのような花嫁さんが用意ができたんだ。これ教会のことを言ってるんですけどね。あるいは羊の群れのことを言ってるんですけどもね。まあいろんな例えがごっちゃになって頭がこんがらがりそうになりますけれども、ちょっとお許しくださいね。そして教会っていうのは主の花嫁である。まあ最近この教会でも結婚式がありまして、ね、本当に真っ白のガウン、ウェディングドレスをまとった綺麗な花嫁さんがですね、ここに入ってきて、そして結婚式を遂げられました、挙げられましたけどもね、そのように花嫁が整えられて、真っ白な服を着せられて、そして花婿の前に立つというわけなんですよ。実は、ね、こう羊の群れ、あるいは教会、私たち、主の花嫁が、どれほど大切なものかということわかります？ね、花嫁さんっていうのは、花婿さんにとって何よりも大切でしょ？もうそのような大切なもの。そして、その花嫁がまとうべき真っ白な輝く白い天布っていうのは、イエス様の十字架の血で清められた真っ白な衣ですよ。で、十字架の血で清められた真っ白な心にされた罪なきとされた私たち、それが主の花嫁であって、イザヤ書の1章の18節にこのような表現がありますね。たとえあなた方の罪が火のように赤くても、雪のように白くなる。たとえ紅のように赤くても、羊の毛のようになる。不思議な組み合わせですよ。で、真っ赤なものが真っ白になるって言うんですよ。で、真っ赤なものが羊の毛のように真っ白になるっていう、そういった、理解できないような。これが理解できるようになったのは、イエス様の血潮があって初めてですよね。ああ、これっていうのは、イエス様の真っ赤な血潮によって、私たちが真っ白にされるんだっていう、そのことが、ようやく理解できたのが、イエス様の十字架という出来事であるわけですけども。ね、こう、そして私たちはですね、そのように、イエス様の十字架によって、真っ白な衣が着せられて、そして、主の花嫁として、やがて、イエス様の前に立つ、そういった存在である。ですから、この教会というもの、ね、私の父が私に与えてくださったもの、その羊の群れ、教会というのは、すべてに勝って大切であって、それは父なる神が子なる神に花嫁として与えてくださったものですよ。そして、子なる神であるイエス・キリストにとって、ね、こう私たち羊の群れ、そして主の教会というのは、主の花嫁であって、何よりも大切な存在であるということですね。そして主の教会、羊の群れというのは、聖霊の宮である。これはエペソ人にも、 エペソビテの手紙にも出てくる表現ですし、また第一コリントの表現にも出てきますけれども、ね、私たち、この教会というのは、神の霊が宿る、そのような宮なんだ、ね、神の霊が宿る、そのような宮。ですから、教会、あるいは主の花嫁、あるいは羊の群れ、それというのは、こう、三位一体の神様の中心的な交わりの中にいる。そのような大切なものなので、誰もこれを私の手から奪い去りはできない。誰も彼らを父の手から奪い去ることはできない。そのような救いの、なんていうんですかね、保証がなされているわけですね。皆さんはどうでしょうか。そのような救いの確信ということ。そのような救いに預かっているでしょうか。ね、これは素晴らしいことですね。そしてそのことを成し遂げてくださったのが、イエス様が十字架の上で死んでくださったことにより、ね、そのことですよね。私は良い牧者です。良い牧者は羊たちのために命を捨てます。そして誰も私から命を取るのではない。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、再び得る権威があるのです。そのようにですね、ご自身、私たちを救ってくださるために、自ら十字架の道へと進んで行き、そして、これからヨハネの福音書を続けて見ていきますけども、もう急転直下ですよ。もうすぐにこう十字架の場面へと、こう場面がですね、変化していきますからね。それは私たちを永遠の滅びの危険から救い出すために、ね、自ら命を捨てて、私たちを救ってくださったイエス様。ねえ、私たちは本当にそのことを思うときにですね、この十字架の福音ということ。ねえ、まだイエス様の門を通っていない人、ねえ、その門を通って救われていない人、その人にですね、このイエス様をご紹介して、イエス様の血、それこそが私たちを罪から清めるのだ、そのことを述べ伝えていくものとされましょう。そして次回はですね、イエス様は良い牧者としてどのように日々の生活を導いてくださるのか、そのことを詩編23編から学んでいきたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、誰も私から命を取りませんと、私が自分から命を捨てるのですと、私たちは自分を顧みるに、イエス様の命をいただくほどの、そのような価値のないものと思ってしまいますけれども、しかし、御言葉を通して、私たちがいかにあなたの目の前に高価で尊いものであるか、大切なものであるか、そのことを教えられて感謝いたします。どうかそのことを周りの人々にも告げ知らせ、また自分自身もあなたの前にへりくだり、また悔い改めて、あなたの御足跡を従うものとさせてください。期待して尊いイエス様の皆によってお祈りします。アーメン。
0: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

お買い得な品物を探すのに広告のチェックは欠かせませんね。最近はインターネットで価格をチェックしたりと随分便利になりました。安くて良いものを見つけると嬉しくなりますね。ところで、魂に喜びをもたらす番組のチェックは BBN の番組表です。今のあなたに必要な番組をどうぞチェックしてください。 BBN の番組表はホームページの番組表と書かれたところをクリックしてご覧ください。スマホでお聞きでしたら、アプリのメニューにあるプログラムと表示されたアイコンをタップしてご覧ください。 BBN 静止放送の番組表、どうぞご利用ください。

なんと素晴らしい主の愛でしょう。大きな愛、永遠の愛、そして犠牲的なアガペの愛です。賛美をもって主に感謝しましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編113編7節から9節、114編115編、そして116編の1節から13節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: 詩編113編の学びをしていますが、神様が何をしようとしておられるかを見てください。113編の7節。主は弱い者を塵から起こし、貧しい人を悪田から引き上げ。主は弱い者、貧しい者たちの救い主であり、贖い主です。8節から9節。彼らを君主たちと共に、御民の君主たちと共に、王座に着かせられる。主は子を産まない女を、子を持って喜ぶ母として家に住まわせる。ハレルヤ。神様の民はもっと神様を賛美する必要があります。ぜひあなたが体験した神様の慈しみ深さを他の人に証しをしてください。さて、詩編114編の学びに入りますが、この詩編ももう一つのハレル詩編です。ハレル詩編とは、ハレルヤをもって始まるか終わる詩編のことです。詩編113編から118編は、エジプトのハレル詩編と呼ばれ、杉越の祭り、ペンテコステの祭り、カリイオの祭り、奉献の祭りに使われていました。明らかにそれらの詩編は、杉越の祭りを祝う間に歌われました。聖書学者の中には、三つが祭りの始まりに、そして三つが終わりに歌われたと考えている人たちもいます。またある人たちはこれらの詩編が杉越の祭りの間に断続的に歌われたものと考えています。114編は神様を賛美するための呼び声です。例えば、詩編113編では、神様は創造主であり、贖い主であり、被造物の贖い主となられる方ですが、そのことのゆえに私たちは神様を賛美すべきなのです。ハレル詩編は神様を賛美するための詩編なのです。詩編114編の本文に入りますが、一節。イスラエルがエジプトから、ヤコブの家が異なる言葉の民のうちから出てきたとき、アブラハムが最初に約束の地に入っていったとき、彼は外国人でした。神様は彼に、彼の民はエジプトの地に下っていって、一つの民族になると語られました。イスラエルはエジプトで民族となり、反シオニズムはエジプトで生まれました。聖書はエジプトでの彼らの苦しみ、窮乏、迫害、そして困難を語っています。その後神様は彼らとの契約を思い出され、彼らの叫びを聞かれ、イスラエルの子らをご覧になられました。そして神様は彼らをエジプトから解放されました。そしてこの詩編は、その後彼らが荒野の行進を行ったところから始まります。詩編114編の2節。ユダは神の聖女となり、イスラエルはその領地となった。神様は今、民族全体が会見の天幕であることを語っておられます。神様のもともとの意図は、イスラエルが祭司の国民になることでした。それは一つの部族だけではありません。つまり、彼らが世界のための祭司となることだったのです。千年王国でイスラエルが地上の宮で仕えるときにそれが実現すると思います。3節。海は見て逃げ去り、ヨルダン川は逆さに流れた。イスラエルの子らは紅海を渡っただけではなく、ヨルダン川も渡りました。5節。海をなぜお前は逃げ去るのか、ヨルダン川よ、なぜ逆さに流れるのか。私たちは詩編113編で神様の全能の力を見ましたが、創造者である神様は紅海を逃げ去らせ、ヨルダン川の水を逆流させられました。 イスラエルの子らが紅海を渡ったとき、彼らは血によってエジプトから解放されました。門中に塗られた血によってです。彼らがヨルダン川を渡ったとき、彼らはアラノから切り離され、約束の地に携え入れられました。これらは贖いの二つの段階であり、私たちの贖いの二つの段階を説明しています。主イエスが十字架の上で私たちを罪の罰から解放してくださいました。これは過去のためです。そして主は現在私たちが主の条件に合うならば、私たちを罪の力から解放してくださっています。そしてまだこれは実現してはいませんが、主は私たちを罪の存在から解放してくださるのです。紅海を渡ることとヨルダン川を渡ることは贖いの二つの段階の様子を描いているのですと、マギー博士は述べています。七節から八節。地を主の御前におののけ、ヤコブの神の御前に。神は岩を水のある沢に変えられた。硬い石を水の出る泉に。この短い詩編が杉越の祝いの時に読まれることがどれほどふさわしいことだったでしょうか。この詩編はご自分の民のための神様の憐れみと力を覚えているようにという招きなのです。さて、詩編115編の学びに入りますが、主がご自分の弟子たちと共に杉越を祝われ、主の聖餐を制定されたときに、2階の部屋でこの偉大な詩編が歌われました。主イエスご自身がこの詩編や他のハレル詩編を歌われたことを考えると、とても親しみを感じます。誰がこれを書いたかは語られてはいませんが、バビロン捕囚から帰ってきた残りの者たちの帰還を祝っていた人が書いたもののように感じられます。詩編115編の本文に入りますが、一節。私たちにではなく、主よ、私たちにではなく、あなたの恵みと誠のために栄光をただあなたの御名にのみ帰してください。イスラエルの民はここでとても謙遜な立場を取り、神様を信頼しています。彼らは神様を信頼しては来なかったのですが、ここで彼らは大患難時代にあって千年王国に向かっています。彼らの周りにいる異教徒は彼らをあざけて、お前の神はどこにいるのだと言います。二節。なぜ国々は言うのか。彼らの神は一体どこにいるのかと。言い換えれば、お前はこの方がお前の神だという。それならなぜその方はお前を救い出さないのかと言っているのです。三節。私たちの神は天におられ、その望むところをことごとく行われる。神様は彼らの罪のゆえに、彼らを苦しみに合わせられました。それは神様の御心と、ご計画と、目的に沿っていました。イスラエルは神様から与えられた自分たちの状況を受け入れ始めています。四節。彼らの偶像は銀や金で、人の手の技である。イスラエルの神様は天におられます。この方は創造主です。この方は霊なのです。人間が神様を作ったのではありません。これに反して、異教の神々は銀や金で作られています。そしてそれらは人間の手によるものです。五節から六節。口があっても語れず、目があっても見えない。耳があっても聞こえず、鼻があっても嗅げない。異教徒は自分たちの神々をすべての感覚器官をつけて作りました。でも偶像の神はそれを使うことはできないのです。七節。 手があっても触れず、足があっても歩けない、喉があっても声を立てることもできない。言い換えれば、異教徒の神々は自分自身を助けることができないということです。イザヤはもしかしたら偶像礼拝に関して聖書の中で最も立派な皮肉を言ったと思われます。彼は偶像礼拝者のことを次のように言っています。イザヤ書44章の14節から17節。彼は杉の木を切り、あるいはウバメガシやカシの木を選んで、林の木の中で自分のために育てる。また月桂樹を植えると大雨が育てる。それは人間の焚き木になり、人はそのいくらかを取って温まり、またこれを燃やしてパンを焼く。またこれで神を作って拝み、それを偶像に仕立てて、これにひれ伏す。その半分は火に燃やし、その半分で肉を食べ、炙り肉を炙って満腹する。また温まって、ああ、温まった、熱くなったという。その残りで神を作り、自分の偶像とし、それにひれ伏して拝み、それに祈って、私を救ってください。あなたは私の神だからという。敵は神様の民をあざけり続けてきました。今、レビ人たちがあざける者たちに答えます。詩篇115編の9節から11節。イスラエルよ、主に信頼せよ。この方こそ彼らの助け、また盾である。アロンの家よ、主に信頼せよ。この方こそ彼らの助け、また盾である。主を恐れる者たちよ、主に信頼せよ。この方こそ彼らの助け、また盾である。無神論に対する答え、また物質主義に対する答え、または私たちの周りにあるすべての不道徳に対する答えは、主の主権と正義を信頼し、また主のうちに安らぐことです。12節からは回収が答えます。この詩編は交互に歌う詩編です。12節。主は我らを御心に留められた。主は祝福してくださる。イスラエルの家を祝福し、アロンの家を祝福し。もしあなたが神様に立ち返りさえすれば、神様はあなたの友人を、家を、教会を、コミュニティを祝福してくださるのです。とても素晴らしいことは、神様が私たちを御心に留められたということです。神様は私たちのことを忘れてはおられません。社会はとても非人格的です。仕事場でも、住んでいるところでも、あなたは一つの数字に過ぎません。通っている学校でも、政府によっても、あなたは一つの数字なのです。でも神様は、あなたを知っておられます。神様はあなたの数字を知っておられるだけでなく、あなたの名前も、あなたに関するすべてのことを知っておられるのです。ですから私たちは心からこの神様に信頼することができるのです。13節。主を恐れる者を祝福してくださる。小さな者も大いなる者も。これは絶対的で独断的な言葉です。これを信じるか信じないかのどちらかしかありません。もし信じれば、この言葉はあなたの人生を新しくすることができるのです。14節から15節。主があなた方を増やしてくださるように、あなた方とあなた方の子孫と、あなた方が主によって祝福されるように、主は天と地を作られた方である。主は創造主です。詩篇115編の16節。天は主の天である。しかし地は人の子らに与えられた。明らかに神様は人間が月に住むようには意図されませんでした。人間が月に旅行するとき、人間は多かれ少なかれ神様の所有地を使っているのです。神様は地球を人間にくださいました。17節。死人は主を褒めたたえることがない。沈黙へ下る者もそうだ。この地上にいる間に私たちは主を褒めたたえるべきです。 18節。しかし私たちは今より常しえまで主を褒めたたえよ。ハレルヤ。主を知っている者たちは今より常しえまで主を褒めたたえます。主を賛美することは私たちの誰をも傷つけることではありません。誰にでも不安や悩みはあるものです。最善の治療法の一つは、主に心を開いて、主の御名を褒めたたえることです。さて、詩編116編の学びに入りますが、この詩編は感謝の詩編です。人間は苦悩の中にあり、神様に呼ばわります。すると神様は憐れみのうちにその声を聞いてくださいます。この詩編は愛の歌であり、ハレル詩編でもあります。またこの詩編は、キリストの苦しみを語る単純な詩編です。逮捕された夜、そして主が死なれる前の日に、主はこの詩編を歌われました。ヘブル人への手紙12章の2節にはこのように書かれています。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、主イエスは十字架につけられる前の晩にこの詩編を歌われました。この詩編は将来と大患難時代の誠実な残された者たちの解放のことを語っています。同時にまた現在のことも語っており、私たちが生きているこの時代の信者に対するメッセージがあります。これは神様が私たちに知ってもらいたいと願っておられることです。この詩編は苦悩と困難の中にある人々のための恵み深い言葉なのです。この詩編はあなたの不安を取り除き疑いを解消します。詩編116編の本文に入りますが一節。私は主を愛する。主は私の声、私の願いを聞いてくださるから。私は主を愛するとありますが、この詩編は愛の歌であることを思い出してください。クリスチャンライフの中で最も大切なことが、まさにこのことにあると感じます。あなたは主と個人的な交わりを持っておられるでしょうか。主はあなたにとって生き生きと現実的なお方でしょうか。第一ペテロ一章の三節にはこのように書かれています。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄に満ちた喜びに踊っています。ここには主は私の声を聞いてくださると書かれていますが、これは聞こえる祈りを暗示しています。116編の3節。死の綱が私を取り巻き、黄泉の恐怖が私を襲い、私は苦しみと悲しみの中にあった。これは十字架上での主の絶望的な状況です。主はご自分が何を通られるかを知っておられました。主は死なれる前の晩にそのことについて歌われたのです。実際には死の判決は私たちの上にあったのですが、それが主への判決になりました。主は死なれる必要はなかったのですが、主はあなたや私のためにご自分の命を差し出されたのです。主から命を取った者は誰もいませんでした。4節。その時私は主の御名を呼び求めた。主よ、どうか私の命を助け出してください。彼は主に呼び求めました。そして彼の祈りは聞かれました。五節。主は情け深く正しい。まことに私たちの神は憐れみ深い。神様は憐れみ深いお方です。でも神様は同時に正しい方でもあります。神様はただ気まぐれに罪を許すことはおできになりません。罪を許すときには、神様は正しくなければならないのです。 神様はこの宇宙の倫理的な支配者であり、聖なる方でなければなりません。そして神様は義なる方でなければなりませんが、同時にまた神様は憐れみ深い方でもありたいと願っておられます。唯一の道は人間の罪のために代価を支払われることでした。6節から7節。主はわきまえのないものを守られる。私が貶められたとき、私をお救いになった。私の魂よ、お前の全き憩いに戻れ。主はお前によくしてくださったからだ。ストレスに満ちた一日の後、私たちは自分の罪を告白し、御言葉を読み、神様にお話をすることのできる静かな場所を求める必要があります。それは魂の聖所です。私の魂よ、お前の全き憩いに戻れとありますが、そうすることで私たちはそこから出て行って神様のためにこの世に対峙することができるようになります。3節。私は救いの杯を掲げ、主の御名を呼び求めよう。明らかにこの時点で杉越の杯が回されました。杯がグループの中に回されるとき、彼らは私は救いの杯を掲げと歌ったことだと思います。彼らは杉越の杯がこれから来ようとしている方を指し示していることを知っていました。主はこの詩編を2階の部屋で歌われました。その後ゲッセマネで主は杯がご自分から取り去られるようにと祈られました。しかしそれでも主はヘブル人への手紙12章の2節にあるようにご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍ばれたのです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、ハレルヤコーラスというテーマで、詩編113編7節から9節、114編、115編、そして116編の1節から13節をお届けしました。お話はラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市、浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

0: 父よ、周りの雑音に気を取られ、あなたとの会話を妨げられます。静かな場所を見つけられるように助けてください。そこで、ただ神の臨在を楽しむことができますように。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉。だが、イエスご自身は寂しいところに退いて祈っておられた。ルカの福音書5章16節。
1: ウエストバージニア州グリーンバンクは起伏に富んだアパラチア山脈沿いの小さな町です。何の変哲もありませんが、ある一点だけ違っています。住民142人全員が Wi-Fi につながっていないのです。グリーンバンク天文台の電波望遠鏡は常に作動しているので、これに対する電波障害を防ぐために近隣では Wi-Fi や携帯電話の使用が制限されています。グリーンバンクは北米で最も電波が静寂な地域といえます。静寂が前進できる最適な環境ということがあります。神との関係においては特にそうです。イエスがその模範です。天の父と会話をするために人から離れて静かな場所に行かれました。聖書はイエスご自身はよく荒野に退いて祈っておられたと語ります。このよくはおそらくこれがイエスの日常的な習慣だったと示しているのでしょう。それが鍵であり、私たちにとって完璧な模範です。宇宙の創造主たるお方がここまで父なる神に頼る必要性を認識しておられるのです。当然私たちはもっと必要でしょう。静かな場所に下がって神の臨在の中で元気を回復すると、私たちは新たな力で前進することができます。今日あなたにとってそういう場所はどこですか？今日の黙想のヒント、あなたの祈りの時間を邪魔しがちなものは何ですか？祈りの場を定めることで祈りに集中することができますか？

のお話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は福島県いわき市福島第一聖書バプテスト教会の佐藤明牧師のメッセージです。新年度の仕切り直しと題して詩編127編1節から2節よりお届けします。
1: 今日実は私聖書で一番好きな聖書の箇所なんですね。どれぐらい好きかというと、我が家にかろうじて一つあるんですけど、私結婚してもう40年以上経つんですけれども、結婚式の時のささやかな引き出物は、今はあんまりしないか、当時の障害を持った方々の施設で作っておられた味のある短冊、そこに習字で今日詩編127編後で見ます一節を書いていただいて、それをプレゼントしたんでした。で、まあ、簡単に言うと、神様が働く人生じゃなければ虚しいですよって。どれだけのことをしても、どれだけ成功しても、それはそれなんですって。で、それだけの人生でいいんですかと。そうじゃなくて、大事なのは神様が働きましたか、神様をお迎えしましたか、神様と一緒に歩みましたか、という見えない、そちらに重点を置いて、これからの人生、何があろうとなかろうとなんですよ、という、まあそれを書いていただいて、結婚式に来てくださった方にプレゼントしたんでした。で、この、新入社員と新入生の桜の仕切り直しの季節に、私も仕切り直しが必要だなと思ったんですね。また昨日は、ヨーロッパで一度お会いして、静岡で確か一緒にご奉仕したんです。私たちの教会の出来事をリポルタージュしてくださった、結城さんっていう女性の方いて、その唯一のご兄弟、弟さんなんですが、二度目にお会いしたのは、静岡での何か集会で、私とその内村宣教師が一緒に奉仕をした、だいぶ前なんですけども、そして昨日こちらに訪ねて来られたんでした。で、教会にご案内して入るなり、すぐ、右側に曲がると、ぶら下がっているので、これは結婚式の翌年、昔のこの教会の方々が作ってくださったビロードなんです。なかなかいいグリーンだなと思って、そこにありますから、よかったら見てくださいね。そこに、初めて教会堂を建設した、私25歳で結婚して、26歳の時最初の教会堂ができたので、26歳の時の三角屋根の教会堂と、下にやっぱり習字が書いてあって、日本語の習字は、聖書の言葉で、この教会の土台、礎石、元いはイエス・キリストですって書いてあるんですね。教会というのは建物でもないし、活動でもないし、仲良しグループでもないし、ご飯でもないし、教会というのはイエス・キリスト様だなって、昨日、これ、香港と説明しながら、やっぱり仕切り直し、教会も、イエス・キリスト様がおられる教会なんだなと。そういうわけで、今日は新年度の4月の仕切り直しとして、127編って詩がいっぱい詰まっている、聖書で一番長い書物巻物だったんですが、その127章というか7編の1節2節から、じゃあ次を出していただきますと、2つ、ちょっと長々と書きましたが、簡単に言うと、主を迎えなさいって、そして仕切り直しをしなさいって。そしたら、祝福が来るから、天の祝福をいらないとか言わないで、受け取りなさいということをお話ししますね。だけど新年度なので、襟を正すということが大事なんです。で、ちょうど、先日、岸田首相が日本から奥様と一緒にアメリカに行って、なかなかいい演説をしたと私もちょっと思ったんですけども、主賓として迎えられましたから、私たちの人生も主賓として神様を襟を正して厳かにお迎えするのが仕切り直しですよと。まさか日本の首相がこの国を代表していって誰も迎えに来なかった。何の料理も準備していなかった。 あるいは綺麗に着飾ったり、テーブル用意して何もなかったって、こんな失礼なことはないですね。で、私たちも、まあ神様はまあ一応信じてるけど、まあ至っていなくたってって、こんな失礼なことないですね。やっぱり神様を王として、今日の聖書の箇所は、ソロモンという王様が書いたと書かれているんですが、彼は王でしたが、本当の王は私じゃないと。神様こそ誠の王なのだと言って、襟を正し、この新年度の季節に、主賓としてお迎えしましたかと。そしたらね、自分で努力するのも素晴らしいです。勤勉さというのは日本人の特徴です。けど、それが全てじゃない。それを超える、もう本当に感動する人生の祝福を受け取りなさいということなんですね。皆さん、努力することは悪くないし、それぞれに与えられた能力も麗しいものですが、それが全てなら、やっぱり虚しいんです。まあ誰でも一生懸命生きてますから。誰でも稼いで自分で食ってるんですから。自分の力だ、俺様がの人生だって、最終的に終着点が、それじゃ悲しすぎませんかって。虚しくないですかって。それを超える、それよりも、神様を信頼する。神様を愛する。神様にたっぷり愛される。本当に、これに感動してですね。そしたら、本当に神様が養ってくれた。こんな状況下でよく安眠できるものだ。そして神様のあっと驚くような祝福は私の努力じゃない。私の計算じゃない。はるかに超えている異次元の祝福だ。これを体験してこそ新年度の祝福ではないですか。さあ、長々と前置きしましたが、じゃあ今日の聖書の箇所の一節を出してください。この表題に都に昇る、そういう歌。都っていうのは、日本なら東京、京都っていう人いるかもわかりませんが、聖書の世界だとエルサレムというね、神の都エルサレム。そこは神様が御臨在しておられるところ、神様に会えるところ。だから、人々はエルサレムへ登って礼拝した。今日皆さんは、教会へと、電車か、車か、自転車か、歩いて集った。しかし、ここに書いてあるのは誰かっていうと、ソロモンって、皆さん。聖書にはたくさん王様が書かれていますが、まあ、彼のお父さんのダビデっていうのは、有名ですよ。だから外国の人の名前にデイビッドっていう人が多いけど、ダビデの名前を取ってるんですね。しかし、その息子のソロモンは、勝るとも劣らない。もう絶大な国力と知恵を身につけた抜きんでた王様でした。だけど事業としてソロモンは胃の一番に有名なのは何ですかっていうと建物なんです。それは、まあ、公共施設ですか自分の王様の宮殿ですかって、まあ、宮殿も建てたんですがそれより神殿神様にお会いできる場所まあ、ざっくり今風に言ったら教会を建てるという、なるかもしれませんが、教会とはレベルが違うんです。世界中から集まってあそこに行ったら神様にお会いできるような神殿を建てたんです。で、ソロモンは自分だから建てれたんですか？自分ほど知恵があるから見事な建物になったんですか？聖書を見るとね、アラビア半島なんですけど、今で言えばシェバという国が昔あって、そこは王様は男性じゃなく女性だから女王様が来て、ソロモンが作った神殿を見て腰を抜かすような、息を飲むような息ができないほど本当に感動したんです。じゃあソロモンは外国の主賓が来て感動するようなものだったから、その神殿建てた意味があったんですかって今日の聖書の箇所見ると、そうじゃない。そんなどうでもいいんですよ。今、大阪で1年後に万博が果たして間に合うか、建物が大きすぎないか、予算が高すぎないかって、カンカンガクガク反対する人もいるみたいですが、ソロモンの視点は建物を見るときに世界に類を見ないものに価値があるとは言ってないんです。私しかできないものをどうだ、歴史に名を残しただろうって、そんなことは何の価値もないんです。 そうじゃなくて、神様が共におられたか、神様に祈ったか、神様のお心にかなうものだったか以外は、ほとんど意味がない。皆さん、だから、私たちがどれほどのことをやっても、どれほど勤勉に働いても、それ自体に意味があるんではないですよ、と。じゃあ、私が聖書の中で一番好きな箇所、詩編127編の一節の最初の二行だけ、ご一緒に読みましょうか。はい。主が家を建てるのでなければ、建てる者の働きは虚しい。皆さん、これ普通に読めば、連想クイズでソロモンって言ったら建物はった神殿って言うんです。100人が100人言うんです。自分の住宅じゃないんです。宮殿じゃない。王宮じゃないんです。だから普通に考えたら、ソロモンが歴史に名を刻んだ、二つとない類を見ない大神殿を建てたとき、ソロモンの心はどうだったんですかって、主がなさるのでなければ、虚しい。どれほど完璧でも、どれほど人々が称賛しても、どれほど素晴らしいって言っても、そんなことには意味がないって。本当に虚しいぞって。これが結論だったんですね。だけどこれは、神殿を指しているかどうかは定かでないので、その次の2行を見ると、まあ、城壁のことも書いてあるかな。じゃあ、下の2行も読みましょうか。はい。主が町を守るのでなければ、守る者の見張りは虚しい。皆さん、エルサレムっていう町は、この泉と違って、泉は海抜がそう高くないですが、丘の上にあってぐるーっと神様の翼のように城壁が取り囲んでいた神の都だったんです。しかし夜、外敵が来ると悪いから、見張り櫓で、もう四六時中見張りをするんです。それから、剣を持った兵隊も当然いるんです。だけど、どこの軍隊以上に町を守ることが大事だと言ってるんじゃない。主が守ってくださる。主が維持してくださるのでなければ、虚しいんですよ、と。これを見て私が連想するのは同じ旧約聖書ですから、まあ、国破れて山がありっていう時代がこの後来るんです。で、外国に蹂躙されて城壁もめちゃくちゃ壊されて、その時心痛んで、ネヘミヤという人なんですが、ネヘミヤという人が、ふるさとの城壁を何とか修復して神様に栄光を返したいと思って泣いて、遠くで祈るんです。で、戻ってきて、城壁の修復を始めたら、まあ、様々な外敵、噂、暗殺計画、トビアとサンバラテとかいろんな名前が出てくるんですが、その都度神様助けて、その都度主よ、その都度主よ、と。ネヘミヤ記を見ると、どれだけの建築の能力があって、どれだけの設計士みたいな人で、どれだけ図抜けた交友関係を結んで完成したかなんて、こんなこと一つも書いてないんです。もうこの絶体絶命の中で外敵に囲まれながら祈って祈って祈って主が家を建てるように主が城壁を建て直すように52日間っていうまあ2ヶ月弱で奇跡的に歴史的には城壁を再建したんですがそこに意味がないんです。ものすごい超スピードだったことに意味がないんです。そうじゃなくて祈って初めてもう最初だけ祈ってあと忘れたとかね自分の力で頑張ったとか神様そっちのけで建物を作ることに意味があったとか、こんなこと一つも書かないんです。もう祈って、また祈って、瞬時に祈って乗り越え乗り越えして、これは神様が作り直してくださった城壁だというところに意味があった。これがネヘミヤ記なんですね。じゃあ質問って。私たちはそんな今から3000年も昔に生きてないし、城壁に住んでないし、神殿なんて知らないしって。だからこの家は、あなたにも適用できますよって。例えば皆さんが家を建てたとき、教会の人は、例えばアパートどこにしようかなってとき、祈るんですよ。で、祈って、あ、ここなら教会に通いやすいな。教会通いやすいよりも、友達がいるとこがいいとかあんまり選ばないんです。あれ、買い物が便利も大事だけど、でもここバス3回も乗り換えるんではな、教会に行くのが大事かなって。ここにね、神様と一緒にアパート選びをした。中古住宅探しをした。あるいは私は小さな家でも建てようかなと思うとよく 御影石に好きな聖書の言葉、神が私を養うとかね。あ、そんなお金かけなくてもいいね。いや、刻んで自分で忘れるから、忘れっぽいから、玄関入るために、あ、これ神様と一緒に建てた家なんだっけなって、したり。あるいは、リビングルームのお客さんの部屋とか真下に、大工さんにこれ埋めてねって、壺の中に聖書入れて、私たちの家庭はイエス様と一緒の笑い、一緒の悲しみ。どんな時も家族だけじゃない。そこにイエス様がいる家なんですからねと土台に埋め込んだ。いざ壊す時は壺が出てきてなんだこれってタイムカプセルみたいに、ああ、今から45年前この家を建てる時は、ああだったな、祈って、牧師さんと一緒に祈って建てたんだっけな、っていうふうに家を建てるでしょうって。神様と一緒ですかと。その後もずっと一緒ですかって。あるいはこれね、建物じゃなくて家庭って捉えたらどうですか。まあ多くの人、まあ、ホテルでも、まあ最近はキリスト教の結婚式も半分ぐらいかどうか多いんですけど、まあ教会でやるのはなおさら牧師先生と心からお祈りして、ね、一人より二人って聖書の言葉あって、二人より三人。これ三人目は私神様と取ってる、ね。親子もいい、兄弟もいいけど、そこに神様が入ると、意図が、聴力が弱くても、二つ寄ると、いや三つ寄れば、以前ならブチッと切れたのがあれ切れないよとね。そのように家庭の営みも、紆余曲折とんでもないけど、いろいろ生き馬の目を抜くような難しい時代の中での家庭だけれども、だけど神様一緒だったな。あの時も必死に祈ったな。子供が病気だったら神様って寝ずに祈ったなって。自分たちの力だけでやった家庭じゃ本当にない。神様が真ん中におられると。なので、この127編1節で、4月に私たちが仕切り直しをするとすれば、主賓として王座に、ソロモンも王様だけど私じゃない。私は本当の王じゃない。本当の王は、人生の王は、世界の王は、この国の王は、神様であるとして、おごそかに、新年度に襟を正して、お迎えしたらどうですか？と。皆さん先週は沖縄に来ましたが、その前の週に私の後ろ、これ洗礼槽、バプテストリーって言うんですけどね。これ皆さん震災の後、私、アメリカのタコマっていうところに行って、震災のお話をしたら、タコマのアメリカの教会の人が何かさせてくださいというので、何かって、まあ洗礼槽は欲しいけどなって言ったら、洗礼槽送りますって言って、アメリカから洗礼槽って、これ日本で売ってないのでね。いや、すんごい大変だった。輸出するのも輸入するのも。だけど、これ入れてよかったなーって。お湯を入れて、そうするとお湯もよく煮えてですね。これで2週間前、ここでバプテスマ式、洗礼式をしました。まさかの洗礼式でした、皆さん。中澤さんという方、洗礼を受けられてよかったなーと思うんですけど、私は粛々淡々と、まあ、5分10分で済む洗礼式になると、思ってたんです、本当は。まあ、奥様に今から40年ぐらい前私が洗礼授けたので、まあ私に、ご主人も洗礼授けてほしいということで、洗礼式だけさせていただきました。前の晩は寝てないんですから。徹夜で証を書いたんですから、奥さんでね。だからそれ読んでくださいって言ったら、実際読まなかった。全部暗記してますと言って、ここから、あれ、私イメージした洗礼式と違うかもと思った。ご自分で、まあ、いい証をしてくださった。そして、その後、後ろに入って、まあ、お湯が入ってるんですが、教会の男性の佐々木兄弟に改造をしていただいて、なんと、タイのチェンマイに住んでいた方なので、タイの日本人教会を支えておられた牧師さんと、そういうご夫妻なんですね。なので、わざわざタイからトンボ帰りで、遠いのに、二人来られてですね、間近で多分1メーターぐらいのところでビデオ撮っていたんじゃないかと思うんです。先週私に洗礼式のビデオですって送ってきてくださったチェンマイからですね。で、その人にも驚いた。よく聞いたら、アメリカのハリウッドの映画界でもちょっと仕事しておられる方で、アーノルド・シュワルツェネッガーっていう人いるんですが、お会いしたことあるし、オードリー・ヘップバーンって亡くなりましたが、有名な女優いましたが、インタビューをしたりしたことのある方だったんですね。だけど、今まで山ほど洗礼式に出ましたが、一番感動した洗礼式だったって私におっしゃったの。間近だったから。 私はきっと見ていた皆さんは分かんないんじゃないかなと思っていたら、後で分かりましたっていう人もいました。もしかして奥様は前に座ってたけど、そんなに見えるわけじゃないから分からなかったかなと思ったんです。何のことを言ってるかというと、いつものように、まあ手を引いて、このお湯が入ってここに入られたんです。で、立って座られたと同時か、その前からもう全身が震えてらっしゃるんです。もうブルブル、ガタガタガタガタ、バーッと。もうさざ波のようにですね。やがて津波のようにガバーッと超えて私の足元にお湯が来たんですけど、ずーっと震えてらっしゃるんです。そしてずーっと涙を流しておられるんです。まあ、よくそういう涙を普段に流される方ならわかりますよ。だけど、私のイメージでは冷静で、そしてちょっとインテリの方で、だから粛々と終わるものだと思ったんです。で、私はその時思ったんですね。今まで何度も洗礼を受けるチャンスがあった。で、いよいよという時に、ちょっと待ってくださいと。またその次も、ちょっと待ってくださいと。じゃあ今回なんで受けるようになったのって、翼の教会だからですよ。翼の教会が包んだと思った。大きな羽で彼を抱きしめたと思った。で、わしのように力を買って登るってありますが、翼が後ろから押したと思ったんです、私は。だから奥さんが長い旅をして最後は母教会のここに行ってきた時に、一緒に連れ添って来られたご主人が洗礼を受けるってなって、で、粛々淡々と、その、式文通りに行くものと思ったら、それを超えていたんですね。いやー、あなたの人生に、あなたの心の王座に、イエス・キリストを迎えなさいって、で、実際迎えるというのは、洗礼式を見るのと、自分が受けるので、こんなに雲泥の差があって違うのかと。もう、ずーっと水はさざ波になってるし、やがて津波のようにザバーッと超えるし、全身が震えてるし、そして涙をさーっと流しておられるし、何がどうなったんだと私も思ったんですね。で、昨日イタリアから宣教師が来られた時も、この教会の入り口は3つの十字架があるでしょって。で、この開くとバージンロードがずーっと天の十字架までつながるっていうデザインなんですよって。で、右と左に2つ十字架があって、イエス様が3人で十字架に着いた時、1人はキリストを罵った。自分を救えって。もう一人は、主よ、私を思い出してくださいって、あなたは天国にいますって言われた。あなたはどちらの人になりますかって、無言のうちに礼拝に来る人に仕切り直しをして襟を正しなさいと言えば、そういう右の人になりますか、左の人になりますかって。で、私その洗礼式の時に、イエス・キリストが自ら洗礼を受けた時の場面を彷彿として思い出していた。イエス・キリストがバプテスマのヨハネっていう人から洗礼を受ける時に、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶって聞こえたんです、天の声が。で、鳩が降りてきて、平和の鳩が見えたんです。普通洗礼式では見えない。聞こえない。だから2週間前、私はあたかも見たような。あたかも聞いたら、頭に天を置いた瞬間にカタカタカタって震えてるでしょ。ずーっと両手をかけてずーっと震えてるでしょ。なんということだった。心の中にイエス・キリストをお迎えするということが、これほどの感動なのかって。これがイエス・キリストを王座にお迎えするということなのか。その前と、その後では全然違う。ふるさとに帰るということをきっかけに、一時はマリアの家に入って神様の懐に住もうかなと思った時に、まあそうはならなかったんですが、それが発露となって、それがスイッチとなって、この洗礼式に至ったのだなって。私が嬉しいのは、その時一回限りではなくて、今毎日お二人で、夫婦で聖書を開き、一章ずつ読んでお祈りをする生活をしていると。で、皆さん、それは別にそういうやり方しなくても、車に乗るたんびにお祈りする人もいますよ。いい習慣ですね。食事をするたんびに、これは俺の稼ぎだとか言わないで、神様感謝しますって。いい習慣ですね、皆さん。私は変な話ですが、左腕がちょっと握力が弱いんです。多分首が、から来てるんですが。困るのは外の教会に、沖縄でもそうだったんですが、左側のボタンを閉めるのはなかなか難しい。普通は閉まるんですけど、握力がちょっと。不思議なんですがね。そういう時にね、神様に祈るんですね。 そして神様、信仰で締めますと言うんです、私。で、信仰で締めは今朝もそうだったんですが、それまでやってもやっても入らない、ね。信仰で締めます、今回もって。今朝もそれで一発で入ったんですね。皆さんの場合どんなルーティンがいいかわからないけど、朝一章聖書を読む。毎日家庭であなたこそ王ですと言って、襟を正して、我が家は教会じゃないけど、我が家の主は私じゃない。子供でもない。家内でもない。あなたこそ主ですと言って、家庭で礼拝する。車に乗るとき、神様ご一緒に運転してくださいね。これから働くとき、困難のとき、瞬時に瞬間にお祈りをする。皆さん、今日127編の一節、私の結婚式の短冊のお言葉だったんですが、主がなさるのでなければ何をするとしても最終的には儚いですよ。私たちは自分の人生も最初はちょっとと思っても、いやこれ危ないよって、生き馬の目が抜かれるよって。だから4月には襟を正して、主よ、あなたこそ我が人生の王様ですと、あなたが主賓ですと、あなたをお迎えしますと。じゃあ皆さん、その時どうなるかというと、神様の祝福が降り注ぐんです。そんなのいらないって、私自分で祝福取れるからって、その寂しいこと言わないでって。どんなに頑張ってもそれだけだったら虚しいな、悲しいな、だから何だったの、シャニムに働いたけど誰でも働いてるよって、それを超える人生の実感ですよ。でこれが2節。じゃあご一緒に2節をお読みしましょう。はい。あなたが早く起き食べたとしてもそれは虚しい。実に主は愛する者に眠りを与えてくださる。まあ早寝早起きって言ったらまあそれまでですが、ものすごい早時間に起きてね、一人も何倍も夜遅くまで働いてね、こんだけシャニムにやる人が他にいるかって豪語してね、で自分で得た苦労と努力の結果、自分の能力の結果、自分で得た食べ物だってガツガツ食べたとしてね、でそれは素晴らしいんです。あなた勤勉だね、怠け者を聖書は勧めてないから、額に汗して働きなさいって聖書の言葉だし、うん、いいねって。だけどそれでは足りないよとね、聖書は勤勉でなくていいよって言ってるんじゃない、一応確認に一丸を箴言の言葉お読みするとですね、じゃあ小さな蟻でも春からずっと働いて大したもんだよと、怠け者にならないで勤勉に生きるんだよって、まあ一応確認しましょうか。箴言30章の24、25読みましょう。はい。この地上には小さいものが4つある。それは知恵者中の知恵者だ。はい、次を。あるいは力のない者たちだが、夏のうちに食料を確保する。ですから、くれぐれも間違いないように、もう一生懸命働くのばっからしくなったらやめようって、そういうこと聖書は言ってないんです。朝早くに起きて、怠け者じゃなく、誠実に勤勉に夜遅くまで働くのは大したもんだ。努力して、能力も向上させて大したもんだ。けど、それが全てじゃない。じゃあ、もう一回先ほどの2節に戻っていただくと、じゃあ、最後の2行にこうありました。実に、主は愛する者に眠りを与えてくださる。まあ皆さん解説するとね、一生懸命働くのも素敵なことなんだけども、まあどっちが上下っていうんじゃないけど、これ忘れちゃいけないよと、主を愛する。主に愛される。神様に信頼する。そんなことしてる時間があったら一銭でも稼げって。一銭でも努力しろって。いや、努力は神様より大事ですかって。あなたが働くことは神様以上にそんなに価値があるんですか？あなたはそんなにすごいんですかって。そうじゃなくて、神を愛し、神に愛され、神に信頼し、気がついたら眠ってた。え？こんな大変な中で、こんな壁があって困難があるのに眠れた？安らぎを神様くださった？そして、 じゃあ、眠りこけて、取り返しのつかない事態になってるかというと、そうじゃなくて、まあ、読みませんが、今日の聖書の箇所の後では、神様は子供を祝福として与えてくださる。子供ってのは、例えれば、矢筒の矢が空っぽじゃなくて、筒の中に矢がいっぱい入ってるようなもんだ。町を守るのも、敵から家庭を守るのも、そのように神様は恵みとして子供を与えて未来まで祝福してくれるんですよと。じゃあ皆さん、これどういうことかというと、二丸を出していただきましょうか。二丸を見ますとね、神様の祝福の世界っていうか次元というかあるんですね。ご一緒に読みましょう。はい。人を富ませるのは主の祝福。人の労苦は何も増し加えない。これを味わってこそ人生ですよ。もちろん自分で努力して得たものを権利としていただくのも素晴らしいことなんです。だけど、それを超える次元の違う祝福を体験しないのって。で、気がついたら、神様がこんな恵みを、例えば子供、その他いろんなこと。じゃあ、子供以外どんな祝福かというと、じゃあ最後の三丸を出していただくと、有名なイエス様のお言葉で、野の草花、野の百合、空の鳥、天を舞うように。これは空の鳥が努力しているっては観察できない。本当に神様の恵みの中を自由に、もう自分の考えが全て、自分のスケジュールが全てじゃなくて、自分の脳みそをはるかに超えて、雄大な空を、神様が私を養ってくださる。これは神様の祝福の恵みの空。恵みの大地なんだって。これを私たちも体験してこそですよって。じゃあ有名な山の上のお説教。山の上で人々が聞いたお説教。2000年前の言葉ですが、マタイ6章26読みましょう。はい。空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に、それでも、あなた方の天の父は、ってくださいます。あなた方は、その鳥よりもずっと価値があるではありませんか。という信仰の世界に目覚める。それの鳥は努力して蔵を作って3年分自分の命は自分で養えるなって計算して生きていない。そうじゃなくて、空の鳥を養っている誰がどっから見ても神様の恵みですよね。愛の神様ですよね。神様への信頼を持ちましょう。神様を愛しましょう。神様に愛されて感謝して生きていきましょうという別次元の恵みの世界。じゃあ30節から33節もご一緒に読みましょう。はい。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ。神はこのように装ってくださるのなら、あなた方にはもっと良くしてくださらないでしょうか？信仰の薄い人たちよ。ですから何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって心配しなくてよいのです。これらのものはすべて異邦人が切に求めているものです。あなた方にこれらのものすべてが必要であることは、あなた方の天の父が知っておられます。まず神の国と神の義とを求めなさい。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。完全に信仰の世界ですね、皆さん。異邦人というのは神様を信じない人を指していますが、神なんかいない、見えないものを信じないと言ったら、自分の努力しかないんです。失敗か成功しかないんです。しかし、信仰を持ったら異次元ですね。もう一回30節に戻していただきますと、イエス様の言葉を見ると、野の草さえ、踏みつぶされていくような小さな命ですら、なんて美しいビニリサイニリだったらあなたも大丈夫でしょうって。あとは信仰のスイッチを入れるだけですよ。私が心配しなくていい、神様が心配してくださっているから大丈夫だからと言って、気がついたら眠れた。眠れない、心配で眠れないはずなのに眠りをくださった。目覚めたら解決してた。 神様がいいようにしてくださった。なんて麗しい人生でしょう。なんて素敵な人生でしょう。姑息に自分の計算でキュウキュウとして人を羨んだり誰かを責めたりする人生、もう囚われなくていいんだって。じゃあ31節も出してみていただいていいですか。心配しなくていいんですよ。じゃあ32節もお願いします。異邦人、神を信じないと言うならば、自分の計画が全て、小さな世界が全ての全てだから、あまりに自己中心で、その最後は虚しかったな自分の人生ってなっちゃうんですけど、神様が私の必要、未来まで全部知っておられるって、大らかに大きく自分の小さな人生を委ねれば、天の父にお任せだから、解決していなくてもまずはゆっくり休もうかって目覚めたら、いやー神様がいいようにしてくださったなーって、じゃあ33節も出してくださいますか。一番大事なことは、何が第一なのかをひっくり返さないでねって。自分の計算第一、自分の楽しみ第一、自分の欲望第一だと、帰ってこれないところに行く可能性がありますよ。第一のものを第一にすることが、祝福を受け取る一丁目一番地なんです。神の国と神様が何を望んでいるか、神様と一緒にそのことをするか、私は神様に申し上げたか祈ったか、それを第一にしていけば、計算が合わない合わないと思っても、最終的には素晴らしい人生になる。神様が祝福してくださると。さあ皆さん、さっき2週間前のあの洗礼式の話をしましたが、後日談があったんです。どんな後日談かというと、写真が送られてきまして、その晩は、チェンマイ、タイから来ておられる方もいたので、近くのホテルに泊まられた。で、そのホテルの支配人だか、副支配人だかちょっと知ってまして、クリスチャンなんです。まあ、日曜、月曜はいないんですけど、まあ、私もしなくてもいいけど、したもんですね。電話入れたんですよ。実は、カクカクシカジカの方が、そちらに泊まりますと。で、この女性の方は昔うちの教会で洗礼を受けた方で、そのご主人様が長い間のお祈りで今回洗礼を受けてそっちに泊まるんですと。それ以上は言いませんよ、私も。そこまでずうずうしくないから。だから何かしてくださいねっては、無言のうちに言ったかもわかんないんですが、その人は打てば響く人なので、ここで信仰の熱い人なので、あ、わかりましたって。わかりましたって、何かあったかな、ちょっと何かカードでも、もしかして夕食費にでも添えてあったかなと思ったら、写真の中にね、小さくね、ケーキが写ってて、そこになんかチョコレートででも書いたんですかね、洗礼式受洗おめでとうございますって書いてあった。そしたらご主人がなんか涙腺が緩くなったのかなと奥さん言ってましたが、また涙涙で朝電車でもずーっとね、私それ神様のプレゼントだと思います。まあ、でもすぐ東京のその支配人の人電話して、いやありがとうございました、大変感動的な洗礼の夜と次の朝になったようですと感謝申し上げたんですけども、神様が祝福してくださる思わぬプレゼントで、私その時ね思い出したんです。しばらく前に私に牧師になって福島の教会に来てくださいって言いに来た女性の方がいたんですけども、その方の息子さんがメールをくださって、もし東日本大震災の時のこの教会、わたわたバタバタして逃げ歩いて、そしてその後こうなったということを、もしも母が生きてたとしたら、もしも母が生きてたとしたら大変感動したと思いますって書いてありました。私も、もし生きてたら、ものすごく感動したろうなって、その時にイメージしたんです。そして、従順したと思いますって。うん、私知らないって言わないで、一緒に従ってきたと思いますって書いてあったんです。ここで洗礼式の時、私はさらにこう思ったんですね。この感動の洗礼式を、もし生きておられてみたら、というのは、あの方と、それからエルシャロー、自分というところに前住んでた佐々木智子さんという方と、それもう亡くなったんですが、二人とも亡くなりましたが、あと当時小高にいたタクシー会社をやっていた瀬波さんという方が、私が29歳の時に奥さんに洗礼授けたんです。一年だけいたこっちに。ご主人の実家がそこで。で、その三人の人たちが特に祈ったんですよ。神様はこの人導いてると。一時しかないけど、なんとか救われるようにって。 本当にお祈りして、労苦して、そして奥さんが一年のうちに洗礼を受けて、車検が旅に出るように、旅に出たんですね。その15年後、ご主人が突然亡くなった。病の中で。ほんで、洗礼式の後、私は、チェンマイから来た人と一緒にお連れして大熊に行ったんです、あの後。で、亡くなったご主人に、再婚した次のご主人も洗礼を受けました、という報告に、扉を開けた納骨堂に。そして亡くなったご主人のことを書いた文章が残ってたんです。で、私そこで読んで、あ、そうだったんだって。何が書いてあったかというと、まあ、ご主人が亡くなった、突然亡くなった。子供さんも亡くしてるんです。本当に辛いとこ通った方だと思います。けど、一年だけご主人の亡くなったご主人のふるさとの大熊に滞在して、洗礼を受けて、こっから旅に出て、そして、ご主人は15年後に亡くなったけど、その後に行った教会の牧師さんが実は訪ねてくれていて、そこで賛美歌を病床で聞くたんびに大粒の涙を流していた。そして、天国の話を聞いて、うなずいていた。そして、洗礼まではいけなかったけど、そういうご主人の最後だったと書いてあったんです。そしてまた、その後、タイのチェンマイに行ってお母さんが召されるまでお世話をして、お母さんもタイで洗礼を受けて、最後はやっぱりふるさとの教会だって、こっちに住みたいと言って戻ってこられた鮭のように、そしたらついてきたご主人が、他ではちょっと待った、ちょっと待ったって洗礼を受けなかったけど、最後はここで神様に懐にドーンと入るように洗礼を受けられた。で、私もし、ハンガイさんとかその他の方がずっと生きていて、彼女の長い旅をずっと見つめていたら感動したろうなって。そして拍手したんじゃないかなって。皆さん、私たちの人生は予測を超えていますが大丈夫です。神様の祝福があります。なので、アウトラインを出していただくと、襟を正して、神様を部屋の片隅ではなくて主賓として、王として改めてお迎えしましょう。そして、自分の努力も素晴らしいんですが、自分の能力も賜物ですが、それを超える別次元の神様の祝福を体験したいと思います。それでは127編の一節をご一緒にお読みしてお祈りしましょう。一節、はい。主が家を建てるのでなければ、建てる者の働きは虚しい。主が町を守るのでなければ、守る者の見張りは虚しい。

出ています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

私は湯の終わりまでいつもあなた方と共にいます。マタイの福音書28章20節です。イエス・キリストは私たちから決して離れません。どんなに親しい友人も家族も私たちから決して離れないとは言えません。神様であり人であるイエス・キリストだけが私たちがこの世界を離れる時でさえも私たちと共にいてくださいます。一人ぼっち寂しいと思っていますか？イエス・キリストの私たちへの愛は昨日も今日も永遠に変わることはありません。イエス・キリストのあなたへの愛は昨日も今日も永遠に変わることはありません。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: 聖書と福音の時間です。地下水が雨水から補給されることを発見したのは16世紀のベルナール・パリシーです。雨水が川を補っていることを証明したのは17世紀のペローとマリオットです。そして19世紀にドルトンが蒸発の法則を発見し水循環のメカニズムが解明されました。ところが約3000年前すでにソロモンはこのことを旧約聖書に書いています。さて今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道社の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。
2: 高原剛一郎です。昔熊本第五高校に佐藤定吉というクリスチャンの工学博士がいらっしゃいました。彼はよく信仰について学生に話をしたそうです。ある時一人の学生が質問しました。先生、人生に信頼できる方を持つことが必要だというのはもっともなことだと思います。でも私は理系の人間です。天地万物の創造主だという神を実験による証明で見れるようにしてください。見て確かめない限り信じられないんです。よし、見せてやろう。ただしその前に私も見たいものがある。私に君を見せてくれないか。え、僕ですか？先生、これですよ。彼はそう言って自分の鼻を指さしたんですね。いや、それは君の鼻だろう。私は君というものを見たいんだ。そこで学生は胸を叩いて、これです。いや、それは君の胸だろう。私は君というものを見たいんだ。困った学生が言いました。先生、あるのはあるんですけど、見せられません。博士はうなずいて言ったそうです。そうだ。それを霊って言うんだ。人間の肉眼では見えないけれど、確かに存在しているものを霊って言うんだ。神は霊なんだよ。この霊である神様が、一度人の姿をとって、この世に誕生してくださったのです。この人となった神をイエス・キリストって言うんですね。なぜキリストはこの世に来られたのでしょうか。同時多発テロが起こった2001年9月11日ですね。約3000人の方がニューヨークのビルの下敷きになって命を失ったんです。その時たくさんの警察官や消防士の方々も亡くなりました。みんなが一目散に逃げ出している時に逆行するようにビルの中へ突っ込んでいった人たちです。殉職した警官のお葬式の時、当時のニューヨーク市長が語ったメッセージが私の手元にあります。あの今にも崩れそうなビルに突入していく時、こんなことを言いながら走っていったと思いますか？俺たちが救出しようとしている人の中に、黒人は何人くらいいるだろう。白人は何パーセントだろう。ユダヤ人は何人いるだろう。そんなことを言う人は一人もいなかったでしょう。一刻を争う救出の時には、すべての人が等しく尊いのです。消防士が今にも崩壊しようとしているビルの中に乗り込んでいったように、神は今にも崩壊しようとしているこの世界に、救い主として乗り込んできてくださったんです。それはビルならぬこの世界にあなたが閉じ込められ、滅びをただ待っているという現状を見過ごすことができなかったからです。さて、キリストはこう語られました。悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるからです。不思議な言葉ですね。一般的には悲しみに合わないことが幸せなことだと考えられているのに、キリストは悲しむものは幸いですとおっしゃったんです。実はこの言葉には少し解説が必要なんですね。キリストは悲しみ、苦しみ、 痛みそのものを肯定し、喜んでいるわけではありません。悲しみを正しい悲しみ方で悲しむ人は、幸いだと語っておられるんです。悲しみに正しい悲しみ方と間違った悲しみ方ってあるんでしょうか？あるんです。間違った悲しみ方、それは身に降りかかってくる悲しみをもって自らを打ちのめしたり、神を恨んだり、世間にひねくれたりすることです。風と共に去りぬという小説の中に南北戦争に巻き込まれた南部の男が出てきます。彼はとても落ちぶれています。人生に対して投げやりでチャンスが来てもことごとく見逃します。それを見ていたある男が言うセリフがあるんですね。彼は心をやられてる。周りの世界が彼を落ちぶれさせることはできない。彼を落ちぶれさせることができるのは彼の心だけだ。自分の殻の中に閉じこもって、拗ねた生き方をしていると、周りの親切が一切目に入らなくなるんですね。では、正しい悲しみ方の効用とは一体何なのでしょうか？実は悲しみには、同じ悲しみを持つ人を結びつける力があるんです。世の中には、同じ趣味を持つ人たちの集まりがたくさんありますね。スポーツクラブや、芸能人のファンクラブや、ひいきのチームのファンクラブがそうですね。でも、そういう楽しみでつながるクラブの中で、案外人間関係が難しい場合があるんですね。ところが、悲しみを勇気に発展させていく集まりの結束っていうのは、とてもしぶとい、強いものがあると言われています。あなたは、ファイナルステージの会ってご存知ですか？これは、末期がんを宣告された方だけが入会できる会です。現代医学からは、見放された人たちの情報交換の会、勇気づけの会、励まし合うための会なんですね。命のかかったその崖っぷちの中で、お互いに本当に心に響く言葉の分かち合いがなされています。また、自殺者遺族の会、アルコール依存症の親を持つ子供の会、交通維持の会、悲しみは同じ悲しみにあいでる人を助けるときに自然に癒されていくようですね。そして悲しみには同じ痛みを抱えてる人を結びつけやすくする力が宿っているように思うのです。ところでキリストが語られた悲しみとはどんな悲しみでしょう？それは神から離れていることを悲しむ悲しみです。自分の魂の親を見失い、自分の人生の意味が見えず、自分で自分の罪を消すことができないということを悲しむ悲しみです。自分の命の問題に答えがなく、死の解決を持たず、途方に暮れている悲しみです。自分の力では正しくありえないことを悲しむ人は幸いです。なぜならそのことをあなた以上に悲しんでいるキリストがおられるからです。イエス・キリストはあなたの罪を清め、許し、完全焼却するために十字架にかかって死んでくださった救い主です。そして三日目によみがえって今も生きている方なんです。喜びの絶頂や有頂天の時に神を見出す人は稀だと思います。神なしに十分自分は幸せだと思える時には神のもとに帰ろうとしないからですね。しかしそんな喜びは永遠には続かないものだと思います。人は老い、闇、いつか死にます。しかし何があっても変わらないキリストは状況に左右されない救いをあなたのために用意しておられるのです。キリストの中には罪の許しがあります。永遠の命があります。天国の国籍があります。人生の目的があります。神の家族の特権が あるんです。どうぞあなたもキリストにある幸い、素晴らしい特権を受け取ってください。心からお勧めしたいと思います。
0: 森ゆりでやがて天にて。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。次の宛先へお送りください。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号、聖書と福音事務局までです。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。悲しむ者は幸いです、その人たちは慰められるからです。マタイの福音書5章4節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

さあ、ここで聖書クイズです。クイズで楽しみながら聖書に詳しくなっていきましょう。それでは昨日の問題の答えです。民数記にモーセについて書かれた箇所があります。そこにはモーセという人は地上の誰にも勝って非常に何とかであったとあります。非常にどうであったのでしょうか。1番、頭が良かった。2番、ハンサムだった。3番、謙遜であった。という問題でしたね。その答えは3番の謙遜であったです。新改訳聖書の民数記12章3節に記されています。合っていましたか？このモーセという人は非常に謙遜な人で、人に責められることがあっても自分で何とかしようとはしませんでした。かえって神様がモーセの代わりに立って解決しました。私たちも何が何でも自分で解決するとするのではなく、神様にお頼りするということも大切ですね。さて、今日の聖書クイズの質問です。ヨハネの黙示録3章では、封印された巻物について記されています。この6番目の封印が解かれた時、太陽と月に変化が起こります。それは何でしょうか？1番、太陽は黒くなり、月は赤くなった。2番、太陽と月がなくなった。3番、太陽と月が衝突をした。もう一度言います。ヨハネの黙示録3章では、封印された巻物について記されています。この6番目の封印が解かれた時、太陽と月に変化が起こります。それは何でしょうか？1番、太陽は黒くなり、月は赤くなった。2番、太陽と月がなくなった。3番、太陽と月が衝突をした。もうお分かりでしょうか？この答えは明日のこの時間にお教えします。それではまた明日の聖書クイズをお楽しみに。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、愛は人のした悪を思わずと題して、コリント人への手紙第1、13章4節から7節よりお届けします。なお本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: 真ん中に震えながら座っている女性の横で、まるで逃げていったもう一方の姦淫の罪を犯した、すなわち男その人ででもあるかのように、イエス様はその女性の横で同じ状態になられたのです。この話を読むたんびに、家内が言った一言が忘れられません。男はどこへ行った。確かにこの女性はまさに罠にかかって、男は方法の手で逃げ出し、ただ女だけがイエス様を捕らえる罠を作るための道具として引っ張ってこられたのです。7節8節は実にドラマチックですけれども、彼らが問い続けてやめなかったので、イエスは身を起こして言われた。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。そしてイエスはもう一度身をかがめて地面に書かれた。一体どれだけの時間、イエス様は最初身をかがめておられた時、彼らの追及をじっと背中で受け続けられたのでしょう。言わせるだけ言わせた後で、ゆっくりイエス様は立ち上がり言われました。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。劇的な形勢逆転です。再び身をかがめて、また地面に何かを書いておられるイエス様。以前は彼らがイエス様に問い続けました。今度は逆にイエス様が一言彼らに問いかけたのです。すると彼らは何も語れない、何も言えない状態で、イエス様の問いかけが矢のように彼らの心を刺し貫いたのです。罪のない者が、もしもです、もしもこの出来事が日本で起こった出来事、日本が舞台だったらどうなるか。あなた方の中で罪のない者がまず石を投げなさい。そうするときっと、おお投げてやろう、俺はこの女のような不埒なことはしたことがないと言って石を投げつける人たちが次々と起こったに違いないのです。なぜなら、日本人にはその罪という言葉が意味していることがわからないからです。日本人にとっての罪とは、実際に姦淫を犯すことであり、盗みを働くことであり、殺人であり、口で偽りを言うこと、それが罪です。しかし、ここでイエス様がおっしゃった罪とは、英語では SIN、sin。英語には、罪を表すもう一つの言葉として、crime、C-R-I-M-E、crime という言葉があります。日本語に訳すと、これも罪なんですけども、犯罪と訳す方がはっきりする言葉です。すなわち、実際に外に現れた罪です。sin、S-I-N は、心の中の罪。外には現れない。しかし、神様の目には厳然として、罪として映っている罪です。イエス様は、マルコの福音書7章21、22のところで、心の中に救っている罪のリストを挙げられました。悪い考え、不貧困、盗み、殺人、 貪淫、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさ、そのような悪が、罪が心の中にあって、そして実際にそれが外に現れて、その人をまた周りを怪我していく。すなわち罪は何よりもまず心の中にあるのです。現在オリジナルシンと言いますが、それが罪の根源で、いかにそれが人の目には隠れていようが、神様の前には純然たる罪であり、それが様々な形で外に現れて初めてクライムとなるのですが、イエス・キリストはあなた方の中で、すなわち心の中に罪なしと言える人がまず石を投げなさい。私たちが誰かに悪意を抱き、恨みを抱き、悪を思っているとき、それは誰かに石を投げつけようと身構えている律法学者、パリサイ人の立場に自分を置いていることです。そんな私たちに、イエス様は、罪のないものなら石を投げよの御声を響かせてくださるのです。人に悪意を抱いているあなた、あなたのうちには悪い考え、不貧困、憎しみ、貪欲、欺き、妬み、高ぶり、愚かさはないのか？もしあれば、あなたには他の人に悪意を抱く資格はないし、あなたも同じではないのか？何は目にこの言葉から教えられ、また私たちがいかにして人に悪意を抱くそのところから抜け出すことができるか。人のした悪を思う、それは心の会計ノートにまだ未払い、まだ未解決、まだ終わっていないと書き込むことになります。すなわちいつか、いつかあの人に復讐してやりたい、いつか仕返しをしたい、いつか何か言ってやりたい、いつかその報いをあの人に受けさせたい。そう、実は心の中に恨みを抱いているということは、私たちがそのように、これはまだ未解決です、支払いは完了していませんと書き続けることになります。しかし、愛は人のした悪を思わずとは、愛は人のした悪をすべて支払い済みにするということなのです。なぜなら、イエス・キリストは十字架の上で、私たちのすべての罪を背負って、すべての罪の刑罰を身代わりに受けられることによって、一切の罪への請求書に対して支払い済みにしてくださったのです。今日皆さんのお手元にお届けすることができました。一週遅れになりましたが、教会通り、実は印刷の前に私も含めて3人の人によってチェックされたんです。にもかかわらずです、にもかかわらず、この第4面のクリスマスイブの、クリスマスイブの集いの案内が12月24日木曜日と印刷されてしまいました。5000枚の印刷が終わった後でもう一回確認しましたら、なんとクリスマスイブは金曜日であることが発覚しました。愕然としました。どうしようと思いました。ところがです、なんと私たちがお願いもしないのに、昨日、おとといと2日間かけて、大勢の方々が自主的にそれを手書きで直してくださいました。ですからそこに手書きで木曜のところに金と書かれていると思います。本当に感謝です。最初の印刷の前の原稿がたった一つ間違っただけで、5000枚が間違ってしまいました。 大勢の方々の手を煩わせてしまったのです。私はそれを見ながら、最初の人アダムが罪を犯した結果、アダムから始まる全ての人が罪人になってしまったということをまさに見せられる思いがしました。ところがです、人間の罪の場合、第二のアダムと呼ばれるイエス様が十字架の上でただ一度死ぬことによって、永遠の価値を持つお方のただ一度の死によって、イエス・キリストを信じる全ての人の罪が許されるという道がつけられたのです。十字架上でイエス様が語られた七つのお言葉の一つは完了したでした。その元の言葉はテテレスタイという言葉です。直訳すれば支払い完了です。罪の支払う報酬は死です。しかしイエス・キリストはご自分の死によって罪が請求する死という支払いを、ご自分のまさに死によって完済してくださった、完全に支払い済みにしてくださったのです。ということは何を意味するかというと、私たちが心の会計簿に黒黒と書き入れているあの人この人のあのことこのことも、実はすでに支払い済みとされているということです。神様は私たちの罪を許し、もう思い出さない、海の深みに沈めた、東が西から遠いようにあなたの咎を遠くに離された、雲のように拭い去ったとおっしゃってくださいます。私の罪も彼の罪も彼女の罪もです。しかし言うかもしれません、神様は許した、神様は忘れたと言っても、私は忘れることができないのです。もちろん私たちには記憶があって、忘れようとしても忘れられないことがあるでしょう。しかし私たち主の許しを受け取り、主の救いに預かった者として、自分の許しを受け取ると同時に他の人の許しも信じる必要があるのです。私は許されても、あの人のあの罪は許されるべきではないというなら、それは主の許しへの冒涜です。記憶が蘇っても、そこに大きな支払い済みを表す罪という字を共に蘇らせるようにしておきたいものです。第三に、私たちが人のした悪を思わずにいるために、実はこの人のした悪を思わずとは、ただ人の悪を思わないという消極的なことだけではなくて、人を思うとき、その悪いところ、短所、失敗からではなくて、長所を探し、麗しいところを見つけて喜び、褒め言葉を送るようにという積極的なことを促している言葉でもあるのです。私たち罪人の残酷でいやらしいところは、人の罪や失敗やスキャンダルを知らされると、いきり立って批判し、攻撃し、中傷をしながら、どこかで他人のそうしたつまずきを喜び、なんだかそれによって自分が優位に立つかのような気分になることです。しかし本人は快感を覚えているとしても、それくらい悲しい、寂しい、寒々とさせられることはありません。ピリピ人の手紙4章8節こそ私たちクリスチャンに似合う心の方向です。こうあります。最後に、兄弟たち、すべての真実なこと、すべての誉れあること、すべての正しいこと、すべての清いこと、すべての愛すべきこと、すべての評判の良いこと、その他徳と言われること、称賛に値することがあるならば、そのようなことに心を止めなさい。そのようなことに心を止めなさい。私たちの心を何に止めるかです。 否定的なことに止めることは簡単です。しかし主は私たちをそのようなことに心を止めようと願っておられるのです。イエス様についてのこんな伝説があります。イエス様とお弟子さんたちが旅をしていました。すると道端で人だかりがしています。何だろうと思って近づいて覗き込んでみると、なんとそこに犬の死骸が転がっていました。もう腐りかかった犬が白い歯をむき出して倒れています。人々はそれを見ながら口々に、ああ胸がムカムカする、じゃあ見なきゃいいのに、もう腐っているね、悪い病気でも流行らなければいいのに、こんな汚いものを家の前に置かれたら困ってしまうな、そんな時でした。一つの声が響いたのです。体は腐りかけていて汚いかもしれないが、歯を見てごらん、歯は真珠のように美しいではありませんか。思いがけない言葉にみんなびっくりして後ろを振り返ると、そこにイエス様が立っておられたというのです。伝説ですが、いかにもイエス様にふさわしい伝説ではないでしょうか。イエス様は人を見るとき、そのような見方をされるのです。こんな私にさえも、私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛していると語りかけてくださるお方。あの生まれつきの盲人を見て、弟子たちは口々に、この人が生まれつき盲人なのは両親が罪を犯したからですか、本人の罪のせいですか。するとイエス様は、いいえ、両親の罪の結果でも本人の罪の結果でもない。その悲しい状況を過去から見てはいけない。それはこの盲人であるということを通して、これから神様の素晴らしい栄光が表されるためなのだとイエス様はおっしゃったのです。すなわち、人を過去からではなくて、これからどんなに素晴らしいものになりうるか、将来の可能性から見てくださる、それがイエス様。私たちもぜひそんな目をイエス様から与えられたいものです。お祈りしましょう。天のお父様、愛は人のした悪を思わず。神様、私たちの心は人のした悪を見つけるのに本当に悟く、またそれを心にしっかりと記録し、何度もそれを見つめながら、悪意を抱き恨みを抱き、決して許せない、決して忘れないようにと、私たちはそれを執念深く抱き続けるものですが、しかしあなたは、愛は人のした悪を思わず恨みを抱かないと語られます。この言葉は私たちに今朝本当に矢のように刺さってまいります。神様、そんな私たちに今日この言葉が、果たしてお前は人のした悪を思うことができるようなものなのか、お前は石をその人に投げつけることができる、そんな資格があるのかと、私たちの上っ面ではなくて内側に隠れている私たちの本当の姿に光を当てられます。神様、人に隠すことができても、あなたの前に隠すことのできない私たちの本当に醜い、また汚れた心をあなたはご存知です。そして私たちは決して誰かに悪意を抱くことができるような資格を誰も持っていないことを知らされます。いや、それどころか、一切の私の罪も、彼の罪、彼女の罪も、イエス・キリストの十字架の血によって支払い完了となっていることを今日知らされます。にもかかわらず、まだ支払いは済んでない、まだ終わっていないと言い続ける私たちの思い、それがどんなにイエス・キリストの十字架を冒涜するものであるかを悟らせてください。そしてどうぞ私たちが人を見るとき、悪意を持って見るのではなくして、過去にしたさまざまなことから人を見るのではなくして、神様、 イエス様が見るように、見ることができますように、どうぞ神様、私たちの目を止める、その止め方を作り変えてくださるように。何よりもあなたは私たち自身をそのように取り扱ってくださっていることを感謝をいたします。あなたのご愛が私の悪を神様目に留めることなく、それを許し、私を神様作り変えて、あなたの役に立つようにと日々作り変え続けてくださっていることを感謝をいたします。そんなあなたのご愛に私たちの希望があることを今日覚えます。主よ、お一人お一人とともに今あなたの前に、どうぞ私の心を変えてくださいと今日祈っています。主よ、どうぞ見ておいてください。感謝して尊いイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

BBN 聖書放送はご家族揃って安心して聞いていただける聖書中心の番組を毎日お届けしています。子供向け番組、賛美、聖書メッセージなどを通してイエス様の愛が届けられています。この働きはコマーシャルなしで続けられています。すべて主の働きを支えたいと願うリスナーの皆様の献金によって支えられています。どうぞあなたもこの福音宣教の技にお加わりください。献金は BBN ホームページの献金ページからよろしくお願いいたします。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

いかがお過ごしですか？祈りの泉の時間です。今日の担当は金子清和です。今日もご一緒に聖書の御言葉と祈りを通して神様に心を向けてまいりましょう。それでは聖書の御言葉をお読みします。今日はイザヤ書43章4節の御言葉です。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにするのだ。今日読んだ御言葉のように、神様は私たちをご覧になって高価で尊いと言われます。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。嬉しくなりますね。この宇宙をお作りになり、すべてをご支配されている神様がそうおっしゃっているんです。私たちは自分自身を正直に見るとき、自分はなんと傷だらけで恥と汚れに満ちているのだろうかと思いますよね。また私たちは自分が頑固で自分勝手でひねくれた人間であることを知っています。それなのに神様は、あなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているとおっしゃってくださいます。とても嬉しいですけど、でもどうしてでしょうか？それは神様は私たちを作られた誠のお父さんだからです。私たちの体は両親によって与えられましたが、本当の私たちとも言える私たちの魂、命は神様によって作られました。しかも神様は私たちを愛を込めて創造しました。私たちに愛される資格があるから私たちを創造したのではありません。私たちが神様の目に高価で尊く愛されているのは、神様が愛を込めて私たちを作られたからです。神様は永遠の昔から私たちを御子イエス・キリストと同じ姿に変えていこうと愛を込めて創造してくださいました。私たちは今はお粗末で卑しくあっても、神様の愛の御手によっていずれイエス・キリストのごとく素晴らしい傑作に変えられていきます。実にイエス・キリストはそのために十字架にかかられたんですね。今日お読みした御言葉に、私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにするのだとありましたね。これは私たちの主イエス・キリストが私たちの身代わりとなって十字架にかかられたことを示しています。神様は私たちの身代わりとして御子イエス・キリストを十字架にかけるほど私たちを愛しておられます。人間の言うことはすぐに変わりますが、神様の告白は決して変わりません。神様は私たちの弱さ、罪深さ、醜さをすべて知り尽くした上で、絶対不変の愛をもって私たちを愛し、御子イエス・キリストを十字架にかけられました。お祈りしましょう。神様、あなたが私たちを高価で尊い、愛していると語ってくださり、ありがとうございます。私たちの身代わりとして、御子イエス・キリストを十字架にかけてくださり、私たちに永遠の命を備えてくださり、
ありがとうございます。この恵みを覚え、また心から感謝し、ますますたくさんの方々にあなたの愛を伝えていきますように。今日も私たちを助けてください。主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒に神様の御前に出られたこと、一緒にお祈りできましたことを心から感謝しています。どうぞあなたの上に神様からの豊かな祝福がありますようにお祈りします。それでは続けて BBM 聖書放送をお聞きください。

鏡を見ると髪が乱れていたり、服に汚れがついていたりすることがあります。でも気づいただけで直さなければ意味がありません。聖書も私たちの心を映し出す鏡のようなものです。ただ読むだけでなく、その言葉に耳を傾け、実際に行動するとき、人生が変えられていきます。ヤコブの手紙1章23節に次のようにあります。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で眺める人のようです。神様は御言葉に従う人を縛るのではなく、むしろ不安や罪の重荷から自由にしてくださいます。今日、あなたは聖書の御言葉からどんな一歩を踏み出しますか？

0: 自分はイエス様を信じているけれど、実際天国に行けるかどうかは死ぬ時までわからないのでしょうか。聖書はこのように語っています。新約聖書のヨハネの手紙第1、5章13節。私が神の御子を信じているあなた方にこれらのことを書いたのは、あなた方が永遠の命を持っていることをあなた方によく分からせるためです。つまり、生きている時に自分が救われているか、聖書の御言葉によってわかります。救いは信じた時に受けるものです。そしてその救いが失われることはありません。だからこそ、私は天国に行けるかどうか今はわからないではなく、はっきりと、私は必ず天国へ導かれますと喜びを持って話すことができるんですね。聖書の番組とクリスチャン音楽を通して、イエス・キリストの恵みを分かち合っています。 BBN 聖書放送です。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: ヨブ記6章22節。見よ、神は力に優れておられる。神のような教師が誰かいようか。様々な種類の動物が互いに助け合って生きています。利他主義と呼ばれる行動です。通常であれば、食べる側と食べられる側の動物である場合もあります。異なる種類の動物が助け合うことは、全能の創造主の存在を否定する者にとっては深刻な問題です。進化論には自然の敵が互いに助け合わない理由がたくさんあります。ではここで、尾の黄色い熱帯魚、ヒメジの例を見てみましょう。ヒメジは一般的に小さな群れで泳ぐ白い魚です。黄色いフレンチエンジェルフィッシュが生息するサンゴ礁などの近くを回遊しています。エンジェルフィッシュは襲われることを恐れてヒメジから隠れます。ヒメジはしばしば鱗やヒレに取り付く寄生虫に悩まされることがあります。そんな時、ヒメジはエンジェルフィッシュが住むところまで泳いでいきます。そして体を真っ赤に変色させます。するとエンジェルフィッシュは、ヒメジが自分たちを食べに来たのではなく、掃除をして欲しくてやってきたのだと理解します。そして隠れ場所から出てきて、気持ちの悪い不健康な寄生虫を取り除いてあげるのです。体がきれいになると、ヒメジは元の色に戻り、エンジェルフィッシュを襲うことなく泳ぎ去ります。神の存在を否定して生命の謎を解明しようとする人々に対して、その謎に答える形で、私たちの賢い創造主がご自分の創造物の必要に答えてくださったのでしょうか。私たちはそう思います。全知全能の創造主を信じたくない人々に対して、神様がご自身の栄光、道から、そして知恵を明らかにされる、一つの方法なのだと考えます。主よ、自分の心の中で想像する事柄に自信を持つ人々が満たされることなく、あなたを求め続け、その一方であなただけを見つめるものを満たしてくださることを感謝します。すべてのことにおいて、まずあなたを求めることができるように助けてください。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？神様、聖書、イエス・キリストについて詳しく知りたい方は、BBN 聖書放送のチャットにアクセスしてください。専門のオペレーターがお答えいたします。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

暑い日が続くと心も体も疲れてしまいます。気持ちに余裕がなくなり、イライラしたり、人に優しくできなかったりすることもあると思います。でも、そんな私たちを神様は責めるのではなく、まず愛してくださいました。イエス様は十字架で私たちの罪を負い、疲れた心も重荷を負った心もご自分のもとに来るよう招いておられます。もし今あなたが疲れを感じているなら、まず神様の愛を受け取ってください。神様に愛され、許されていることを知るとき、その愛が私たちを通して周りの人たちにも流れていきます。今日も神様はあなたと共におられます。その恵みに支えられながら一日を歩んでいきましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。主は私の羊飼いというタイトルで、詩編23編1節から6節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: それでは御言葉を見ていきます。ヨハネの福音書を続けて見ていって、今32回目ということだったんですけれども、今日はですね、聖書箇所は旧約聖書の詩編の23編になっています。まあとても有名な詩編ですよね。主は私の羊飼い、主は私の牧者、まあそういったこう出だしで始まっていく、そういった詩編なもんですから、まあ、私はこの詩編大好きですっていう、そういった方も多いのではないかと思いますね。まあ実は前回ですね、ヨハネの福音書の 10章を読み進めていく中で、イエス様は言われましたね。私は良い牧者ですっていうことを言われて、私は良い羊飼いです、良い牧者は羊のために命を捨てます。まあそのことをイエス様は強調されたもんですから、そのメッセージの内容っていうのはですね、まあこう自分の羊を命を懸けて危険から救い出してくださるイエス様っていう、そういった局面を見ていったわけですね。羊のために命を捨てて、自分の命を身代わりとして、そして永遠の滅びの中からこう救い出してくださった良い牧者イエス様の姿を見ていったわけですが、しかし羊飼い、牧者っていうのは、こう羊を導いていくものですよね。すなわち、こう、食べ物のあるところに導いていき、水のあるところに導いていき、そして安心して休める、そういったところに導いていく、そういった導きっていうのも大切な羊飼い、牧者の役割ですから、そういうことですね。前回イエス様が言われた、私は良い牧者です。もっぱらそれは十字架の死、身代わりとしての死、そして私たちを危険から救ってくださった牧者であるイエス様を見たんですが、今回はですね、まあその番外編として、補足として、ね、イエス様はどのように私たちを導いてくださるのか、良き羊飼いとしてどのように導いてくださるのか、そのことに焦点を当てるために、そのことがとてもよく表されている詩編23編を見ていくことにしました。これはですね、ダビデの賛歌っていうふうに言われていますね。すなわち、イスラエル王国の英雄ダビデ王が歌った、そういった歌であるっていうことですよ。まあ今から3000年前の、そういったことですけどもね。しかしダビデ自身、まあ王様になる前にはですね、羊飼いであった。まあ自分のうちの羊を飼うわけなんですよ。ね、お父さんのエッサイに言われて、そして、まあ、兄弟の中の末っ子だったんですけども、一番小さなダビデが羊の、こう、世話をしていたっていうことですね。まあ、そういった経験からも、この歌を歌っているわけなんですけれども、さあ、詩編23編、一度読んでいますね。一節から。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの右輪に伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のゆえに私を義の道に、正しい道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません。あなたが共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵をよそに、あなたは私の前に食卓を整え、頭に香油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいます。 ああ、中にはですね、こういったものを暗唱できる、暗記してるわっていう、そういった方もおられるかもしれませんけどもね。さあ、ちょっとですね、この詩編23編なんですが、構成を見てみましょうね。皆さん気がつきました？その前半1節から3節までと、その後半4節からでは、ちょっとこの言葉遣いというものが違っているのがわかりますかね。すなわち、前半においては、主は私の羊飼いなんですっていうことを、こう、周りの人に証ししているわけなんですよね、これは。ね、主は私を緑の牧場に伏させてくださるんですよ。憩いの御庭に伴ってくださるんですよ。主は私の魂を生き返らせてくださったんですよ。私の命を死から取り戻してくださったんですよ。そして、義の道、正しい道に導いてくださるんですよっていう、他の人たちに対する証の形になっているわけですね。ところが後半はどうですか？あなたの無知とあなたの杖が私の慰めで、これ誰に向かって言ってます？これ主に向かって、神様に向かって語ってるんですね、今度は。今までは他の人たちの方を向いていたのが、今度はですね、主に向き直して、主よ、ね、主よ、あなたの無知とあなたの杖が私の慰めです。あなたは私に敵の前にもかかわらず、ね、食卓を整え、杯を満たしてくださって、頭に香油を注いでくださいます。そのような感謝、ね、その告白になっているわけなんですね。まあ、これはですね、さらに細かく見ていきますと、こう、なんてこう、ヘブル語の、まあ、旧約聖書というのはヘブル語で書かれた、そして詩編というのは文学作品であるわけなんですけども、そこにはですね、文学的な手法が用いられているわけなんですね。すなわち、同じような意味のことを繰り返していって、こう挟んでいく、サンドイッチみたいにしていって、挟んでいくっていう、そういった手法をとっているもんですから、これよく見ますとですね、一節が六節に対応している、二節が五節に対応している、三節が四節に対応しているという、そういった内容になっているのをちょっと今から見ていきますね。そうしますと、主は私の羊飼いで、私は乏しいことがありません。誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みが私を追ってくるでしょう。ねえ、私はいつまでも主の家に住まいます。このようになっているわけなんですね。もう、命の日の限り、慈しみと恵みが追ってくるんって言うんですよ。もう乏しいことなんかないですよね。いつも満たされているっていうわけなんですね。まあ、ここでですね、こう、うがった人はですね、慈しみと恵みが私を追ってくるっていうのは一体どういう意味かというと、多分これは羊飼いたちが羊の群れを追うために飼っている牧羊犬のことだろうって、そういったことを言われるんですね。わかります？こう、まあ、西洋なんかでですね、こう、羊の群れを飼うときに犬がこうサポートするわけなんですよね。そしてこうなんか二手に分かれるそうですよ。二匹いて、一匹はですね、外敵から守るためにガードするっていうんですね。もう一匹は羊の群れが他のところへ行かないように、ちょっとでもはみ出た羊のところに行って群れに戻す役があるっていうんですね。そういった二頭の犬を使うって言うんですよ。わあ、これを聞いたときにですね、素晴らしいなぁ。ね。こう、番犬がですね、こう、慈しみという犬と、そして恵みという犬が、いつも私たちを追ってきて、それを私たちを追い立てるんではなくて、守ってくれるんだっていう、そういった解釈を見ましたときにですね、素晴らしいなと思って、果たして3000年前のイスラエルで、そのような羊の群れの飼い方がされていたのかなと思って、いろいろな学術書に当たったんですけれども、まあ残念ながらこれを客観的に検証できる資料にはまだ行き当たっておりません。ですから、ダビデが犬を2匹持っていて、一緒に群れを追っていたかっていうのは、ちょっと私はわからないんですけども、しかしですね、神の慈しみと恵みがあなたに溢れている。ねえ、これはイエス様の十字架を通して、救いを通してっていうことなんですけれどもね。さあ、次を見てみますね。そうすると、2節と5節のペアになるわけですが、ね、羊は、主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの御庭に伴われるのだ。まあ、憩いの御庭っていうのは、なんていうんですかね、いろんな翻訳があってですね、まあ、静かな水っていう、そういった訳が当ててあったりしますよ。すなわちですね、羊 っていうのは臆病で、こう川のところに連れて行っても川の流れがあるようなそういったところでは水を飲めないっていうんですね。ちゃんと水飲み場、そういった静かな水、そういったほとりでなければ安心して水を飲まないというわけなんですね。ですから羊飼いはそういった憩いの身庭に私たちを連れて行ってくださる。それが主なんだ。ね、私の敵をよそに、あなたは私の前に食卓を整えて、頭に香油を注いでくださる。私の杯は溢れている。こういった何の光景なんでしょうか。ね、こうダビデというのは王様として、またその前にはですね、サウル王にこう命を付け狙われて、いつも命の危険にさらされていた、そういった人物だったんですね。そういった中で本当に主の守りがある、主の備えがあるということをいつも体験していった、そういった人物がダビデなんですけども、なんとですね、まあ戦争の間だったんでしょうか。ね、敵によって命が狙われる、いつ襲ってくるかわからないっていう、そんな時でも、ね、こう主は食べ物を備えてくださって、そしてですね、この食卓を整えて頭に香油を注ぎ、杯が溢れているというのは、これは宴が開かれていて、そしてですね、ホストがゲストに対して、ね、こうリフレッシュメントのために頭に油を注ぐっていうんですね。そして杯に並々とワインを注ぐっていう、そういった光景を表していますね。ですからダビデはですね、本当に主の臨在の中に憩いながら、そしてですね、こんな状況にあっても平安が与えられていて、そして主の養いに、頼っているということですね。まあこれは霊的な物質的な養いが与えられて、いること、そして状況によらない心の平安が与えられているということですね。何よりも主の臨在の中にある、主の守りの中にある、ね、私の良き羊飼いである主が私を守ってくださっていて、私に必要なものを与えてくださっているから、だから、ね、そういった霊的な物質的なそういったものを感謝し、また状況によらない心の平安が、皆さんはどうでしょうかね。私たちはですね、周りの状況に左右されて、本当に心の平安を失ってしまって、もう不安と恐れの中に、もうご飯も食べれないみたいな、そんなことはないでしょうかね。まあね、ありますよ、そういったことがね。しかしそういった時にね、こう主を見上げるわけですね。私の羊飼いである主、ね、私を養ってくださる主。まあ、イエス様は言われましたね。私は命のパンです。ね、私を食べる者は永遠に生きるのです。ね、その命のパンを皆さんは食べておられるでしょうか。ね、私を信じる者は心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになるとも言われましたね。それは信じる者に与えられる聖霊のことですよね。私たちは本当に内側に目を向けるならば、主に目を向けるならば、ね、主の霊が与えられていて、私たちからですね、生ける水の流れが溢れて、もう杯が溢れるどころじゃないですよ。もう自分の中からそういった流れが溢れ出ていって、まあそれが祝福となって、周りへの祝福となって流れ出すっていうことですね。さあ、そうしましたら3節4節、これはとても重要なところですよ。3節、主は私の魂を生き返らせ、皆のゆえに義の道に導かれます。これは何のことを言ってるでしょうか。主は私の命を死から引き戻す。わかります？なんかこう、魂を生き返らすっていう、そういった表現だけ聞きますと、なんかこう、心がリフレッシュするみたいな、そういった印象を受けるかもしれませんけども、もちろんそういった意味も含まれるんですが、しかしですね、文字通り取っていくならば、命を生き返らすんですよ。生き返らすっていうのは、例えばイエス様が十字架で死んで、3日目に蘇られた、生き返ったということですね。そういった意味と同じ言葉が使われているわけですから、ね、主は私の魂、命がもう死んだようなものであったのを死から引き戻してくださった。これは何を言っていますか？ね、良き羊飼いは自分、羊のために命を捨てて、そして先回ダビデがどのように羊を守っていたかっていう、そういったところも見ましたよね。少年ダビデがこう自分の羊を守っているときに、ライオンが襲ってくる、クマが襲ってくる、そして羊を取っていくっていうわけですね。そういったときにダビデはそのライオンを打ち殺し、そしてこうクマのヒゲを 熊のひげ、ライオンのひげ、ひげを掴んで、こう打ち倒してですね、羊を取り戻すというわけなんですね。ですから、私たちもそうですよ。ね、神様の羊であるのに、しかしですね、こう敵によって、サタンによって、罪によって、もう死んだ状態であった、もう失われていたのを、こうイエス様はですね、生き返らせてくださったということですよ。そして、みなのゆえに、義の道、罪なき道、正しい道に導かれるのだ。ねえ、そして、あなたの無知とあなたの杖が私の慰めですっていうふうにダビデは表現するんですけれども、さあ、この無知と杖っていうのは一体何なんでしょうかね。まあ皆さん無知って言ってもですね、こう、インディ・ジョーンズですか？なんかこう、敵をやっつけるのにですね、なんかこう、長いこの革の無知でもって、なんかパシーってやるなんていう、そういった無知をこう考えると、なんかこう、カウボーイみたいになっちゃいますけどもね、そうではないんですよ。当時の羊飼いの持っていた無知っていうのは、短い棒、あるいはコンボ。まあいろんな風に翻訳されるヘブル語なんです。杖とも翻訳されますし、棒っていう風にも翻訳されますし、そして杖っていうのは、羊飼いの杖っていうのは、まあ典型的には先がこう曲がっているような、そういった杖を思い起こすわけですけれども、基本的にはこの無知と杖、同じことを指しています。それはですね、武器にもなるわけですよ、武器。ね、こう外敵が襲ってきたときに、それでもって、こう、ライオンを、獅子を、こう、ね、こう、熊を打ち倒すっていう、そういった武器にもなりますし、あるいは、羊を正しい方向に引き戻す、ね、その首に、こう、杖をかけてですよ。そして、向こうに行こうとするのを、こっちだよっていうふうにですね、方向を正すっていう、そういった意味も持っているわけですね。まあ、これは、何を表しているかっていうと、私たちを永遠の滅びの危険から救い出してくださったイエス様。そして私たちが間違った方向に行くときに、誤りに陥っていくときに、悔い改めに導き、正しい道へと導いてくださる、そのイエス様の杖のことを言っているわけなんですね。そのようにですね、杖っていうのは、無知っていうのは、こう羊を救い出す十字架の救いを表しているわけでしょう。ね、イエス様は言われましたね。私は良い牧者です。良い牧者は羊たちのために命を捨てます。そして命を捨ててくださって救ってくださった私たちをイエス様はですね、正しい方向へと導いていってくださる。ね、牧者はその先頭に立って行き、羊たちはついて行く。彼の声を知っているからです。まあ、ヨハネの十章を見たときにこういった表現がありましたね。私たちはイエス様の後についていくのはイエス様の声を知ってイエス様の声に聞き従っていくっていうことですね。さあ、そのイエス様の声っていうのは一体何でしょうか？それは羊を導き養う主の言葉、神の言葉、聖書ですよ。ね、聖書は神の言葉であって、そしてイエス様の言葉であって、それはですね、私たちに行く道を示してくださる、そういった声である。ね、牧者はその先頭に立って行く。羊たちはついて行く。彼の声を知っているからです。まあ、神様の声っていうのは、羊飼いの杖でもありますよ。ね、それは何かっていうと、私たちに罪を示し、そして私たちに、こう、悔い改めを促し、そして私たちを、こう、正しい道へと、こう、戻す。それも神様の言葉ですよね。私たちはそれに教えられて、罪が示され、御言葉に教えられて、悔い改め、御言葉に教えられて、道を、また、キリストという道を歩んでいくわけなんですね。そのように、私たちを、こう、御言葉でもって導いてくださるイエス様。ね、そして、じゃあ、私たちは、そのようなイエス様の声をどうやって聞くことができるでしょうか？まあ、もちろん自分で聖書を読むっていうのはもちろんなんですよ。ね、その自分で聖書を読んで。しかしまあ、聖書っていうのはですね、なかなか難しい書物であって、ね、こう読み始めようとして読み始めても、まあ私もですね、小学校6年ぐらいですか？ね、新約聖書を生まれて初めて手に入れて読み始めたんですけども、何も理解できなかったですよね。もういきなり カタカナのいっぱい文字が出てきてですね、とても理解できない、導く人がいなくてはどうして知ることができるでしょうか。まあそういうわけでですね、もういろいろ聖書はかじってはいたんですけども、しかし教会に通い始めてね、高校生の時に内灘聖書教会に初めて来て、そしてそこで聖書が開かれて、御言葉が語られて、解説されて、教えられていくのを聞きながら、そうだったのか、そうだったのか、そのようにですね、イエス様の声を聞き始めたわけですね。そしてある程度、ね、こう、わかるようになってくれば、あとはもう自分の力で、力って言っちゃいけませんね。聖霊の助けでですよ。これは聖書の正式な定義は、自分の力では神の言葉は理解できないですからね。これはこれ神学的に言うと。で、聖霊が与えられて、聖霊が御言葉を示してくださって、理解させてくださるっていうのが正解ですからね。これはやがてヨハネの福音書を見ていくときに、最後の晩餐で弟子たちに教えられていることですけれども。ね、しかし、そのように神様によって助けられて、だんだんとこのイエス様の声が聞こえるようになってくる。ね、それが私たちの信仰の歩みなんですけども、そのために教会にはですね、牧者と呼ばれる人たち、教師と呼ばれる人たちが立てられているということを聖書は説明しています。これはエペソ人への手紙の4章の11節12節です。12節ですけども、パウロがこのように言ってますね。こうしてキリストご自身がある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師、また教師としてお立てになりました。まあこれはとても有名な、その教会におけるこういろいろな立場っていうことで、と有名な聖書の箇所なんですけども、まあ皆さんここにですね、こう牧師、また教師としてお立てになりましたっていうふうに書いてある、まあ日本語の新改訳聖書ではここでは牧師と翻訳したわけなんですね。しかしこの言葉っていうのは牧者、羊飼いっていう一般的な名前、一般的な名詞なんです。皆さんわかります？すなわち当時ですね、こう宗教専門家としての牧師っていうそういった人はですね、こういなくて、こう長老とか監督とかいろんなこうね、役職を持った人たちが羊の群れを牧していた。すなわち、教会を牧会していたという、こういう言葉になるわけですよね。そして、この言葉というのは、こう牧者、羊飼いというふうに一般的な言葉が書いてあるものですから、皆さんどうします？そうするとですね、で、こう、当時の時代、パウロがですね、まあ、教会には、ある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧者として立てたっていうふうになると、で、こう、教会の中見渡すと、当時はですね、まあ、当時のその地域はですね、もういっぱい羊飼いがいるんですよ。わかります？ああ、こう、私も羊飼いやってます。うちも羊飼いですっていっぱいいるわけなんですね。ですから、教会に牧師、羊飼いがいるって、みんないるわけなんですよね。だから、ここではですね、ある人たちを牧師、また教師としてお立てになったというふうに補足説明してるんです。ね、この牧者、羊飼い、すなわち教師をお立てになったんですよっていうことですね。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためです。同じくパウロはですね、コリント人への手紙で同じことを説明しています。これはコリント人への手紙第1の12章の27節、28節ですけども、あなた方はキリストの体であって、まあ、キリストの体、すなわち教会、一人一人はその部分です。神は教会の中に第一に使徒、第二に預言者たち、第三に教師たち、そしてその下にですね、力ある技をする癒しの賜物を持つ人、援助の賜物がある人、管理の賜物のある人、種々の異言を話す人、そういった人たちを備えてくださったというふうに説明しているわけなんですね。すなわち教会っていうところはね、こう使徒と預言者によって土台が据えられて、その上にキリストの体である教会が立て上げられているということですよ。皆さん、人たちっていうのはイエス様の十二弟子、あるいはこうパウロなんかもそうですけど、 けども、こうイエス様の弟子たちのことを言ってますよ。すなわち彼らが初代教会の礎を築いた、すなわちペンテコステの時に聖霊が下って教会が生まれていった。その土台となったのがイエス様の十二弟子たちですよね。そして初代教会の預言者たち、まだ聖書というものが書かれていなかった。まあ、新約聖書ですけどもね、新約聖書というのはまだなかった。神の言葉がまだ完結していなかった。その時に活躍したのが預言者たちですよね。すなわち神からの言葉をいただいて、そして人々に伝え、教えるという預言者たちが当時はいたわけですね。しかし今どうですか？私たちは聖書66巻。まあ大体紀元90年ぐらいにこの書物は完結して、そして聖書66巻、神の言葉が私たちに全て与えられているので、ね、今の時代、もしもですよ、あ、私は神からの預言が与えられました。実はこうなんですよっていうふうに新しい教えを始めたとしたら皆さんどうします？絶対に聞かないでくださいね。すなわち、今の時代、新しく何かが神様によって言葉が与えられて明らかにされていったなんていうことはないですからね。これは、従前性を持つ、十分な、こう、必要を満たす神の言葉が私たちに与えられているので。ですからですね、こう、中世にありましたよ。7世紀ですか？マホメットという人物が現れて、私は予言を与えられました。神の言葉が与えられました。と言って、イスラム教を始めてしまいましたね。どうですか？こう、アメリカの方に行くと、私には新しい神の言葉が与えられましたと言って、新しい神の言葉、経典が与えられましたと言って、モルモン教を始めたり、ね、私には新しい聖書の理解が与えられましたと言って、エホバの証人が始まったり、ね、私はこの聖書の箇所はこうだということが分かりましたみたいなことで、もうね、こう統一教会が生まれていったりで、そういうふうにですね、こう異端がどんどんどんどん生まれていくっていうのが、私が預言者だって言ってですね、そんなこと絶対にそんな言葉を信じちゃいけませんからね。この聖書、これはすべて必要なものが十分な神の言葉がここにあるわけですからね。これに導かれていかなければならないわけですね。そしてこの言葉を通してイエス様は私たちに語りかけてくださいますから。そしてそのイエス様の言葉を伝える役割を担っているのが教師たち、牧者たちっていうことになるわけですね。ですから、この教会にはですね、こう羊の群れの中から、まあこういったね、聖書の例え、これは私たちこの礼拝堂に、まあ例えばこれだけ集まってますけども、これは羊の群れなんですよ。ね、皆さん羊なんですけれども。ね、そして羊の群れを導いている牧者は誰ですか？ね、羊の群れを大牧者はイエス様です。大牧者、羊たちの羊飼いの羊飼いはイエス様なんですけども、そしてイエス様のお言葉をね、こう皆さんにお伝えし、そして教えていくっていうのが教会に立てられている牧者たちなんですけども、ね、それは羊の中から選ばれていくわけなんですね。羊の中から立てられていく。
0: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

大切な人に何か大切なものを贈りたい。この気持ち、私たちの自然な思いです。そして、イエス・キリストにある永遠の命のプレゼント以上に、大切なプレゼントはありません。この永遠の命のプレゼントを、あなたの大切な人に贈りましょう。BBN 聖書放送では、この放送を紹介し、イエス・キリストの福音を紹介する名刺サイズのカード、リスナーカードを用意しています。どうぞご利用ください。この BBN のリスナーカード、BBN のホームページから何枚でも送料込みで無料で送らせていただいています。ご遠慮せず、どしどしお申し込みください。あなたのお申し込み、お待ちしています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: 審査と福音の時間です。ジェットコースターは不思議な乗り物です。 JR なら走行距離3キロまで150円です。ところが三重のスチールドラゴン2000は 2.5 キロを最高時速153キロで3分30秒間走って2000円。しかも同じところに戻ります。何が魅力なのでしょう。なんといっても非日常のスリルと爽快感です。でも人生何も乗らなくてもスリル満点で死んで終わります。さて今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道社の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。高原剛一郎です。私は奇跡のリンゴという本を読みました。これはリンゴ栽培の絶対不可能を可能にした木村昭則さんという方の物語です。リンゴという木は農薬なしには栽培できない作物と言われてきたんですが、彼は農薬も化学肥料も一切使わないリンゴを作ってるんですね。実は農薬というのは厳格に使うと収穫時には残留分がほとんどゼロになるようにできるそうです。しかし食べる時に安全でも作る時には安全とは言えないんです。木村さんの奥さんは特に農薬に弱く、散布すると一週間も寝込んでしまうのでした。それでついに農薬なしのリンゴ栽培に挑戦するんです。ところが、その結果猛烈な害虫と病気で、リンゴの木がどんどん枯れていくんですね。害虫といっても普通の害では済まないんです。どこのリンゴ園にも見られないくらい、でっかい毛虫が何万匹と一本の木に発生し、害虫の重みで枝が垂れ下がるほどでした。木村さんは、害虫や病気の原因であるカビを撃退するために、農薬の代わりになる天然素材を探して、片っ端から試していきます。牛乳を撒いたり、醤油をかけたり、良いと思えるものはありとあらゆるものを試してみますが、効果がありません。収入はどんどん減ってゆき、電話は止まり、健康保険料も払うことができず、子供に文房具を買ってやることもできなくなります。そしてとうとう6年目の時、思い詰めた木村さんはロープを持って山へ入ります。首を吊って死のうと決心したんです。適当な枝を見つけてロープを放り投げると、手元が狂って遠くまで飛んでいってしまいます。ロープを探しに行くと、月明かりに一本、リンゴの大木がありました。なんでこんな山奥にリンゴの木があるのかとよくよく見ると、それはどんぐりの木でした。堂々として鈴なりにどんぐりの実を実らせているそのどんぐりの木を見上げながら、彼は突然ひらめいたんですね。この山の中のどんぐりの木は農薬も化学肥料も一切受けたことがない。それなのにこんなにもたくましく繁殖してる。同じ空気、同じ太陽、同じ気温で育ってるのに、リンゴ畑のリンゴとはまるで違う生命力に満ち溢れている。一体何が違うんだろう。違いは一つだけでした。それは土地です。山の中のどんぐりの木が生えた土地は、雑草が生い茂る土地です。それは足で踏むとふかふかとして沈んでしまうような土です。彼は雑草を掴んで引っ張ってみると根っこの先端までスーッと抜けるんですね。手で掘れるほど柔らかい土の匂いはツンと鼻をつく刺激的なものでした。これだと思った彼は気がつけばその土を口の中に頬張って味わっていたそうです。ところで山の中の土って掘っても掘ってもあったかいそうです。なぜでしょう。生きてるんですね。掘れば掘るほどあったかいのは土の中で微生物が猛烈な活動をしているからです。 彼は今まで目に見えるリンゴの木の部分ばかりに気を使って注目していました。しかし、一番肝心なのは根っこの見えない部分だったって言うんですね。根が命ある大地にしっかりつながって、そこから生命を組み上げることができるなら、リンゴだって農薬なしに実を結べるに違いないと確信します。そして彼の見立てたこの見当は当たっていました。8年目に何十アールの畑からたった2個のリンゴが収穫できます。この2個のリンゴを家族7人で食べたとき、腰を抜かすほど驚きます。今までリンゴ農家でも食べたことがないほどうまいリンゴであったからです。このリンゴは皮まで甘い、芯まで甘い。青森に台風が襲ってリンゴの実を大地に叩き落としていったとき、その時でも木村さんのリンゴだけは8割が残りました。さらにびっくりすることは、葉っぱが病気になると、リンゴの木は病気の部分だけをくり抜いて自分で治していくっていうんですね。木村さんのなさったことは突き詰めると一つだけです。リンゴの木を命のルーツにしっかりつなげていくということです。普通のリンゴの木の根は数メートルだそうですが、木村さんのリンゴの根は地下20メートル以上根ざしてるそうです。命にしっかりつながっていたら、病気や困難もかえって実を甘くするものになるって言うんですね。ある時、キリストはこうおっしゃいました。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰も父の身元に行くことはできません。ここでキリストは三つのことを語っておられます。第一に、命の源につながりなさいということです。命ある土壌にないリンゴの木は弱いので、つい農薬や化学肥料に頼るようになります。しかし、簡単に肥料をもらえるために、リンゴはますます弱になります。ちょうどろくに運動もしないで、甘いものばっかり食べてる子供のようになってしまうんですね。実際、肥料をやった木ほど、害虫が集まるって言うんですね。一番肝心なのは、命の大地に根ざすということです。同じように人も、命のルーツがあるんですね。それは、人間をお作りになった誠の神様です。この神に深く深く根ざすことです。人を許す力も、愛する力も、苦難の中で立ち上がる力も、すべては神から流れてくるのです。この神から切り離されて生きていることの中に、人間の弱さ、脆さの根本的原因があるんです。世の中には、人を励ますものがいろいろあると思います。哲学や宗教や自己啓発や修行やスピリチュアルカウンセリングなど、人を元気づけてくれる化学肥料のようなものが次から次へと登場しますね。しかし、それらはその場しのぎで役には立っても、人生の根源的な力にはなりません。神という、無限の力をお持ちになる方とつながることが絶対的に必要なのです。第二に、神とつながる道はイエス・キリストだけだということです。リンゴの木は土台は別の植物の木だそうですね。それに挿し木という手法で実を実らせていくんです。挿し木のためにはその木の枝をちぎって、剥き出しになった断面に新しいリンゴの枝を突っ込んで繋いでいきます。神様は私たちをご自分のものとして引き寄せていくために、我が身を切り落とすような方法を取ってくださいました。神の一人子、イエス・キリストをあの十字架にかけて、人間の罪を背負わせた上で、この方を切り落とし、見捨てられたのです。それは罪人の罪を許すための身代わりの刑罰でありました。 あなたの罪の償いのために死んでくださった方、そして三日目によみがえってくださった方は、世界広しといえども、神の一人子、イエス・キリストだけなのです。誰でもキリストを自分の救い主として信じ受け入れるなら、その人は神につながるものとなるのです。第三に、つながる決心は信じる本人にかかっているということです。キリストの福音は知っているだけでは不十分です。分かってるだけでもダメなんです。あなたの口でキリストを信じますという告白が必要なのです。どうぞイエス・キリストをご自分の救い主として今受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
2: ノアで自分の行く道が。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。次の宛先へお送りください。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音事務局までです。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通して出なければ誰も父の身元に行くことはできません。ヨハネの福音書14章6節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編116編15節から17節、117編、そして118編です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

詩編116編の学びをしていますが、神様は聖なる方であることを語るこの詩編の最後の部分に来ました。神様の清さは非常に重要です。神様の清さこそが、主が私たちのために死なれなければならなかったことの理由です。詩編116編の15節。主の生徒たちの死は、主の目に尊い。キリストの死は神様にとって尊いものでした。大患難時代に自分たちの命を殉教者として差し出す人々の死も尊いのです。そして多くの人々が命を差し出します。神様の子供たちの死は神様の目には尊いのです。16節から17節。ああ、主よ。私は誠にあなたのしもべです。私はあなたのしもべ、あなたのはしための子です。あなたは私の枷を解かれました。私はあなたに感謝の生贄を捧げ、主の皆を呼び求めます。あなたが神様に差し上げることのできる唯一のものは感謝です。神様があなたから欲しいと思っておられるものはただそれだけです。神様はご自分の子供たちに感謝してほしいのです。どうでしょうか？あなたは神様に自分の救いを感謝しているでしょうか？また今日という一日を神様に感謝しておられるでしょうか？詩編記者は歌います。私はあなたに感謝の生贄を捧げます。私たちが神様に差し上げられるのはただ一つ、私たちの感謝なのです。さて、詩編117編の学びに入りますが、この詩編もハレル詩編の一つで、この一連のものの中では一番短い詩編です。113編から118編のハレル詩編は、イスラエルの三つの大いなる祭りで歌われたものであり、その祭りとは、杉越、ペンテコステ、そして仮用の祭りです。杉越の祭りでは、杯が七度回され、その一つ一つの合間に集まった人たちは、これらのうちの一つの賛美歌を歌いました。マタイの福音書26章の30節にはこう書かれています。そして賛美の歌を歌ってから、皆オリーブ山へ出かけて行った。詩編117編の本文に入りますが、1節から2節。すべての国々よ、主を褒めたたえよ。すべての民よ、主を褒めたたえよ。その恵みは私たちに大きく、主の誠はとこしえに、ハレルヤ。すべての国々よ、主を褒めたたえよとありますが、これは明らかに予言的です。すべての大陸とすべての国のすべての民と人種と部族と国語が一緒になってエホバを褒めたたえ、主として礼拝する将来を望み見ているのです。今日エホバに向かって賛美の歌を歌っている国々はどこにあるでしょうか？エホバを礼拝し、敬慕し、エホバに従順な国はどこにあるのでしょうか？答えは簡単です。このような説明にぴったりする国は今日一つもないのです。預言者たちのメッセージは、いつの日か国々が主を褒めたたえ、礼拝するというものでした。ゼカリア書2章の11節にはこう書かれています。その日多くの国々が主につき、彼らは私の民となり、私はあなたのただ中に住む。あなたは万軍の主が私をあなたに使わされたことを知ろう。そしてゼカリア書14章の16節にはこう書かれています。エルサレムに攻めてきたすべての民のうち、生き残った者は皆、毎年万軍の主である王を礼拝し、仮用の祭りを祝うために登ってくる。
明らかにすべての国々が礼拝することは、イスラエルが神様に立ち返ることと関連しているのです。次の質問は、このすべてのことはいつ成就するのかということです。その答えは私たちの目の前にあるこの短い詩編の中にあると思います。ここには、その恵みは私たちに大きくと書かれていますが、私たちとは一体誰のことでしょうか？それはイスラエルです。神様がイスラエルに対して恵み深くされる日が来ようとしています。その日は大患難時代の終わりに、主が二度目に地上に来られ、ご自分の御国を建てられる時です。その時主はイスラエルと地上のすべての国々に恵み深くあられるのです。その時ミカは神様を指して言います。ミカ書の7章の20節。昔私たちの先祖に誓われたように、真実をヤコブに、慈しみをアブラハムに与えてください。そしてイザヤ書54章の7節から8節には、こう書かれています。私はほんのしばらくの間、あなたを見捨てたが、大きな憐れみをもって、あなたを集める。怒りが溢れて、ほんのしばらく、私の顔をあなたから隠したが、永遠に変わらぬ愛をもって、あなたを憐れむ。と、あなたをあがなう主は仰せられる。ですからこの詩編は、すべての国々が主を褒めたたえるようになる将来の日を指していることがわかります。この主題に関する暗示が、新約聖書の中にもあります。使徒の働き15章には、ユダヤ人の信者たちで構成されたエルサレム会議のことが記録されています。そして彼らは、なぜ旧約聖書の預言が成就していないのか理解することができませんでした。そこで会議の終わりにヤコブが立って次のように言いました。使徒の働き15章の14節。神が初めにどのように異邦人を顧みて、その中から皆をもって呼ばれる民をお召しになったかは、シメオンが説明した通りです。今日神様はそのことをしておられます。異邦人の中から民をお召しになっておられるのです。神様はすべての人種と部族と国語の中から教会を作っておられ、彼らを一つの体に連れてきておられます。さて、ヤコブが続けてどのように言ってるか見てください。同じく使徒の働き15章の15節から17節。預言者たちの言葉もこれと一致しており、それにはこう書いてあります。この後、私は帰ってきて、倒れたダビデの幕屋を建て直す。すなわち、廃墟と化した幕屋を建て直し、それを元通りにする。それは残った人々、すなわち、私の名で呼ばれる異邦人が皆、主を求めるようになるためである。ご覧のように、私たちの目の前にある詩編は、地上のすべての作られたものが、神様に賛美を捧げる将来を望み見ているのです。この詩編は、キリストがこの地上を統治される千年王国の間に成就します。その時は何と栄光に満ちた時になることでしょうか。さて、詩編118編の学びに入りますが、この詩編は詩編の最後です。その理由でこの詩編が、主が死なれる前の晩に弟子たちと一緒に歌われた詩編であるとわかるのです。
その4、2階の部屋には砕けた雰囲気がありましたが、同時に畏敬の念、悲しみ、喜びと期待の雰囲気もありました。主は弟子たちと共に杉越の食事をされました。それから消え去りつつある祭りの燃え差しの上に、主は何か新しいものを建てられました。過去の灰の中から主は、数日で腐ってしまうような世界中で一番弱いものであるパンとブドウ酒という脆いものを取られ、記念碑とされたのです。それは大理石でも、ブロンズでも、銀や金でもなく、パンとブドウ酒です。でもその記念碑は主を語ります。旧約聖書から、杉越には子羊を食べたことがわかっています。でも福音書の記録の中には、子羊のことは何一つ書かれておらず、パンとブドウの実のことが書かれているだけです。なぜなら、子羊なる方は、そこにおられて、彼らに奉仕しておられたからです。主は神様の子羊として死ぬために十字架に向かっておられる途中でした。そしてパンとブドウ酒が主が再び来られるまで主のことを語るべきだったのです。詩編118編はあの宿命の夜に彼らが一緒に歌った詩編です。福音書は次のように語ります。マタイ26章の30節。そして賛美の歌を歌ってから、皆オリーブ山へ出かけていった。杉越の祭りの時には、杯が7回回されたと言われています。7度目に杯が主のところに来た時、主は言われました。私はあなた方と共にこの杯を飲むことはしない。そして主は杯を次に渡しました。私は私の父の御国であなた方と共にこの杯を飲む。主はすでに救いの杯を取られると言われました。そして主はその杯を十字架の上で取られたのです。キリストはご自分の血を流された神様の子羊であり、その杯はご自分の血による新しい契約です。主は私たちの杯が甘いようにと、ご自分は苦い杯を飲まれました。詩編118編の本文に入りますが、1節から3節。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みは常しえまで。さあ、イスラエルよ、言え。主の恵みは常しえまでと。さあ、アロンの家よ、家。主の恵みは常しえまでと。主の恵みは常しえまでも変わることがありません。四節から六節。さあ、主を恐れる者たちよ、家。主の恵みは常しえまでと。苦しみのうちから私は主を呼び求めた。主は私に答えて、私を広いところに置かれた。主は私の味方。私は恐れない。人は私に何ができよう。これが主が歌われた歌です。主は恐れずに十字架に進んで行かれました。七節から八節。主は私を助けてくださる私の味方。私は私を憎む者をものともしない。主に身を避けることは人に信頼するよりも良い。

9節から12節。主に身を避けることは君主たちに信頼するよりも良い。すべての国々が私を取り囲んだ。確かに私は主の御名によって彼らを断ち切ろう。彼らは私を取り囲んだ。誠に私を取り囲んだ。確かに私は主の御名によって彼らを断ち切ろう。彼らは蜂のように私を取り囲んだ。しかし彼らは茨の火のように消された。確かに私は主の御名によって彼らを断ち切ろう。すべての国々が私を取り囲んだとありますが、ローマ帝国は数カ国語が通用する国でした。そして主を十字架に釘付けにしたのはローマ帝国でした。14節。主は私の力であり褒め歌である。主は私の救いとなられた。この素晴らしい部分には救いと解放に対する賛美があります。15節。喜びと救いの声は正しい者の幕屋のうちにある。主の右の手は力ある働きをする。主の右の手は高く上げられ、主の右の手は力ある働きをする。私は死ぬことなく、帰って生き、そして主の御業を語り継げよう。これは主のよみがえりへの言及です。18節。主は私を厳しく懲らしめられた。しかし私を死に渡されなかった。キリストは死から帰って来られたのです。そしてエゼキエル書37章には、神様が墓を開き、世界の国々を携え出されることがはっきりと書かれています。19節。義の門よ、私のために開け。私はそこから入り、主に感謝しよう。これこそ主の門。正しい者たちはこれより入る。主の門とは何のことでしょうか。イエス様はご自分について次のように述べています。ヨハネ10章の9節。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また安らかに出入りし、牧草を見つけます。21節。私はあなたに感謝します。あなたが私に答えられ、私の救いとなられたからです。家を建てる者たちの捨てた石、それが石杖の石になった。ここに述べられている石は、キリストご自身を指しています。マタイの福音書24章の42節で主はそのことをはっきりさせられました。そこを読み足します。あなた方は次の聖書の言葉を読んだことがないのですか。家を建てる者たちの見捨てた石、それが石杖の石になった。これは主のなさったことだ。私たちの目には不思議なことである。そしてペテロは二章六節から八節でこのように述べています。なぜなら聖書にこうあるからです。見よ、私はシオンに選ばれたいし、たっとい礎石を置く。彼に信頼する者は決して失望させられることがない。したがってより頼んでいるあなた方にはたっといものですが、より頼んでいない人々にとっては、家を建てる者たちが捨てたいし、それが石杖の石となったのであって、つまずきの石、妨げの岩なのです。彼らがつまずくのは、御言葉に従わないからです。またそうなるように定められていたのです。詩編118編の24節。これは主が設けられた日である。この日を楽しみ喜ぼう。詩編記者はどの日を指してこの日と言っているのでしょうか。ここで詩編記者が指している日とは、主が設けられた日のことを語っているのです。その日はすでに2000年にわたっています。そして私たちはこの日を楽しみ喜ぼうと言われています。さてここにホサナという叫びが

0: あります。ホサナという言葉は、今救ってくださいです。この言葉は主がエルサレムに入られた時に無数の人々が使った言葉です。25節。ああ、主よ、どうぞ救ってください。ああ、主よ、どうぞ栄えさせてください。主の御名によって来る人に祝福があるように。私たちは主の家からあなた方を祝福した。主の御名によって来る人に祝福があるようにとは、主が最後に宮を清められ、その後、エルサレムのために泣かれた時に引用されたものです。主の言葉はこうでした。マタイ23章の38節から39節。見なさい、あなた方の家は荒れ果てたままに残される。あなた方に告げます。祝福あれ、主の御名によって来られる方に、とあなた方が言う時まで、あなた方は今後決して私を見ることはありません。詩編118編に戻りますが、27節。主は神であられ、私たちに光を与えられた。杖を持って祭りの行列を組め。祭壇の角のところまで。これは私たちのために生贄になられた十字架の上の主イエス・キリストの姿です。28節。あなたは私の神、私はあなたに感謝します。あなたは私の神、私はあなたをあがめます。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みはとこしえまで。ひれ伏して主を礼拝し、主の皆を褒めたたえ、主に栄光を期することだけが大切なことなのです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、神様は聖なるお方であるというテーマで、詩編116編15節から17節、117編118編をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで。ごきげんよう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹夫牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、愛は真理を喜ぶと題して、コリント人への手紙第1、13章、4節から7節よりお届けします。なお、本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: それでは、コリント人への手紙13章、4節から7節をお読みします。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、傲慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばず、真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。コリント人への手紙13章4節から7節より、愛は真理を喜ぶと題して、横山先生にメッセージを取り付いていただきます。
2: 改めましておはようございます。今日宇野兄弟を、重弘兄弟をお迎えできたことは本当に私にとっても大きな喜びです。実は今日宇野兄弟がここにおいでになるきっかけには、ちょっとした私のミスがありました。この教会にも宇野兄弟姉妹がいらっしゃるんですが、用事があって宇野兄弟姉妹に携帯で、出先であったもんですから、携帯で電話をかけようと私の携帯のアドレスを見ましたら、宇野とありましたので、ああこれ宇野さんの番号だと思って宇野さんにかけたんです。そうしましたら、なんとうちの教会の宇野さんではなくて、滋賀県の宇野さんのですね、携帯を鳴らしてしまったんです。そして宇野さんとですね、お話ができました。私は後でドキッとして、授業中ではなかったのかとですね、恐れたんですが、しかしその電話ができたおかげでですね、この秋うちの灘教会に行きますという彼のですね、言葉がそこから聞こえてきましたので、すごく間違い電話でよかったなと感謝しております。この教会の宇野さんにも感謝します。同じ名前であったことはとても感謝でございます。兄弟は素晴らしい証をたくさんお持ちで、あちらこちらで小学校や中学校や高校で定期的に招かれてはですね、お話をしていらっしゃる、本当に将来は神の言葉を伝える伝道者になりたいというですね、希望を持って一つの神学校でもう学んでいる兄弟です。今のお話を皆さんもお聞きになって分かったと思いますが、兄弟はおっしゃられるんです。せっかく盲人になったんだから、せっかく盲人になったんだからとですね、せっかく盲人になったことをですね、本当に神様から与えられた恵みと捉えて、人々にですね、大きな励ましを与えていらっしゃる兄弟なのです。実は兄弟は私にもいろんな祝福をくださっていまして、彼自身が日々のデボーションとか読んでいた本なんかを通してですね、素晴らしい文章、素晴らしい言葉に出会うと、それをすぐに彼はですね、メールに載せてくださって私に送ってくださるんです。私はそのたんびに、今日は彼からどんな良いメッセージが届くかと楽しみなんですが、しばらく前に彼が教えてくれた文章です。それをある集会で、というかこの教会で開かれた、アマナクラブのリーダーカンファランス、リーダーの研修会で私のメッセージの中に引用しましたら、私の他のメッセージはあんまり感動を与えなかったみたいで、その引用した文章だけがみんなの心に残ったらしくて、あの文章私にもくださいとですね、請求されるぐらい、嬉しいやら悲しいやら、ちょうど来週のチャペルコンサートを私たちは控えていますので、この時期にとてもふさわしいと思いますので、もう一度それを皆さんにまずご紹介しましょう。チラシを配る、しかし誰も教会に来ない、失敗だけれども、誰も教会に来なくても チラシを見て、あそこに教会があると知っていただけた。それは福音の前進ではないでしょうか。未信者の方が一度礼拝にいらして、それっきり失敗だ。けれども未信者が一度礼拝に来てくださった。それが福音の前進です。そのたった一度の経験が、その方の人生においていつ芽を出し、実りをもたらすかわからないことでしょう。教会に誘ったけれども断られた。失敗だ。そうではなくて、声をかけたことによって自分が教会に通っていることを知っていただけたことを喜びたい。いつでも教会に行きたいと思ったら連れて行ってもらえる人がいることを知ってもらえたのですから、それは福音の前進です。伝道はサッカーに似ています。攻撃を繰り返してもなかなか点が入らないけれども、諦めないで続けているとやがてゴールが生まれる。私たちはすぐに成果を上げたくなりますが、前進の繰り返しがなければ成果は上がらないでしょう。しかし伝道とサッカーには一つ違う点があります。それは必ず点が入ると決まっていることです。ルカ 12-32、 小さな群れを恐れることはない、あなた方の父は喜んであなた方に御国をお与えになるからです。以上のような文章ですが、とても励まされる文章です。これを教えてくださった宇野兄弟に心から感謝を述べたいと思います。さて、私たちは第一コリント13章から愛の参加シリーズと題して、私たちにとって最も大切で価値ある愛について学んでいます。この教会での最後のメッセージシリーズですが、これを聞いてくださっているのはここにおられる皆さんだけではなくて、 BBN という放送を聞いて通して世界中の方々が聞いてくださっていますし、私たちの教会のホームページを開いて聞いてくださっている方々が実は大勢いらっしゃるのです。先週も福岡県の女性から、他の方々はパソコンで先生のメッセージを聞いて感激しているのに、私にはパソコンがありません、なんとか聞けるようにしてください、困ったんですが、もう泣いて訴えるような、そんなですね訴えでしたので、それではCD の録音版をお送りしますと約束させていただきました。特に今この続いている愛の参加シリーズ、これが人々の魂に深く語りかけているようです。それは決して私のメッセージがではなくて、御言葉自身が本当に素晴らしいから、またそれが命に溢れているからであることはもちろん申すまでもありません。さあ、今日の御言葉です。愛は不正を喜ばずに真理を喜びます。特にこの御言葉は私たちに、あなたは何を喜びとして生きていますかと問いかけてくる御言葉です。あなたの喜びは何ですか。礼拝前の教会学の時間に、今日はワンウェイプラプラと言いまして、一般のクラスと中学生高校生も一緒に、本当に第一教室もう入りきれないぐらいいっぱいの方々が集まって、一緒に喜びということを学びました。そして今のあなたの喜びを10個書いてくださいとですね、書いてもらいました。サラサラと書く人と、うなりながら書く人と、そしてこれはゲームでして、私も等の喜びを書いて、私と同じ喜びが当たった人はポイントというですね、私中心のですね、ゲームだったんですが、ですね、後でその、点数を計算しましたら、一般クラスが 3.7、 1人当たり10個のうち私と合ってるのが 3.7、 中高生は 3.86、 僅差ですけれども中高生が勝ったということなんですが、あなたの喜びは何ですか。私も自分で自分に問いかけていました。私の喜びは何だろう。まず浮かんできたのは、あの三つ子の孫たちの満面の笑みと抱いた時のぬくもり、これは私の大きな喜びです。家内の存在と優しさ、教会の皆さんの恵まれている姿、美味しいものを食べる時、ゆうべも宇野兄弟を迎えして前物寿司で夕食をいただきました。前物寿司で食べると言いますと、いつもは連れ添わない家内が、 私も行くと言って、そしてついてきました。とてもおいしいですね、夕食を一緒にいただくことができました。おいしいものを食べることは大きな喜びです。美しい景色を一人ではなくて、家内と一緒に見ているとき、巨人が勝ったとき、私はそこまでこう書いてから、別な声が、その喜びはいつまでも続く、決して変わらないものか、と、再度問われて、とても不安になりました。三つ子の笑顔とぬくもりはいつまで味わえるか知りません。じいちゃん嫌いと言われたらおしまいです。家内の存在と優しさも決して永遠のものではありませんし、教会の皆さんの恵まれている姿を見るのもあとしばらくですし、美味しいものを食べられるのも健康だからでして、美しい景色を家内と共に見る機会があとどれだけ残っているか、巨人軍の勝利だって勝ったり負けたり負けたりでとても不安定です。ある銀行が調査をしたそうです。人が何かを手に入れて喜ぶその幸福を感じる期間はどれぐらいかという調査です。欲しかった最新式のパソコンを手に入れた喜びは長く続いても1週間、欲しかった新車を手に入れた喜びは平均6ヶ月。長年の夢であった家を手に入れた幸福は大体1年。結婚した男女が幸せだなぁと感じるのは長い夫婦で2年。どういう調査なんでしょう。私にインタビューしてくれたらですね、とんでもないと言うんですけど、まあ、これが現実だというのです。ですから私たちが何かを手に入れることでいつも幸福感を持ちたいなら、しょっちゅう新しいもの、パソコンを買い替え、新しい車を買い替える必要がありますし、離婚と再婚を繰り返さねばならないことになってしまいます。宇野兄弟がやはりメールで分かち合ってくださった言葉にこんなものがあります。物を愛さず人を愛しなさい、人を利用せず物を利用しなさい。物を愛さず人を愛しなさい、人を利用せず物を利用しなさい。しばしば私たちは物を愛して人を利用してしまいます。これはまるで逆なのです。私たちの喜びは一体どこにあるでしょう。イエス様から使わされて伝道旅行に出かけた70人の弟子たち、その旅行が終わって帰ってくるとき、彼らは意気揚々と引き上げてきたのです。ある弟子たちは踊り上がらんばかりに満面の笑みを浮かべて、ある弟子などは敵の首を取った凱旋将軍のように鼻高々と、伝道旅行が大成功を収めたからです。そしてイエス様に報告しました。イエス様、あなたのお名前を使ってイエスの御名によって命じる悪霊を出て行けと命じると、悪霊どもでさえ私たちに従って出て行きました。すごい光景でしたよ。イエス様にもお見せしたかったぐらいです。大成功を収めたのですから、当然イエス様もそうかそうか、よくやった、よかったよかった、お前たちの喜びが私の喜びだよと褒めてくれると思ったんでしょう。ところがイエス様の答えは思いがけないものでした。悪霊どもがあなた方に服従するからといって喜んではなりません。ただあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。ルカ10の20の御言葉です。弟子たちだけではなくて、私たちだって取り組んでいた事業が、仕事が大成功を収め、素晴らしい成果を上げた、良い成績だった、褒められた、認められた、当然喜び、有頂天になります。踊り出したくなります。それは当然のこと、自然のことでしょう。しかし、もしもです。もしも成功することが喜びだったら、 他の人々から認められることが幸せだとしたら、それよりも私たちの人生ではさらに多くの失敗があり、また結果が思うように出ない、認められない、いや逆に非難された、批判された、反対された、迫害された、そちらの方がずっと多いわけですから、そうすると私たちはぺっちゃんこになってしまうしかなくなってしまいます。イエス様は私たちが浮き沈みの多いアップダウンを繰り返すような人生ではなくて、どんなことがあっても決して絶望しない、完全に打ち負かされることはない、逆風にあってもなお喜んで前に進んでいけるものになってほしいのです。ですから喜びを自分の成功にではなくて、あなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさいと言われたのです。私たちがイエス・キリストを自分の救い主として信じ、心に受け入れるとき、その瞬間に私たちの名前は天の命の書という書に書き記されるのです。私たちがお母さんのお腹からオンギャーと誕生して生を受けると、その名前は役場の台帳に書き記され、日本国民としての国籍を持つわけです。それと同じように、私たちがイエス・キリストを信じますと心に信じ、口で告白するとき、聖書の約束によれば、私たちは新しい命が与えられて神の子供とされ、早速その名前が天の命の書と呼ばれる天国に国籍を持つようになった者の名前を記す天国台帳に記されるのです。それはどのような喜びにも勝る桁違いの喜びです。先週の十字架の黙想をいただいた方はですね、先週は桁違いの喜びというですね、題で書かせていただきました。皆さん、私たちが地上で味わうどんな喜びとも、これは桁違いの喜びなのです。それは決して何者も奪い去ることはできませんし、時間の経過の中で薄れていくような喜びではありません。もしも、私の名前は本当に、天の命の書に記されているかな、それが不確かだなと思う方は、何をさておいても、それをまず先に確実なものにしてほしいのです。すなわちそれは、あなたにとって何者にも勝る優先事項として、緊急の仕事としてあなたに必要なことです。すなわち、イエス・キリストはあなたを愛して、あなたのために十字架にかかって死に、あなたの犯した罪を全部背負って死んでくださり、墓に葬られ、しかし蘇って今も生きておられる誠の救い主であることを表してくださいましたので、このお方をぜひ信じ受け入れ、この方に従う人生を歩いてほしいのです。ところがです。今日の御言葉は私たちに鋭く語りかけるのです。愛は不正を喜ばず、不正を喜ばず。それは私たちの生まれながらの性質が不正、不義を、悪しきことを喜ぶものであることを実は示しているのです。箴言の 10-23、 愚かな者には悪事が楽しみ、英知のある者には知恵が楽しみ。愚かな者には悪事が楽しみ。様々な悪しきこと、恥ずべきことを喜びとし、時にはそれを誇りとする。罪を犯すスリルを楽しみ、そんなことをした勇気を誇り、それは愚か者の姿です。この世ではそのような罪にも強い人間が人気があったり、人間味があると褒められたりすることがあるかもしれません。しかしそれはまさに愚か者。また生まれながらの罪人である私たちは、あのアダムとエバの性質を嫌が上にもしっかりと受け継いで生まれ生かされています。食べてはいけないと命じられた善悪を知る木の実を 食べてしまったアダムは、それを神様から追求された時、私が悪いわけではありません、あなたが私のそばに置かれたこの女が私にくれたので食べたのです。皆さん、アダムはこのしばらく前に何と言って歌いました？エヴァを見た時、これは私の骨からの骨、肉からの肉。私の時代の人はみんな知ってます。骨まで愛してほしいの。ごめんなさい。骨まで愛してという歌が昔流行りました。まさにそれほどにですね、骨まで愛するですね、そんなアダム。ところが、なんとこの女が、大体結婚生活で、この女が、この男がと言い始めると、もう相当危険な状態です。すると神様はエヴァを追求します。あなたは一体何ということをしたのだ？すると女も弁解します。まあひどい。私はちっとも悪くないんです。蛇が私を誘惑したから蛇がいけないんです。これが罪人の姿です。悪いのはあいつ。いけないのはこいつ。私は間違っていない。正しい。そしてこの歪んだ性質は、他人の失敗やスキャンダルを見つけるのが大好きです。それを責め立て、噂話で非難することに快感を覚えるのです。他人の不幸は蜜の味。他人の不幸は蜜の味という言葉があります。嫌な言葉ですけど、しかしそれが私たちの持っている肉の性質の中にしっかり根付いているようです。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

人生にはふと立ち止まって、このままでいいのだろうか、生きる意味は何だろうと考える時があります。どれほど忙しく過ごしていても、心の奥には将来への不安や消えることのない虚しさを感じることがあるかもしれません。聖書は神様があなたを愛し、永遠の命へと招いておられることを教えています。イエス・キリストは十字架であなたの罪のために死なれ、三日目によみがえられました。 BBA のホームページにある天国への道には、なぜイエス・キリストが必要なのか、そしてどのようにして神様の救いを受け取ることができるのかが分かりやすく書かれています。神様の救いはあなたのためにも用意されています。ぜひ一度お読みください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州サンタクララバレー日系キリスト教会の中尾吉之助牧師のメッセージです。他の福音はないと題してガラテヤ人への手紙1章1節から10節よりお届けします。
1: このガラテヤ書というのはプロテスタント教会にとってはとても大切な聖書の箇所であります。あのルターはこのガラテヤ書のことを私のケーテと言いました。ケーテというのは彼の愛する奥さんのお名前なんですね。それほどまでにこのガラテヤ書というものが大切だとそのルターは言いました。またこのガラテヤ書、これを支えにしてあのルターは当時の教会の曲がりを命がけで正していった。宗教改革が起こっていくわけです。このガラテヤ書というのはパウロが書いた手紙です。パウロも同じくこのガラテヤのその諸教会にいろんなズレが生じていることを今命がけでというか、すごい言葉、呪われよという言葉を使ってまでどうにか神様の恵みを受け取ってほしいとこの手紙を書いていきました。内村鑑三先生がこのガラテヤ書を書いたパウロの心境について言っていますですね。自分の子供を奪われたあのライオンの叫び声のような書物、これがガラテヤなんだって言うんですね。子供を取り返そうとするような情熱を持ってパウロはこの手紙を書き記している。愛するその子が、愛するガラテヤの教会がずれていくのを見てはいられない、そのままには放ってられない、命がけでどうにか取り返していこう、破滅に向かう道へとは進ませないんだという覚悟がこのガラテヤ書にはあるんだって言うんですね。どうでしょうか。いくら真面目に教会に来ていても、どんなに犠牲的に奉仕をしても、喜びがない。そういう声を聞かないわけでもありません。もしかすると私たちはどっかずれてしまっているのかもしれないとは思わないでしょうか。パウロの叫び声、耳を傾けてみましょう。このガラテヤ書は教理のことが書かれている書物ですから、福音書と違って、非常に聞いて感動して恵まれてっていうような箇所は少ないのかもしれませんが、このガラテヤ書を今から進めていきますけれども、私自身もしっかりとここに向かっていきながら取り扱っていきたいと思っていますので、どうぞ皆さん方も祈り心を持って、共に神様の言葉としてこのガラテヤ書もう一度読み直していただいたらと思っています。まず今日は福音ということについてお話をしますが、福音というのは何だったでしょうか。ガラテヤの手紙の中心ですが、信じることによって救われる信仰義人というのがこのガラテヤのテーマだと思います。この信仰義人をさらに論理的にまとめたのがロマ書ですが、ガラテヤの手紙はパウロの生き様、生の声を通してこの恵み深い、この素晴らしさ、福音の素晴らしさを彼がここに情熱を持って書いている書物だというふうに言われています。このガラテヤというのは、まあ、狭い地域を指しているという学説もありますが、トルコから西黒海あたりまでの地域の広い地域を指しているんではないかというふうに言われています。今日読んだガラテヤ人の手紙一章、その書き出しは単刀直入でしたね。大抵感謝の言葉からパウロの手紙は入っていきますが、感謝の言葉を述べる余地すら許さない。それほどガラテヤの教会の問題が深刻だったとパウロは捉えていたんではないかと思うんです。使徒となったパウロっていう言葉をドンと最初に 出して、この確信からガラテヤの人たちに話を進めています。使徒というのは使わされたものという言葉ですね。使わされたもの、あ、なんとなく私たちも使徒だな、クリスチャンを指しているんだなっていうふうに思うんですが、聖書でこの使徒という言葉が使われていくときには、十二弟子とそのパウロだけに使われている言葉として、この使徒という言葉は使われています。直接イエス様からその福音を聞いたということですね。パウロは直接復活の主に出会って、その福音を聞いて変えられた人物。私が話すんですからとパウロはここで言うわけです。使徒、どういう人たちだったか。使徒はイエス様を裏切りました。パウロはどういう人たちでした。パウロはクリスチャンを迫害していた。このパウロがクリスチャンにならなければキリスト教は今の形ではなかったと言われるぐらいに徹底的にキリスト教を迫害していった男がパウロ。その弟子が許され使徒と言われ福音を語るようになった。そのパウロが許され福音を大胆に語るようになった。この使徒を見るときにキリストの十字架のと福音、十字架と復活、福音の意味が分かっていく、福音の中心が見えてくるんですね。許されたということ。4節にこうあります。キリストは今の悪から私たちを救い出そうとして、私たちの罪のためにご自分をお捨てになりました。私たちの神であり、父であるこの方によって私たちはこの福音を得ていくことができるんです。福音そのものがこの4節のセンテンスにまとめられています。直接キリストを裏切った者、罪を犯した者が許されていくわけですね。この福音を知っている者が使徒です。この福音というのは救いということです。言語、聖書の言葉で救いという言葉が語られていくことが何所か所かありますが、使徒行伝でこの救いという言葉が使われていった箇所で、使徒行伝7章24節では、イスラエルがあの奴隷のエジプトから救い出されたということなどや、ペテロがその牢獄から救い出されたという時に、この救いというものが使われているんです。パウロはここで言いました。今の悪の世界から救い出そうとしているんだって。今私たちを縛り付けているものは何でしょうか。私たちは何に縛られていますか。何にがんじがらめになっていますか。どうすることもできないと思っていることがありますか。今の世界から救い出す福音、これが聖書が語る福音です。今の世界、今の悪の世界とパウロは言いましたが、今の私の問題から神様は私を救うことができるとして、私たちは神様を見上げて信じているでしょうか。いつの間にかあたかも死人の中に神様を、死人の中に復活のイエス様を探し続けているようなことになっているんではないでしょうか。パウロがここで言いたいんです。復活のあの出来事を土台としてガラテヤの人たち希望を持って歩んでいきましょうよと、まず一節でドンとパウロはこの中心的なメッセージをここにガラテヤの人たちに送り込んでいるわけなんですよね。私はまあそうは見えないかもしれないんですが、貧乏症なとこがあってですね、この美味しいものをこうあるじゃないですか。美味しいものを食べようかなと思うんですけど、皆さんどうですか。 すぐ食べます。すぐ食べない傾向にどうもあるような感じがするんですよね。これちゃんと、コーヒーをちゃんと入れてからゆっくり食べようかとか。これ冷蔵庫にしまっとくわけなんですよ。で、冷蔵庫開けるじゃないですか。ないんですよ。ですね。うちの家族にも、すぐ恵みに手を出せるタイプの素直な家族がいますから、すぐに持っていかれて、こう、しまうわけなんです。こう、もったいないなっていう言葉、ね、私たちは、こう、好きなんですけれども、このもったいないって言葉は、実は英語に訳せない言葉だっていうふうに言われています。日本語のもったいないという精神は、ケチって意味じゃないんですよね。節約っていう、倹約っていう意味だけでも実はなくて、そこには尊敬の念が秘められているような、大切にしていくというような言葉、そこがそのもったいないという言葉なんですが、このもったいないって言葉を英語に訳すためにどうするかっていう説明の中に、この絵があったんです。こういうことなんですよって英語の人に説明をしてたんですけども、これはミレーのですね、落ち穂拾いっていう絵の絵なんですけれども、あっと思いますよね。麦畑に落ちてしまった麦を拾い歩いていく女性たちの、まあ、姿。落ちこぼれてしまった自分を大切に拾い上げてくださろうとしていくのが、私たちの神様なんですよ。神様に迷惑をかけるのは申し訳ない。私なんかのために神様が動いてくださるっていうのはもったいない。私たちは言っていたら、いつまでもそれをいただけない。神様は私たちを救い出そうとしている。私たちを拾い上げようとしていておってくださるんですよね。落ちこぼれた私たちを拾おうとしておってくださっているのが福音です。四節に、父である方の御心によったのですと書かれてあったじゃないですか。今の悪の苦しみから救い出したいと神様は願っているって言うんですよ。仕方ないから拾ってあげるんじゃない。あなたを拾い上げたいと思っている。御心なんだっていうふうに、パウロはここでしっかりと言っています。一節でこう言いました。キリストを死者の中から蘇らせた父なる神によったのです。ですね、自分が使徒になったのは努力じゃない。神様によったんだって言うんですね。私たちが希望を持っているというその根拠は、どこにあるんですか？自分にはないんです。神様の愛にしかない。神様の愛に不可能はなく、私たちはこの福音をまっすぐ見上げていくものでありなさいっていうのが、パウロがまずガラテヤの人たちに語っていること。私たちはこの福音を希望にしていくのです。次ですね。じゃあ福音があったんだけれども、ガラテヤの人たちは曲がってしまったっていうお話をしたいと思います。パウロはこう言いました、6節で。私は驚いていますですね。新教大学では呆れ果てていますって言いました。ガリラヤの人々にそういうふうに言うんですね。私はもうあんたの態度に驚いているよって。呆れ果てたんだって。なんで他の福音をあなたたちは信じてしまって行っているじゃないか。福音じゃないものにあなたは進んでしまっているよって。この当時何が問題だったかというと、いわゆる割礼を大切にするグループがいたんです。そのことがこのガラテヤの人たちの間では大きな問題になっていました。もちろん割礼を大切にするグループの人たちも同じようにイエス・キリストの十字架と復活を信じていたんですね。でもユダヤ人、今までのやり方、ユダヤ人と同じように割礼をして律法を守ることで、私たちは救われたかもしれないけど、正式な家族、神の家族の中にはちょっと足りないから、 やっぱりそれをすることによって加わっていくことができるんじゃないかというようなちょっとしたズレが、考えが、その割礼を大切にする人たちの中にあったんですね。要するに福音に甘んじないで行いをすることが大切なんだっていう考えがそこにはあったわけです。パウロはガラテヤの2章16節でこう言いますね。律法の行いによって義と認められるのは、ものは一人もいないからです。私たちが義と認められるのは、キリストの十字架を信じる信仰だけですね。私たちが許されるのは、キリストの十字架によってだけしかないっていうのが、これがパウロの主張でした。教会の歴史の中にもいろんな間違いがあります。その都度、教会はまあ、悔い改め、方向を転換をしてきたわけですが、歴史の教科書で、ハイライターで覚えさせられる言葉があるんですが、免罪符ですね。この言葉は、もう、カトリック教会、免罪符というふうに連想するぐらいに、有名な言葉、日本人の人たちでも、この言葉、知らない人がいないぐらいに、ああ、免罪符ね、っていうふうに、言うかもしれません。この免罪符に脳を突きつけたのが、そのルターですね。じゃあカトリックじゃないプロテスタントの私たちは、この免罪符、この間違いに無縁かというと、実はそうではないわけなんです。この免罪符が何だったかっていうことを、意外と正しく私たちは認識してない時があります。あ、中世のカトリックは、お金のために天国行きの切符を売り出したのか、そういうふうになんとなく理解をしているかもしれません。そんなことをカトリック教会はするわけはありません。もちろんイエス様の十字架と復活を信じる信仰で救われていくんですよということを教えていったわけなんですが、それではちょっと不十分っていうものを付け加えたんですね。確かにあなたは救われた。でも、償いをしないといけません。あなたは信じて救われた後、善行を行いなさい。あなたは信じて救われた後、巡礼の旅に出なさい。もしそれができなければ、やっぱり償いが完璧じゃないから。神様はそんなことをうやむやにする人では、ないからですね。もしかすると煉獄に行ってその苦しみを少し味わわないといけないんではないかというような教えが刷り込まれていったんですよね。でもそこから逃れる方法がある。それは免罪符を買えばいいですよ。こう言われてしまったら皆さんどうします？免罪符買うしかないじゃないですか。ですね。免罪符に縛られてしまったわけです。自由のない、喜びのないクリスチャンが生まれてくるわけなんです。こうなるともう別の福音になってくるわけです。プロテスタントの私たちも、こっから無縁ではないわけなんですよね。私たちは教会に本当に喜んで、この来ているでしょうか。ハッとする時があるかもしれません。確かになんとなく教会に来てたかな。確かに私たちは免罪符を買うかのようにして何か神様のためにできることによって許されているんじゃないかっていう気持ちになっていたこともあったかもしれないですね。でもそんなことを気づかない時が一番怖いんですよね。いつの間にか義務できてたり習慣になっているかもしれない。献金も奉仕も賛美だって同じかもしれませんね。賛美だって綺麗に歌えば神様が喜んでくださるんですね。私なんかあなた音痴だから神様は悲しんでますよって言われたらもう免罪符買うしかないんですよね。償わないといけない。歌が下手のはもうそういうものにすがるしかないっていうふうに 思えていく。そうするとですね、せめてこの部分では貢献できないから教会のゴミぐらい捨てますって私は思う気持ちになっていくわけなんですね。なんとなく教会はそれじゃ霊感商法やってるみたいじゃないですか。私たちのそういう心のなんというか、その劣等感や心の弱さをにつけ込んでいきながら何か違うものをさせようとしていくならば、こんな風にずれていったら、私たちは教会に来ていて燃え尽きちゃうんですよね。教会になんで来てるかがわからなくなっていく。どうしてここに座っているのかわからなくなって、私たちはしてしまうんではないでしょうか。ドイツの神学者のヘルムート・ティーリケっていう人が有名な言葉を一つ残しました。悪魔は経験という巣の中に自分の格好の卵を産みつける。悪魔は経験という巣の中に自分の格好の卵を産みつけるっていうんですね。これ格好の習性を知らないといまいちこうピンとこなかったわけなんですが、この格好という鳥はどういう鳥かというと、ちょうどこう自分がまあ出産時期を迎えるかどうなのか、鳥の出産はよくわかりませんが、親鳥が卵を産んでいるような鳥を見つけると、そこに行ってその知らない鳥の卵を蹴落とす。そしてそこに自分の卵を産む。親がまた卵を温めようと帰ってくると、そこには卵もある。自分の卵と思って、その親鳥はその格好の卵を温めてしまうって言うんですよね。格好ってなんてひどい鳥なんだっていうふうに思うんです。何にも知らない巣の持ち主は自分の卵と思って、実は格好の卵を一生懸命に温めるって言うんですよね。で、このストーリーはさらにすごいなと思ったのは、格好がですね、親鳥、違う親鳥によって温められるじゃないですか。そうすると生まれるわけなんです。でも、それと同時に、その温めてくれていたその鳥にもまた卵が生まれたりするわけなんです。同時にこっちの卵も温めてるんだけど、その格好は生まれた時に自分が違うってバレちゃいけない、そう思うのかそれは知りませんが、格好は生まれた瞬間、まだ目もよく開いてないのに自分の横にある違う卵を蹴落とすっていうんですね。親も親、子も子って言います。そういうような習性を持っているのがこれ格好なんですね。どうして神様こんなことを格好に修正としてやったのか、これは謎でしかないんですが、でも格好っていうのは実は体温が冷たいんですって。だから卵を産んでも自分では温めることが実はできない鳥らしいんですよね。不思議な恵みで格好は実は生まれていくという習性を持っているのが格好なんですよね。ただ落とされた卵のことを考えてみたら、私たちは思うわけなんですが、カッコの卵、これと同じようなことを実は私たちはしているのかもしれません。割礼を大切にしようとしたあのクリスチャン、最初は真面目な思いで律法を大切にしようとしたわけです。中世の免罪符も同じように、神様の愛に報いたいと思って一生懸命にやったところから始まったんでしょう。でもいつの間にか格好の卵を温めていた。帰ったら全然違うものが生まれてくる。私たちが格好の卵を温めていこうとするならば、信仰ではなく行いということを温めていこうとしていくならば、もはやそこはもう教会ではなくなっていくわけですよね。昔のユダヤ教の 恵みのない世界へと私たちは逆戻りしていくわけなんです。いつの間にか悪魔の植え付けた行いという義という卵を私たちは必死に温めているのかもしれません。教会にも確かに評価、頑張り、それが一つ一つその正当に評価されていくことは大切なことだろうというふうに思います。いろんな影の奉仕があって私たちの教会は動いています。表に立つ仕事、影の仕事あります。人の目に立つ奉仕をしていくことはまたとても大変だったりします。羊の仕事や理事の仕事、いや会計の仕事なんて自分が儲けることはないのに一生懸命にそれをやらなくてはいけない。責任ばっかりがついていく変な役回りを引き受けてくださっている方々がいる。その一つ一つの大切な働きがあると思うんですね。礼拝のこの最中にも教会学校、スペシャルミニストリーの働きがある。一つ一つ私たちはその奉仕に対して評価をして、その頑張りはとっても大切なことだと思うんです。いろんな影の働きが教会の中にはありますね。それを私たちはこの目にかけていかないって、そういうようなことをここで話しているわけではなく、真面目に奉仕をすることが悪いと言っているわけではなくて、私たちが神様を信じていると言いながら、いつの間にかできるということの優越感や、また同時にできないということの劣等感に落ち込むなら、罠にはまってしまっているということなんですね。エペソの2章の8節から9節にパウロがこう言いました。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことでなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためですというふうに書いています。私たちは他者との比較によって評価される現代社会の中に生きています。その評価を自分が失っていくとするならば、ただ恵みだけですよって言われてしまったら、自分の存在がなくなってしまったような、今までやってきた、真面目にやってきたことが、馬鹿にされたような、無になったような気が私たちに起こってくると思うんですよね。私だってそうだと思うんですよね。どうせ先生は神の恵みに牧師になったんだから、努力なんていりませんよって言われたら、ガクンと来ちゃうわけですよね。私たちは、恵みによって救われたわけです。でもそのことをしっかりとも心に自覚していかないと大変なことになるというのが、このガラテヤの人のパウロの言っていることです。ここのガラテヤ書で、この経験という卵を温めていく福音なら、そんなものはいらない。パウロは頑張りが悪いと言ってるわけではなくて、追うべき重荷が違うって言うんですよ。許されたものとして過去に振り返っていくんではなくて、追うべきあなたのできることをしっかり追って歩んでいく歩き方をガリラヤの人たちに言うんです。イエス様の代わりにあなたが十字架についたって何の意味もないわけなんですよね。パウロはそういう考えに対して、ここで2回も呪われろと言うまでに、彼は言葉を強くして、各校の卵を温めているような、福音からずれてしまっているような歩みではなくて、ただ私たちは死者の中から私たちを復活させてというこの福音を受け取っていきましょうとパウロは言っているんです。私たちは不安や失望、それを何を使って消そうとしていますか？方向の違う頑張りですか？福音ですか？キリストの十字架によって私たちは 救い出されたんだと。パウロはこのことをしっかり心に留めよと、ガリラヤ人に勧めました。

ただいまサンタクララバレー日系キリスト教会の中尾佳之助牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は箴言23章から26章、箴言23章から26章です。御言葉を聞きましょう。
2: 箴言第23章。あなたが支配者と食事の席に着くときは、あなたの前にあるものによく注意するがよい。あなたが食欲の盛んな人であるなら、あなたの喉に炭頭を当てよ。そのご馳走を欲しがってはならない。それはまやかす食物だから。富を得ようと苦労してはならない。自分の悟りによってこれをやめよ。あなたがこれに目を留めると、それはもうないではないか。富は必ず翼をつけて、わしのように天へ飛んでいく。貪欲な人の食物を食べるな。彼のご馳走を欲しがるな。彼は心の内では感情づくだから。あなたに、食え、飲め、と言っても、その心はあなたと共にない。あなたは食べた食物を吐き出し、あなたの心よい言葉を無駄にする。愚かな者に話しかけるな。彼はあなたの思慮深い言葉を蔑むからだ。昔からの地境を移してはならない。みなしごの畑に入り込んではならない。彼らの贖い主は力強く、あなたに対する彼らの訴えを弁護されるからだ。あなたは訓戒に意を用い、知識の言葉に耳を傾けよ。子供を凝らすことを差し控えてはならない。鞭で打っても彼は死ぬことはない。あなたが鞭で彼を打つなら、彼の命を黄泉から救うことができる。我が子よ、もしあなたの心に知恵があれば、私の心も喜び、あなたの唇が正しいことを語るなら、私の心は踊る。あなたは心の内で罪人を妬んではならない。ただ主をいつも恐れていよ。確かに終わりがある。あなたの望みは断ち切られることはない。我が子よ、よく聞いて知恵を得。あなたの心にまっすぐ道を歩ませよ。大酒飲みや肉をむさぼり食う者と交わるな。大酒飲みとむさぼり食う者とは貧しくなり、惰眠をむさぼる者はボロをまとうようになるからだ。あなたを産んだ父の言うことを聞け。あなたの年老いた母を蔑んではならない。真理を変え、それを売ってはならない。知恵と訓戒と悟りも。正しい者の父は大いに楽しみ、知恵のある子を産んだ者はその子を喜ぶ。あなたの父と母を喜ばせ、あなたを産んだ母を楽しませよ。 我が子よ、あなたの心を私に向けよ。あなたの目は私の道を見守れ。遊女は深い穴、見知らぬ女は狭い井戸だから。彼女は強盗のように待ち伏せて、人々の間に裏切り者を多くする。災いのある者は誰か、嘆く者は誰か、争いを好む者は誰か、不平を言う者は誰か、言えなく傷を受ける者は誰か、血走った目をしている者は誰か、ぶどう酒を飲みふける者、混ぜ合わせた酒の味見をしに行く者だ。ぶどう酒が赤く、杯の中で輝き、滑らかにこぼれるとき、それを見てはならない。あとでは、これが蛇のように噛みつき、マムシのように刺す。あなたの目は、異様なものを見、あなたの心は、ねじれごとを喋り、海の真ん中で寝ている人のように、小柱のてっぺんで寝ている人のようになる。私は殴られたが、痛くなかった。私は叩かれたが、知らなかった。いつ、私は冷めるだろうか。もっと飲みたいものだ。第24章。悪い者たちを妬んではならない。彼らと共にいることを望んではならない。彼らの心は暴虐を図り、彼らの唇は害毒を語るからだ。家は知恵によって建てられ、英知によって固くされる。部屋は知識によって、すべて尊い。好ましい宝物で満たされる。知恵のある人は力強い。知識のある人は力を増す。あなたは優れた式のもとに戦いを交え、多くの助言者によって勝利を得る。愚か者には知恵は珊瑚のようだ。彼は門のところで口を開くことができない。悪事を働こうと企む者は陰謀家と言われている。愚かな計り事は罪だ。あざける者は人に忌み嫌われる。もしあなたが苦難の日に気落ちしたら、あなたの力は弱い。捕らえられて殺されようとする者を救い出し、虐殺されようとする貧困者を助け出せ。もしあなたが、私たちはそのことを知らなかった、と言っても、人の心を評価する方は、それを見抜いておられないだろうか。あなたの魂を見守る方は、それを知らないだろうか。この方は、おのおの、人の行いに応じて報いないだろうか。我が子よ、蜜を食べよ。それは美味しい。蜂の巣の蜜は、あなたの口に甘い。知恵も、あなたの魂にとっては、そうだと知れ。それを見つけると、良い終わりがあり、あなたの望みは、絶たれることがない。悪者よ、正しい人の住まいを狙うな。彼の憩いの場所を荒らすな。正しい者は、七度倒れても、また起き上がるからだ。悪者はつまずいて滅びる。 あなたの敵が倒れるとき、喜んではならない。彼がつまずくとき、あなたは心から楽しんではならない。主がそれを見て、御心を痛め、彼への怒りをやめられるといけないから。悪を行う者に対して腹を立てるな。悪者に対して妬みを起こすな。悪い者には良い終わりがなく、悪者の灯火は消えるから。我が子よ、主と王とを恐れよ。背く者たちと交わってはならない。たちまち彼らに災難が起こるからだ。この二人から来る滅びを誰が知り得ようか。これらもまた知恵ある者による。裁くときに人を偏り見るのは良くない。悪者に向かってあなたは正しいというものを人々は罵り、民は呪う。しかし、悪者を責める者は喜ばれ、彼らには幸せな祝福が与えられる。正しい答えをする者は、その唇に口づけされる。外であなたの仕事を確かなものとし、あなたの畑を整え、その後であなたは家を建てよ。あなたは理由もないのに、あなたの隣人を損なう証言をしてはならない。あなたの唇で惑わしてはならない。彼が私にしたように、私も彼にしよう。私は彼の行いに応じて仕返しをしよう。と、ではならない。私は怠け者の畑と肥料に欠けている者のぶどう畑のそばを通った。すると茨が一面に生え、イラクサが地面を覆い、その石垣は壊れていた。私はこれを見て心に留め、これを見て今しめを受けた。しばらく眠り、しばらくまどろみ、しばらく手をこまねいて、また休む。だから、あなたの貧しさは不老者のように、あなたの乏しさは横着者のようにやってくる。第25章。次もまた、ソロモンの箴言であり、ユダの王、ヒゼキヤの人々が書き写したものである。ことを隠すのは神の誉れ、ことを探るのは王の誉れ。天が高く、地が深いように、王の心は計り知れない。銀から金かすを除け、そうすれば練られて良い器ができる。王の前から悪者を除け、そうすればその王座は義によって固く据えられる。王の前で横柄ぶってはならない。偉い人のいるところに立っていてはならない。高貴な人の前で下に下げられるよりは、ここに登ってきなさい、と言われる方が良いからだ。あなたがその目で見たことを軽々しく訴えて出るな。そうでないと、後になって、あなたの隣人があなたに恥ずかしい思いをさせたとき、あなたはどうしようとするのか。あなたは隣人と争っても、他人の秘密を漏らしてはならない。そうでないと、聞く者があなたを侮辱し、 あなたの評判は取り返しのつかないほど悪くなる。仁義にかなって語られる言葉は、銀の彫り物にはめられた金のリンゴのようだ。知恵のある叱責は、それを聞く者の耳にとって、金の耳は、黄金の飾りのようだ。忠実な使者は、これを使わす者にとって、夏の暑い日の冷たい雪のようだ。彼は、主人の心を生き返らせる。送りもしない贈り物を自慢する者は、雨を降らせない雲や風のようだ。忍耐強く解けば、狩猟も納得する。柔らかな舌は骨を砕く。蜜を見つけたら、十分食べよ。しかし、食べすぎて吐き出すことがないように。隣人の家に、足しげく通うな。彼があなたに飽きて、あなたを憎むことがないようにせよ。隣人に対し、偽りの証言をする人は、棍棒、剣、また鋭い矢のようだ。苦難の日に、裏切り者により頼むことは、悪い歯や、なえた足を頼みとするようなものだ。心配している人の前で、歌を歌うのは、寒い日に着物を脱ぐようであり、ソーダの上に、酢を注ぐようなものだ。もしあなたを憎む者が飢えているなら、パンを食べさせ、乾いているなら水を飲ませよ。あなたはこうして彼の頭に燃える炭火を積むことになり、主があなたに報いてくださる。北風は大雨を起こし、陰口を聞く舌は人を怒らす。争い好きな女と社交場にいるよりは、屋根の片隅に住む方がよい。遠い国からの良い消息は、疲れた人への冷たい水のようだ。正しい人が悪者の前に屈服するのは、汚くされた泉、荒らされた井戸のようだ。あまり多くの蜜を食べるのは良くない。しかし、立派な言葉は尊重しなければならない。自分の心を制することができない人は、城壁のない、打ち壊された町のようだ。第26章。誉れが愚かな者にふさわしくないのは、夏の雪、借り入れ時の雨のようだ。逃げるスズメのように、飛び去るツバメのように、言われのない呪いはやってこない。馬には、鞭、ロバには、靴は、愚かな者の背には、鞭。愚かな者には、その愚かさに従って答えるな。あなたも彼と同じようにならないためだ。愚かな者には、その愚かさに従って答えよ。そうすれば彼は自分を知恵のあるものと思わないだろう。愚かな者にことづけする者は自分の両足を切り身に害を受ける。愚かな者が口にする信念は足苗の垂れ下がった足のようだ。愚かな者に誉れを与えるのは、石嘆きに石を祝えるようだ。愚かな者が口にする信念は、酔った人が手にして振り上げる茨のようだ。愚かな者や通りすがりの者を雇う者は、すべての人を傷つける投げやりのようだ。犬が自分の吐いた者に帰ってくるように、愚かな者は、自分の愚かさを繰り返す。自分を知恵のあるものと思っている人を見ただろう。彼よりも愚かなものの方がまだ望みがある。 怠け者は、道に獅子がいる、巷にお獅子がいる、という。戸が蝶つがいで回転するように、怠け者は寝台の上で転がる。怠け者は手を皿に差し入れても、それを口に持っていくことを厭う。怠け者は分別のある答えをする七人の者よりも、自分を知恵のある者と思う。自分に関係のない争いに干渉する者は、通りすがりの犬の耳をつかむもののようだ。キチガイは、萌え荷を死の矢として投げるが、隣人を欺きながら、ただ、戯れただけではないか、というものも、それと同じだ。焚き火がなければ、火が消えるように、陰口を叩くものがなければ、争いはやむ。おきびに炭を、火に焚き火をくべるように。争い好きな人は、争いをかき立てる。陰口を叩く者の言葉は、おいしい食べ物のようだ。腹の奥に下っていく。燃える唇も、心が悪いと、銀の上薬を塗った、土の器のようだ。憎む者は、唇で身を装い、心の内では、欺きを図っている。声を和らげて語りかけても、それを信じるな。その心には、七つの忌み嫌われるものがあるから。憎しみは、うまくごまかし隠せても、その悪は集会の中に現れる。穴を掘る者は、自分がその穴に陥り、石を転がす者は、自分の上にそれを転がす。偽りの舌は、真理を憎み、へつらう口は、滅びを憎む。
1: 今日の聖書日課は、箴言23章から26章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

いかがお過ごしですか？祈りの泉の時間です。今日の担当は金子清和です。今日もご一緒に聖書の御言葉と祈りを通して神様に心を向けてまいりましょう。それでは聖書の御言葉をお読みします。今日はイザヤ書43章4節の御言葉です。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにするのだ。今日読んだ御言葉のように、神様は私たちをご覧になって、高価で尊いと言われます。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。嬉しくなりますね。この宇宙をお作りになり、すべてをご支配されている神様がそうおっしゃっているんです。私たちは自分自身を正直に見るとき、自分はなんと傷だらけで恥と汚れに満ちているのだろうかと思いますよね。また私たちは自分が頑固で自分勝手でひねくれた人間であることを知っています。それなのに神様はあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているとおっしゃってくださいます。とても嬉しいですけど、でもどうしてでしょうか？それは神様は私たちを作られた誠のお父さんだからです。私たちの体は両親によって与えられましたが、本当の私たちとも言える私たちの魂、命は神様によって作られました。しかも神様は私たちを愛を込めて創造しました。私たちに愛される資格があるから私たちを創造したのではありません。私たちが神様の目に高価で尊く愛されているのは、神様が愛を込めて私たちを作られたからです。神様は永遠の昔から私たちを御子イエス・キリストと同じ姿に変えていこうと愛を込めて創造してくださいました。私たちは今はお粗末で卑しくあっても、神様の愛の御手によっていずれイエス・キリストのごとく素晴らしい傑作に変えられていきます。実にイエス・キリストはそのために十字架にかかられたんですね。今日お読みした御言葉に、私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにするのだとありましたね。これは私たちの主イエス・キリストが私たちの身代わりとなって十字架にかかられたことを示しています。神様は私たちの身代わりとして御子イエス・キリストを十字架にかけるほど私たちを愛しておられます。人間の言うことはすぐに変わりますが、神様の告白は決して変わりません。神様は私たちの弱さ、罪深さ、醜さをすべて知り尽くした上で、絶対不変の愛をもって私たちを愛し、御子イエス・キリストを十字架にかけられました。お祈りしましょう。神様、あなたが私たちを高価で尊い、愛していると語ってくださり、ありがとうございます。私たちの身代わりとして、御子イエス・キリストを十字架にかけてくださり、私たちに永遠の命を備えてくださり、
ありがとうございます。この恵みを覚え、また心から感謝し、ますますたくさんの方々にあなたの愛を伝えていきますように。今日も私たちを助けてください。主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒に神様の御前に出られたこと、一緒にお祈りできましたことを心から感謝しています。どうぞあなたの上に神様からの豊かな祝福がありますようにお祈りします。それでは続けて BBN 聖書放送をお聞きください。

私たちの目は心への入り口です。何を見るか、何に心を向けるかは、私たちの人生に大きな影響を与えます。聖書は目の欲に注意するように教えています。大切なのは誘惑が全くない人生を送ることではありません。誘惑に出会った時、何を選ぶかです。神様に喜ばれるものを見つめ、心を守るなら、私たちは清い歩みを続けることができます。自分を清く保ちなさい。テモテへの手紙第1、5章22節です。

聖書に放蕩息子の例え話と言われるお話が出てきます。一人の息子が父親がまだ生きているうちに莫大な遺産を請求し、遠い国に行って湯水のように使い尽くし、破産し落ちるところまで落ちます。彼はそこで悔い改めて家に帰ったのですが、父親はそれまでずっとその息子を待ちわび、彼が帰ってきた時、走って行き彼を抱きしめて受け入れ、宴会を催してお祝いしたというお話です。神様はこの父親のような存在です。私たちがどれほど神様を悲しませようとも、私たちを子供として愛しておられます。あなたは神様から離れて生活し、人生に傷つき苦しんでいませんか？今帰りませんか？神様は今この瞬間もあなたを待っています。どうぞ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 私たちにとっての一番の奉仕は変わることです。変えられることです。そうじゃないですか？本当に心から変えられたら必ずそこから新しいものが出てくるんですね。そしてその新しさは人を潤したり麗したり、人に関わる命として必ず新しさからは新しい生き方がにじみ出てきます。これ私はずっと目撃してきました、教会で。その通りです。心が変えられないと表面的じゃないわけです。本当に心の深いところから聖霊によって感化されて、キリストと一つになって生きて変えられたら、それは誰が見ても違う目に見える変化なんですね。そしてそこには神の栄光が、光が映し出されているということを言っています。ところでこの内なる人とは誰か、何かって言いますと、パウロはですね、第二コリントの手紙の第4章の16節から18節において内なる人のことについて語っています。外なる人は何て書いてありますか？衰えていくって感じますね。外なるこの肉体ですね、衰えていってる。内なる人というのは、私たちがイエス・キリストを神として救い主として信じて、そしてキリストを受け入れたときに私たちは新生します、新しくされます。聖霊によって、それも皆さん、聖霊によって私たちはキリストと一つにされて生まれ変わるんです。私の中にはその新しい人がいるわけです。皆様もそうです。パウロは言ってますけども、やっぱりこの生まれたばかりの赤ちゃんっていうのは、内なる人っていうのは赤ちゃんなんですね。赤ちゃんには皆さん何が必要ですか？お母さんのおっぱいが必要ですね。母乳が必要ですよね。そして温かくされないとダメですよね。昨日も他の教会のご夫妻で赤ちゃん生まれたっていうことで、家内と私訪ねて、もうちっちゃな赤ちゃんで、もう首が折れないかなと思うように抱いてましたけども、本当にそういう感じですよね。保護されないといけない、養われなければいけない。この私たちの内側に聖霊と御言葉によって生み出された赤ちゃんは、内なる人は同時に養われなければいけないんですね。誰によって、何によって成長するかっていうと、何て書いてありますか？聖霊によってって書かれてますね。御霊によってって書いてあります。力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますようにという言葉です。聖霊によって内なる人は成長していくんですね。聖霊によって生まれたわけですから。で、聖霊によってということは、皆さんもう一度パウロの言葉を、コロサイ人の手紙を思い出すと、聖霊によってという言葉と御言葉によってという言葉はいつも大体同じ文脈で使われています。ということは、聖霊によって成長するということは、御言葉によって聖霊に聞いて生きるということですね。第一ペテロの手紙なんかでも書かれておりますけども、血の御子は純粋な乳、ミルク、御言葉を食べて飲んで成長すると書いてあります。これが皆さん、私たちに絶対的に必要なわけです。私たちは今新しく生まれ変わったものとして、キリストのうちに隠されています。皆さん、これは見てくださっても見なくても構いませんけども、聞いていただきたいと思います。コロサイ人の手紙第3章3節から4節、あなた方、すなわちクリスチャン、教会はすでに死んでおり、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されてあるからです。私たちの命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れますという表現をしています。パウロによりますと、教会はキリストのうちに、神のうちに隠されていると書いてありますね。保護されているんですね。今日祈りの中でも少し私触れたかもしれませんけども、私たちの最初のこの体、母の胎の中で作られました。霊的に生まれ変わったものはどこかっていうと、神様のうち、キリストのうちに隠されて、そこで神様が組み立ててくださる。ちょうどお母さんのお腹の中と非常に似ています。 それは地域教会と結びつけていいわけです。何が起こるかっていう、地域教会において神様は豊かに働きます。特別に。御言葉によって聖霊が命を加えながら、私たちの内なる人を育ててくださるんですね。ミルクを与えてくださるんですね。静かに聞きながら、神の言葉を祈りとして恋したい、生活の中で適用し実践していくときに、その中で私たちはの内なる人は形成されていきます。内なる人の年輪が増えていきます。根も張っていきます。大きくなればなるほど実は自然に出てきます。実っていうのは自然です。そうでしょ。ただ条件はなければ実はならないですよね。そこなんですね。神様はそのようにして私たちを養い続けてくださるんです。嬉しい言葉は、将来キリストで、命であるキリストが現れると、その時私たち教会もキリストと共に栄光のうちに現れて、キリストの花嫁と本当にふさわしいものへと、この私たちが変えられる。5章の27節見てください。エペソ書の第5章の27節26節から見ますけども、キリストはそうされたのは、御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためですと言ってます。皆さん、私たちが清められることを誰が願ってますか？私たちの両親でしょうか？牧師でしょうか？いや、もちろん願ってます。でもそれ以上に、私たちのために命を捨てて贖い、そして今私たちの中に生きてくださっているイエス様じゃないですか。イエス様が誰よりも私たちが元の私たちになることを願っているんですね。それを救いの完成と言います。今そして私たちはその過程にいます。キリストと結ばれて父の御胸の中に隠されています。その中での生活は神に聞く生活です。御言葉に聞き入る生活です。御言葉を愛する生活です。御言葉のもとに静まる生活です。そしてそれを祈って、行って、そして本当に御言葉に従うと、救いが進んでいくんだ。自分も変えられていくんだということを実感し、体験し、本当にそうだと。それ、周りもそれが分かってくる生活です。今日、私はですね、ジェームス・フーストン先生という方の CD を車の中で、今年皆さんほとんど私毎日聞きましたね。家からここまで20分、帰り20分、毎日同じテープを何回も何回も聞きましたね。今日あるところが出てきましたけども、あるご婦人が、高齢者になってからイエス様信じたそうです。で、イエス様信じたらやっぱり生活が変わったそうです。で、まずご主人が分かったって。あ、私はこの妻に愛されてるんだってことが分かったって。もう奥さんがやっぱりそこまで変わったんですね。そしたらその夫はクリスチャンじゃなかったんですけども、私もそれだけ人を愛せる人になりたいって言われて、そしてクリスチャンになった方の話をしていました。心が変わると生活が変わるんですね。そしてそれは無理がないから喜びとなります。皆さんというのは、自分の新しい性質に基づいた生き方ですから、無理がないんです。性質が変わるわけですから、無理がなくなってきます。喜びにあふれた生活に変わってきます。この内なる人の成長ですけども、皆さん、これ段階的です。確実に栄光から栄光へという言葉が使われています。またローマ書の第12章の2節なんかでは、私たちが変わるという言葉、卵から芋虫にさなぎ、蝶、蛾になるという話がありますけども、メタモフォシスという言葉が使われています。そこまで変わっていく。卵のようであったんだけども、成長すると芋虫に変わっているって。そして葉っぱを食べながら気づいたらサナギになって、サナギってあんまり綺麗じゃないですけども、あれなんだろうって しばらくすると背中が割れて見たら何か出てきた。羽を乾かして2、3時間。花々を求めて蝶が飛ぶんですよね。綺麗ですよね。私たちの今日から最後の姿はあの蝶の姿ですね。完成した姿。それに至るまで食べるものを食べなければいけません。条件を満たしながら成長しなければいけません。最後はその姿に変わっていきます。小さな赤ちゃんも一緒です。1歳のうちに話をするってことはほとんどないですね。突然話し始めません。子供ってそうですよね。あれでも学習してるんですよ。ちゃんと周りの話を聞いてるんですね。目でいろんなものを追って観察してるんですね。こういう時にはこういう言葉が使われるんだって子供なりにちゃんと文法って勉強してるんですね。1年間すごいと思いません？昨日も大体赤ちゃん何ヶ月、5ヶ月かな、4ヶ月は忘れましたけども、何にも喋りませんよ。ただあの目はね、語ってますね。もうこうやってで私抱いてるとですね、目はですね逃げてるんですよ。もうわかるの。お父さんとお母さんの向いて、なんかこう警戒してるなって目伝わってくるんですよね。このおじさんの顔はなんかって思ったじゃないですかね。あれ足が動いたら多分逃げてったと思いますね。でもあの目でいろんなものを追いながら勉強してます。吸収して1歳半になると突然いろんなこと言い始めますね。私たちも一緒です。私はですね、継続は力なりっていう信じますね。皆さん、継続は本当に力ですよ。これ私はですね、本当に全てを通して感じました。ジムに通うこと4年目です、今年。この間ちょっと風邪をひいて1週間ぐらいちょっとこじらしたんだけど、それを寝込むことはなかったですね。私の体質も変わりましたね。継続は力なり。聖書の学び、聖霊を意識して歩むこと、生活の中で教えられたことを生かす、もちろん何パーセントぐらいかもしれません。私はそれでもですよ、何パーセントが生かせたことによって起こってくる変化は大きいです。これは継続は力なりなんです。ごめんなさい。そして意識的に、意図的に、具体的に生きることを学べばはっきりとしてきますね。これも分かりました。今日私体験からも話して、もちろん体験からいつも話してるんですけど、実感なんです皆さん。そして後からこの話をもう少し続けたいと思いますけども、ちょっともう少し大切なことがあるので、それを話をしてから続けていきますけども、さっき聖霊によって内なる人を強めると言いましたけども、どうやって強められるのか、ちょっとその話をしたいと思います。そして今話した話の続きをします。もう一度エペソ書の第3章に戻っていただきたいんですけども、この聖霊が私たちを強めるっていう時に、やっぱり聖霊様が与えてくださっている文脈って言いましょうか、環境があるんですね。ちょっと見ていただきたいんですね。17節を見ると、こうしてキリストがあなた方の信仰によって、だから信仰がなければダメないんですね。キリストを信頼するって、あなた方のって、皆さん聖書はあなたって言ってないんです。あなた方です。共同体です。共に学ばなければいけないんですね。ただ私たちはあなたっていうふうに読んでるんですね。自分じゃないんですね。共になんですね。あなた方って、聖書は複数形です。いつも共同体です。あなた方の心の内にキリストが住んでくださるように願うんですね。これ共に学んでいくことです。また愛に根差し、愛に基礎を置いているあなた方がって複数です。すべての生徒と共に、その広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、結果人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように、こう願ってますね。するとどうなりますか。こうして神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が共同体として満たされていく、そして結果として神の栄光が表されるようになると言っています。私たちが成長していく文脈は何て言ってますか。パウロはあなたって言ってますか。あなた方です。パウロが説いている救いの教理っていうのはあなた方なんですね。共同体とともに、共同体の中です。皆さん、これが神のお腹の中って意味です。母が必要なんです、私たちには。そういう意味でアメリカなんかではこれ難しいんですね。個人主義的な信仰が多いんですね。日本もそうなってきてます。パウロは共に、救いの完成っていうのは家族の完成なんだということを教えています。それではこの信仰によってあなた方の心の内に キリストを住まわせるってどういうことかっていうと、さらにキリストを知っていくということです。キリストがどういう方なのか。キリストを私たちに対してなしてくださったこと。キリストが私たちにこれをしなさいって言われていることを私たちが信じて、そしてキリストと共にそこを生きていくことです。すでに私たちのうちに生きてくださっているキリストと共に生きていくこと。そのことについて語っています。そして愛に根ざし、愛に基礎を置いているあなた方がすべての生徒たちと共に、キリストを知るということは共同作業だってこと皆さんわかりません?共にって言ってますよ。すべての生徒と共に、その広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになって、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。これ教会ならではだと思います。私も教会の交わりを通して、キリストの愛の深さ、広さっていうものを本当に実感するように私もなってきてます。そして自分では知り得ないことを交わりや教会の分かち合いの中で知ることができるようになってきていると私はそう思います。神様はあえて群れを通して私たちにさらにキリストを知るようにできるようにしてくださってるんですね。一人では知ることが完全にできたいとは言いませんけども、限界があるということを神様ははっきりと教えてくださっている箇所です。私も今いろんなところで交わりがあります。新学校でも今2つのクラスを教えているんですけども、なんか自分のためにやってる気がするんですね。どういう意味かっていうと、まあ、月曜日の夜も9時頃に授業が終わるんですけども、自分の心が励まされて力を受けているのは本当わかります。そしてそこで語ったこと、教えたこと、教えられたこと、自分の生活の中やっぱり出てきますね。メッセージも一緒です。祈祷会の分かち合いも一緒です。障害教育も一緒です。その他の教会の交わりも全部一緒です。そこで分かち合っていることを通してさらにキリストが分かるようになってきて、祈るようになって、生活の中でそれを生きることができるように少しずつやはり変えられてきていると思います。私が今日チャレンジ、自分にもまた皆様にもしたいことはですね、パウロが言ってるみたいに全ての生徒たちと共に学び続けること。そして分かち合って祈って実践していくことを信仰の一歩として考えていただきたいということなんです。というのは神様は私たちを変えたいと願っています。私のこともさらに。栄光から栄光へと作り変えたい。それをチャレンジとして受けていただきたいと私はそう思うんですね。そして何でも訓練です。キリスト教、そのクリスチャンとしても訓練です、皆さん。第二テモテの手紙にも、聞いて、強制されて、そして義の訓練を受けて、訓練なんですよ、クリスチャンライフって。そうでしょ?何でも訓練です。急にピアノの前に座ってピアノ弾ける人いません。全部訓練です。共に学ぶことも訓練です。聞いて理解して、それを自分の言葉にして、分かち合って、また聞いてもらって、そしてさらにキリストを理解していく、これも訓練です。それを祈るのも訓練です。生活の中で気づかされるのも訓練です。御言葉によって養われれば養われるほど生活の中で神の働きに気づかされます。あ、これが今教育の瞬間なんだ。今私はここで学ばなければいけないんだってことがその生活の中で分かってきます。実践すると神様が分かってきます。訓練しなければ分からないことです。訓練すれば感覚的にも皆さん分かってきます。そういうことを共に皆さん続けていきましょう。そしてさらに神様が願っている私たちへと変えられていきましょう。そして一歩進むと皆さん必ず恵みの新しい世界がありますよ皆さん。これ分かります。今までの生活でいいと思ってたら新しいもの出てきません。一歩なんです。ヨシアの民にも言いました。一歩踏み入れなさい。川を裂きますと。一歩踏み出すことをしましょう。みんな必要です。私にも必要です。同じところに留まっててはいけないんです、私たちは。信仰の深さ。目の前に恵みの世界が開かれています。しかしそこには勇気がいるかもしれません。進んでいく必要性があります。みんな、仲間が必要です。仲間が必要です、皆さん、絶対に。ジムもそうですね。周りでやってるから私もやりますよ。時にやめたくなります。でも周りで私よりも年配の方がやってると、じゃあ私もここでストップできないと、あと10分だ。やっていきます。その結果っていうのは体で皆さん感じます。最後にこの話をして今日閉じたいと思います。 今日話していることは、私自身の信仰の、なんて言うんだろう、真髄なんですね。おそらくこの教会に来てからずっとそこは私同じことを言ってると思いますね。そこしかないと思ってるからですね。まだまだ学ぶことがあるんですね。まだまだ変えられなければいけない、いっぱいあるんですね。チャレンジは受けたいと思うんですね。私は新学校でもここでも最近ですね、ピリピ書の第2章、キリストが御座に疲れていながら人の姿をとってこの地に来て十字架の死にまで従ったこと、今ちょっと学び続けてるんですね。新学校でもそのことを分かち合いました。ここでも祈祷会、ここでも礼拝でも話をしたと思います。この間、こういうことを学んでるとですね、それを実践しなさいっていう機会が来るって皆さん分かりますでしょ。実践の場を神様与えるんですね。突然来ます。で、詳しい話はできないんですけども、私はちょっとショックだったんですね、ある言葉で。で、いろいろ考えました。私もこの教会じゃないですよ。ちょっと私は苛立ちを覚えましたね、正直言って。おそらくそれを見れば誰もがそりゃそうだっていうものだと私は思います。それは神様、私に二つの選択が、一つは肉的な選択っていうか、それは私の思いですよね。もう一つはピリピ書の第二章に従って生きるかどうか。キリストが御座を捨てて十字架の死に従ったように、この機会にそれを生きるかどうかだったんですね。心の中では正直言って苛立ちと怒りがありますね。それを認めましたね。これは理不尽だと。でも私は神様が心の中で何を言ってるか分かったんですね。キリストをさらに住まわせるっていうことがどういうことか、キリストと共に歩むってことはどういうことだったか、私はそっちを選ばせていただいたんですね。祈りましたよね。そして行動もそれに合わすことができたんです、その時は。具体的に話ができないのは残念なんですけども、結果がすごく良かったんですね。本当に素晴らしいものをそこから私は経験することができました。今もそれを味わってます。そしてそれに従えた時っていうのは、神が分かったっていう感じですね。すなわち、本当にキリストは十字架の死まで従って、そして従った結果、祝福を得たんだ。復活という。それが、頭じゃなくて体験できました。こういうことを通して私が思ったことは、キリストを知るということは、キリストが歩まれた道を、日々の生活の中で歩む選択と歩む実践があって、初めて分かってくることだな、ってことが、さらに分からされたんです。本当に大切なことだなぁと私思いました。さらに私はこのことを意識的に、意図的に、また具体的に取り組み続けていきたいなと、そう願っています。そして必ず皆さん、年輪は増えます。共に増やしていけます、神様によって。そして大きな祝福は必ず10年後20年後に来ますね。私たちの成長は速攻的じゃないですね。でも影日向なく、人が見てる見てない関係なく、神様の前で信念を決めて揺らぐことがあったとしても、そこに留まり続けていけば、必ず収穫の時が来るって書いてありますけども、驚く方法で来ます。皆さん、絶対来ると思います。私もそういう信仰負けたくないんですね。皆さん、せっかくいただいた信仰ですから、永遠の命ですから、救いですから、完成を目指して、そこから逸脱することなく、神が備えた道を意識的に、具体的に、そして意図的に歩んでいきたいと思います。だんだんそういう確信を私たち持って歩めるのではないかなと、そう思います。で、これをちょっと付け加えたいんですけども、一つ、そしてもう一つですね、神様との関係の中で約束って言いましょうか、願いをやっぱりしていただきたいの、私は思います。聖書を見てるとやっぱり願いですね。こういう自分になりたい、こういうものになりたい。人真似って意味じゃないです。それを持つといいと思います。そのためにはどうしたらいいのか、契約の関係です。そして一貫性を持ってなるべく生きる努力をする、祈りながら。またそのために友達が必要です。そしてそこに留まれるようにしていくということです。 一つに地礼を出してお祈りします。兄弟すでにここにいないので少し語りやすいんですね。いいことですけども、本人がやるとちょっと語りにくいし、本人も照れるかなと思って遠慮したことがありました。2年ちょっと半ぐらいで皆さん本当に大きな成長をされたんですね。それに至るまでいろいろとありました。本人もそれを話をしてくれました。私はそれ見てきて、近くで話を聞いてきてますから、自分の心の中ではもう本当に細かいところまで刻まれているんです、実は。で、兄弟はですね、ある時にやっぱり学びが必要だということで、生涯教育に出ることにしたんですね。皆さん、生涯教育は全てじゃないです。ただ一つの例です。非常に勉強も忙しくて、でも必ず来たんですね。休まなかった。で、忙しかったのに、休まなかったら自分は決めたって。とりあえず忙しくてもこれだけは絶対休まずに出ようと思ったって決めたんですね。で、私ある時気づいたんです。軸がぶれなくなったなと思ったんですね。いろんな試練もあったんです。その時私も知ってますから。でも軸がぶれてなかったんですね。試練の時も学び続けて祈って実践していくと軸がぶれなくなってきます。だんだんフィギュアスケートやってますね。転ぶか転ばないか、私たち素人が見ても大体わかりますよね。軸がぶれてるときにはやっぱり難しいですね。軸がぶれてないときはちゃんと着地しますね。クリスチャンも一緒だと思いました。学び、祈り、実践していくと軸がぶれなくなってくるな。安定感が出てくる。それは一日でできるものじゃない。地道にすべきことを神の前で堅実にやっていくときに、5年後10年後かもしれません、さらに軸がぶれない私たちになっていくと私は確信しています。聖書からも見ることができます。観察からも見ることができます。共に神様にそのようにさらに年輪を私たちのうちに増やしていただきましょう。そのために祈るんです。共にキリストを知っていける関係を作っていくんです。そのような群れにさらになっていくことを願いたいと思います。それでは皆さんお祈りします。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか。神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。
2: BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

BBN は他の誰かではなく、あなたと一緒にイエス様を伝える宣教団体です。リスナーカード、またホームページやブログ用の BBN バナーなどをリスナーの皆さんにご利用していただき、多くの福音の種がまかれています。これからもどうぞ BBN をご紹介くださり、イエス様を伝える恵みを共に体験していきましょう。また、献金によるサポートもよろしくお願いします。献金方法は BBN ホームページの献金というところをご覧ください。あなたからのご応答をお待ちしています。

あなたの心は今主を待ち望んでいますか？ただ主にのみ期待していますか？主はあなたをよく知っていてくださり、あなたの全生涯を支配し導いてくださいます。聖なる主の御名を賛美しつつ、心を尽くして主により頼みましょう。

0: 神よ、人がどう言おうとも、あなたが私を認め、私の働きはあなたにとって大切だと言ってくださり、感謝します。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉。それどころか、体の中で他より弱く見える部分が、かえってなくてはならないのです。コリント人への手紙、第1、12章、22節。
1: 友人のミックは、開発途上国へ無料の医療を届けるアフリカマーシー号で働いています。病気を放置せざるを得なかった多くの人が毎日訪れます。テレビの取材が時折あります。彼らは医師や看護師たちが口蓋裂を治し、内反旋足を矯正する様子にカメラを向けます。時々は別の仕事をしているスタッフにもインタビューします。しかし、ミックの仕事に気づく人はほとんどいません。彼自身、考えてもいなかった配属先だったそうです。彼は船の下水処理のエンジニアなのです。日々4万リットル近くの有害物質を含んだ水の処理は重要です。ミックが配管やポンプを管理しなかったら、医療船の活動は成り立ちません。神の働きでも、前面の働き人を称賛し、後方支援を軽視したり、見過ごしたりしがちです。コリント教会は、華々しい賜物を持った人を尊びましたが、使徒パウロの見解は違いました。キリスト者は皆、それぞれの役割を担っていて、どれもが重要です。奇跡の癒しと施しに優劣はありません。実際、縁の下の力持ちこそ称賛されるべきです。あなたは縁の下にいますか？もしそうなら胸を張ってください。神はあなたを褒めておられます。あなたの仕事は皆のために不可欠です。今日の黙想のヒント。人と自分の賜物を比べるとどうなりますか？今日どうやって縁の下の人に感謝を表しますか？

今日のお話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1:15-58。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: 人者と福音の時間です。ジェットコースターは不思議な乗り物です。 JR なら走行距離3キロまで150円です。ところが三重のスチールドラゴン2000は 2.5 キロを最高時速153キロで3分30秒間走って2000円。しかも同じところに戻ります。何が魅力なのでしょう。なんといっても非日常のスリルと爽快感です。でも人生何も乗らなくてもスリル満点で死んで終わります。さて今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。高原剛一郎です。私は奇跡のリンゴという本を読みました。これはリンゴ栽培の絶対不可能を可能にした木村昭則さんという方の物語です。リンゴという木は農薬なしには栽培できない作物と言われてきたんですが、彼は農薬も化学肥料も一切使わないリンゴを作ってるんですね。実は農薬というのは厳格に使うと収穫時には残留分がほとんどゼロになるようにできるそうです。しかし食べる時に安全でも作る時には安全とは言えないんです。木村さんの奥さんは特に農薬に弱く、散布すると一週間も寝込んでしまうのでした。それでついに農薬なしのリンゴ栽培に挑戦するんです。ところが、その結果猛烈な害虫と病気で、リンゴの木がどんどん枯れていくんですね。害虫といっても普通の害では済まないんです。どこのリンゴ園にも見られないくらい、でっかい毛虫が何万匹と一本の木に発生し、害虫の重みで枝が垂れ下がるほどでした。木村さんは、害虫や病気の原因であるカビを撃退するために農薬の代わりになる天然素材を探して片っ端から試していきます。牛乳を撒いたり醤油をかけたり、良いと思えるものはありとあらゆるものを試してみますが効果がありません。収入はどんどん減ってゆき、電話は止まり、健康保険料も払うことができず、子供に文房具を買ってやることもできなくなります。そしてとうとう6年目の時、思い詰めた木村さんはロープを持って山へ入ります。首を吊って死のうと決心したんです。適当な枝を見つけてロープを放り投げると、手元が狂って遠くまで飛んでいってしまいます。ロープを探しに行くと、月明かりに一本、リンゴの大木がありました。なんでこんな山奥にリンゴの木があるのかとよくよく見ると、それはどんぐりの木でした。堂々として鈴なりにどんぐりの実を実らせているそのどんぐりの木を見上げながら、彼は突然ひらめいたんですね。この山の中のどんぐりの木は農薬も化学肥料も一切受けたことがない。それなのにこんなにもたくましく繁殖してる。同じ空気、同じ太陽、同じ気温で育ってるのに、リンゴ畑のリンゴとはまるで違う生命力に満ち溢れている。一体何が違うんだろう。違いは一つだけでした。それは土地です。山の中のどんぐりの木が生えた土地は、雑草が生い茂る土地です。それは足で踏むとふかふかとして沈んでしまうような土です。彼は雑草を掴んで引っ張ってみると、根っこの先端までスーッと抜けるんですね。手で掘れるほど柔らかい土の匂いはツンと鼻をつく刺激的なものでした。これだと思った彼は気がつけばその土を口の中に頬張って味わっていたそうです。ところで、山の中の土って掘っても掘ってもあったかいそうです。なぜでしょう。生きてるんですね。掘れば掘るほどあったかいのは土の中で微生物が猛烈な活動をしているからです。 彼は今まで目に見えるリンゴの木の部分ばかりに気を使って注目していました。しかし、一番肝心なのは根っこの見えない部分だったって言うんですね。根が命ある大地にしっかりつながって、そこから生命を組み上げることができるなら、リンゴだって農薬なしに実を結べるに違いないと確信します。そして彼の見立てたこの見当は当たっていました。8年目に何十アールの畑からたった2個のリンゴが収穫できます。この2個のリンゴを家族7人で食べたとき、腰を抜かすほど驚きます。今までリンゴ農家でも食べたことがないほどうまいリンゴであったからです。このリンゴは皮まで甘い、芯まで甘い。青森に台風が襲ってリンゴの実を大地に叩き落としていったとき、その時でも木村さんのリンゴだけは8割が残りました。さらにびっくりすることは、葉っぱが病気になると、リンゴの木は病気の部分だけをくり抜いて自分で治していくっていうんですね。木村さんのなさったことは突き詰めると一つだけです。リンゴの木を命のルーツにしっかりつなげていくということです。普通のリンゴの木の根は数メートルだそうですが、木村さんのリンゴの根は地下20メートル以上根ざしてるそうです。命にしっかりつながっていたら、病気や困難もかえって実を甘くするものになるって言うんですね。ある時、キリストはこうおっしゃいました。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰も父の身元に行くことはできません。ここでキリストは三つのことを語っておられます。第一に、命の源につながりなさいということです。命ある土壌にないリンゴの木は弱いので、つい農薬や化学肥料に頼るようになります。しかし、簡単に肥料をもらえるために、リンゴはますます肥弱になります。ちょうどろくに運動もしないで、甘いものばっかり食べてる子供のようになってしまうんですね。実際、肥料をやった木ほど、害虫が集まるって言うんですね。一番肝心なのは、命の大地に根ざすということです。同じように人も、命のルーツがあるんですね。それは、人間をお作りになった誠の神様です。この神に深く深く根ざすことです。人を許す力も、愛する力も、苦難の中で立ち上がる力も、すべては神から流れてくるのです。この神から切り離されて生きていることの中に、人間の弱さ、脆さの根本的原因があるんです。世の中には、人を励ますものがいろいろあると思います。哲学や宗教や自己啓発や修行やスピリチュアルカウンセリングなど、人を元気づけてくれる化学肥料のようなものが次から次へと登場しますね。しかし、それらはその場しのぎで役には立っても、人生の根源的な力にはなりません。神という、無限の力をお持ちになる方とつながることが絶対的に必要なのです。第二に、神とつながる道はイエス・キリストだけだということです。リンゴの木は土台は別の植物の木だそうですね。それに挿し木という手法で実を実らせていくんです。挿し木のためにはその木の枝をちぎって、剥き出しになった断面に新しいリンゴの枝を突っ込んで繋いでいきます。神様は私たちをご自分のものとして引き寄せていくために、我が身を切り落とすような方法を取ってくださいました。神の一人子、イエス・キリストをあの十字架にかけて、人間の罪を背負わせた上で、この方を切り落とし、見捨てられたのです。それは罪人の罪を許すための身代わりの刑罰でありました。 あなたの罪の償いのために死んでくださった方、そして三日目によみがえってくださった方は、世界広しといえども、神の一人子、イエス・キリストだけなのです。誰でも、キリストを自分の救い主として信じ受け入れるなら、その人は神につながるものとなるのです。第三に、つながる決心は信じる本人にかかっているということです。キリストの福音は知っているだけでは不十分です。分かってるだけでもダメなんです。あなたの口でキリストを信じますという告白が必要なのです。どうぞイエス・キリストをご自分の救い主として今受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
2: ノアで自分の行く道が。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。次の宛先へお送りください。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号、聖書と福音事務局までです。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。ヨハネの福音書14章6節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

0: 聖書の番組とクリスチャン音楽を通してイエス・キリストの恵みを分かち合っています。 BBN 聖書放送です。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: ヨブ記6章22節、見よ、神は力に優れておられる。神のような教師が誰かいようか。様々な種類の動物が互いに助け合って生きています。利他主義と呼ばれる行動です。通常であれば、食べる側と食べられる側の動物である場合もあります。異なる種類の動物が助け合うことは、全能の創造主の存在を否定する者にとっては深刻な問題です。進化論には自然の敵が互いに助け合わない理由がたくさんあります。ではここで、尾の黄色い熱帯魚、ヒメジの例を見てみましょう。ヒメジは一般的に小さな群れで泳ぐ白い魚です。黄色いフレンチエンジェルフィッシュが生息するサンゴ礁などの近くを回遊しています。エンジェルフィッシュは襲われることを恐れてヒメジから隠れます。ヒメジはしばしば鱗やヒレに取り付く寄生虫に悩まされることがあります。そんな時、ヒメジはエンジェルフィッシュが住むところまで泳いでいきます。そして体を真っ赤に変色させます。するとエンジェルフィッシュは、ヒメジが自分たちを食べに来たのではなく、掃除をして欲しくてやってきたのだと理解します。そして隠れ場所から出てきて、気持ちの悪い不健康な寄生虫を取り除いてあげるのです。体がきれいになると、ヒメジは元の色に戻り、エンジェルフィッシュを襲うことなく泳ぎ去ります。神の存在を否定して生命の謎を解明しようとする人々に対して、その謎に答える形で、私たちの賢い創造主がご自分の創造物の必要に応えてくださったのでしょうか。私たちはそう思います。全知全能の創造主を信じたくない人々に対して、神様がご自身の栄光、道から、そして知恵を明らかにされる、一つの方法なのだと考えます。主よ、自分の心の中で想像する事柄に自信を持つ人々が満たされることなく、あなたを求め続け、その一方であなただけを見つめる者を満たしてくださることを感謝します。すべてのことにおいて、まずあなたを求めることができるように助けてください。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？神様、聖書、イエス・キリストについて詳しく知りたい方は BBN 聖書放送のチャットにアクセスしてください。専門のオペレーターがお答えいたします。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。あっという間に7月も最後の週になりましたね。この夏はどのようにお過ごしでしょうか。これから8月に入ります。ご家族やご親戚との時間、旅行や地域の行事など、いつもとは少し違う毎日を過ごしている方も多いと思います。久しぶりに会う人との時間を楽しんでいる方もいれば、いつもより忙しく過ごしている方もいらっしゃるかもしれません。こういう時期はどうしても生活のリズムが変わりますよね。気がついたらバタバタしていて、聖書を読む時間や祈る時間が少し減ってしまったということもあるでしょうか。でもそんな時こそ大切にしたいのが神様の御言葉です。マタイの福音書4章4節、人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きる。私たちは毎日ご飯を食べて体を元気にしますが、それと同じように心も神様の御言葉によって元気づけられます。ほんの少しの時間でも御言葉に耳を傾けることで、心が落ち着いたり新しい力をいただきます。 BBN では8月も聖書の番組や賛美を通して、あなたに神様の励ましをお届けしていきます。朝のひとときや移動の時間、家事の合間、夜のリラックスした時間など、どんな時でもぜひ気軽に BBN をお聴きください。少しペースが変わる8月の中でも、神様と共に歩む時間を大切にできますように、 BBN がそのお手伝いになれたらと願っています。

0: ここで旧約聖書詩篇62編8節をお読みします。民よ、どんな時でも神に信頼せよ。あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ。神は我らの酒どころである。聖書はどんな時にも、どのような状況にあっても神様に信頼しなさいと語っています。なぜ私たちはどんな時も神様に信頼することができるのでしょうか。それは神様がすべてを作り、すべてを今もご支配し、私たちを愛し、最善をなしてくださるお方だからです。私たちは人生を歩む中で、もうどうしようもないと思う時があるでしょう。どうぞそのような時にこそ、もっと神様に心を向けましょう。BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、マタイの福音書5章7節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編116編15節から17節、117編、そして118編です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: 詩編116編の学びをしていますが、神様は聖なる方であることを語るこの詩編の最後の部分に来ました。神様の清さは非常に重要です。神様の清さこそが、主が私たちのために死なれなければならなかったことの理由です。詩編116編の15節。主の聖徒たちの死は、主の目に尊い。キリストの死は神様にとって尊いものでした。大患難時代に自分たちの命を殉教者として差し出す人々の死も尊いのです。そして多くの人々が命を差し出します。神様の子供たちの死は神様の目には尊いのです。16節から17節。ああ、主よ。私は誠にあなたのしもべです。私はあなたのしもべ、あなたのはしための子です。あなたは私の枷を解かれました。私はあなたに感謝の生贄を捧げ、主の皆を呼び求めます。あなたが神様に差し上げることのできる唯一のものは感謝です。神様があなたから欲しいと思っておられるものはただそれだけです。神様はご自分の子供たちに感謝してほしいのです。どうでしょうか？あなたは神様に自分の救いを感謝しているでしょうか？また今日という一日を神様に感謝しておられるでしょうか？詩編記者は歌います。私はあなたに感謝の生贄を捧げます。私たちが神様に差し上げられるのはただ一つ、私たちの感謝なのです。さて、詩編117編の学びに入りますが、この詩編もハレル詩編の一つで、この一連のものの中では一番短い詩編です。113編から118編のハレル詩編は、イスラエルの三つの大いなる祭りで歌われたものであり、その祭りとは、杉越、ペンテコステ、そしてカリオの祭りです。杉越の祭りでは、杯が七度回され、その一つ一つの合間に集まった人たちは、これらのうちの一つの賛美歌を歌いました。マタイの福音書26章の30節にはこう書かれています。そして賛美の歌を歌ってから、皆オリーブ山へ出かけていった。詩編117編の本文に入りますが、一節から二節。すべての国々よ、主を褒めたたえよ。すべての民よ、主を褒めたたえよ。その恵みは私たちに大きく、主の誠はとこしえに、ハレルヤ。すべての国々よ、主を褒めたたえよとありますが、これは明らかに予言的です。すべての大陸とすべての国のすべての民と人種と部族と国語が一緒になってエホバを褒めたたえ、主として礼拝する将来を望み見ているのです。今日エホバに向かって賛美の歌を歌っている国々はどこにあるでしょうか？エホバを礼拝し、敬慕し、エホバに従順な国はどこにあるのでしょうか？答えは簡単です。このような説明にぴったりする国は今日一つもないのです。預言者たちのメッセージは、いつの日か国々が主を褒めたたえ、礼拝するというものでした。ゼカリア書2章の11節にはこう書かれています。その日多くの国々が主につき、彼らは私の民となり、私はあなたのただ中に住む。あなたは万軍の主が私をあなたに使わされたことを知ろう。そしてゼカリア書14章の16節にはこう書かれています。エルサレムに攻めてきたすべての民のうち、生き残った者は皆、毎年万軍の主である王を礼拝し、カリオの祭りを祝うために登ってくる。 明らかにすべての国々が礼拝することは、イスラエルが神様に立ち返ることと関連しているのです。次の質問は、このすべてのことはいつ成就するのかということです。その答えは私たちの目の前にあるこの短い詩編の中にあると思います。ここには、その恵みは私たちに大きくと書かれていますが、私たちとは一体誰のことでしょうか？それはイスラエルです。神様がイスラエルに対して恵み深くされる日が来ようとしています。その日は大患難時代の終わりに、主が二度目に地上に来られ、ご自分の御国を建てられる時です。その時主はイスラエルと地上のすべての国々に恵み深くあられるのです。その時ミカは神様を指して言います。ミカ書の7章の20節。昔私たちの先祖に誓われたように、真実をヤコブに、慈しみをアブラハムに与えてください。そしてイザヤ書54章の7節から8節にはこう書かれています。私はほんのしばらくの間、あなたを見捨てたが、大きな憐れみをもってあなたを集める。怒りが溢れて、ほんのしばらく私の顔をあなたから隠したが、永遠に変わらぬ愛をもってあなたを憐れむ、とあなたをあがなう主は仰せられる。ですからこの詩編は、すべての国々が主を褒めたたえるようになる将来の日を指していることがわかります。この主題に関する暗示が、新約聖書の中にもあります。使徒の働き15章には、ユダヤ人の信者たちで構成されたエルサレム会議のことが記録されています。そして彼らは、なぜ旧約聖書の預言が成就していないのか理解することができませんでした。そこで会議の終わりにヤコブが立って次のように言いました。使徒の働き15章の14節。神が初めにどのように異邦人を顧みて、その中から皆をもって呼ばれる民をお召しになったかは、シメオンが説明した通りです。今日神様はそのことをしておられます。異邦人の中から民をお召しになっておられるのです。神様はすべての人種と部族と国語の中から教会を作っておられ、彼らを一つの体に連れてきておられます。さて、ヤコブが続けてどのように言ってるか見てください。同じく使徒の働き15章の15節から17節。預言者たちの言葉もこれと一致しており、それにはこう書いてあります。この後、私は帰ってきて、倒れたダビデの幕屋を建て直す。すなわち、廃墟と化した幕屋を建て直し、それを元通りにする。それは残った人々、すなわち、私の名で呼ばれる異邦人が皆、主を求めるようになるためである。ご覧のように、私たちの目の前にある詩編は、地上のすべての作られたものが、神様に賛美を捧げる将来を望み見ているのです。この詩編は、キリストがこの地上を統治される千年王国の間に成就します。その時はなんと栄光に満ちた時になることでしょうか。さて、詩編118編の学びに入りますが、この詩編は詩編の最後です。その理由でこの詩編が、主が死なれる前の晩に弟子たちと一緒に歌われた詩編であるとわかるのです。 その4、2階の部屋には砕けた雰囲気がありましたが、同時に畏敬の念、悲しみ、喜びと期待の雰囲気もありました。主は弟子たちと共に杉越の食事をされました。それから消え去りつつある祭りの燃え差しの上に、主は何か新しいものを建てられました。過去の灰の中から主は、数日で腐ってしまうような世界中で一番弱いものであるパンとブドウ酒という脆いものを取られ、記念碑とされたのです。それは大理石でも、ブロンズでも、銀や金でもなく、パンとブドウ酒です。でもその記念碑は主を語ります。旧約聖書から、杉越には子羊を食べたことがわかっています。でも福音書の記録の中には、子羊のことは何一つ書かれておらず、パンとブドウの実のことが書かれているだけです。なぜなら、子羊なる方は、そこにおられて、彼らに奉仕しておられたからです。主は神様の子羊として死ぬために十字架に向かっておられる途中でした。そしてパンとブドウ酒が、主が再び来られるまで、主のことを語るべきだったのです。詩編118編は、あの宿命の夜に彼らが一緒に歌った詩編です。福音書は次のように語ります。マタイ26章の30節。そして賛美の歌を歌ってから、皆オリーブ山へ出かけていった。杉越の祭りの時には、杯が7回回されたと言われています。7度目に杯が主のところに来た時、主は言われました。私はあなた方と共にこの杯を飲むことはしない。そして主は杯を次に渡しました。私は私の父の御国であなた方と共にこの杯を飲む。主はすでに救いの杯を取られると言われました。そして主はその杯を十字架の上で取られたのです。キリストはご自分の血を流された神様の子羊であり、その杯はご自分の血による新しい契約です。主は私たちの杯が甘いようにと、ご自分は苦い杯を飲まれました。詩編118編の本文に入りますが、一節から三節。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みはとこしえまで。さあ、イスラエルよ、言え。主の恵みはとこしえまでと。さあ、アロンの家よ、言え。主の恵みはとこしえまでと。主の恵みはとこしえまでも変わることがありません。四節から六節。さあ、主を恐れる者たちよ、言え。主の恵みはとこしえまでと。苦しみのうちから私は主を呼び求めた。主は私に答えて私を広いところに置かれた。主は私の味方。私は恐れない。人は私に何ができよう。これが主が歌われた歌です。主は恐れずに十字架に進んで行かれました。七節から八節。主は私を助けてくださる私の味方。私は私を憎む者をものともしない。主に身を避けることは人に信頼するよりも良い。詩編記者は、主に身を避けることは人に信頼するよりも良いと言います。これらの言葉を歌われたその夜、主は十一人の男たちを見回されました。一人はもうすでに主を裏切るために去った後でした。この十一人はこれから主を見捨てようとしていました。彼らはその夜、羊のように散らされるところだったんです。あなたの確信と信頼を主に置いてください。人間は必ずあなたを落胆させます。9節から12節。主に身を避けることは君主たちに信頼するよりも良い。すべての国々が私を取り囲んだ。確かに私は主の御名によって彼らを断ち切ろう。 彼らは私を取り囲んだ。誠に私を取り囲んだ。確かに私は主の御名によって彼らを断ち切ろう。彼らは蜂のように私を取り囲んだ。しかし彼らは茨の火のように消された。確かに私は主の御名によって彼らを断ち切ろう。すべての国々が私を取り囲んだとありますが、ローマ帝国は数カ国語が通用する国でした。そして主を十字架に釘付けにしたのはローマ帝国でした。14節。主は私の力であり褒め歌である。主は私の救いとなられた。この素晴らしい部分には救いと解放に対する賛美があります。15節。喜びと救いの声は正しい者の幕屋のうちにある。主の右の手は力ある働きをする。主の右の手は高く上げられ、主の右の手は力ある働きをする。私は死ぬことなく、帰って生き、そして主の御業を語り継げよう。これは主のよみがえりへの言及です。18節。主は私を厳しく懲らしめられた。しかし私を死に渡されなかった。キリストは死から帰って来られたんです。そしてエゼキエル書37章には、神様が墓を開き、世界の国々を携え出されることがはっきりと書かれています。19節。義の門よ、私のために開け。私はそこから入り、主に感謝しよう。これこそ主の門。正しい者たちはこれより入る。主の門とは何のことでしょうか。イエス様はご自分について次のように述べています。ヨハネ10章の9節。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また安らかに出入りし、牧草を見つけます。21節。私はあなたに感謝します。あなたが私に答えられ、私の救いとなられたからです。家を建てる者たちの捨てた石、それが礎の石になった。ここに述べられている石は、キリストご自身を指しています。マタイの福音書24章の42節で主はそのことをはっきりさせられました。そこを読み出します。あなた方は次の聖書の言葉を読んだことがないのですか。家を建てる者たちの見捨てた石、それが礎の石になった。これは主のなさったことだ。私たちの目には不思議なことである。そしてペテロは、二章六節から八節でこのように述べています。なぜなら聖書にこうあるからです。見よ、私はシオンに選ばれたいし、たっとい礎石を置く。彼に信頼する者は決して失望させられることがない。したがってより頼んでいるあなた方にはたっといものですが、より頼んでいない人々にとっては、家を建てる者たちが捨てたいし、それが礎の石となったのであって、つまずきの石、妨げの岩なのです。彼らがつまずくのは、御言葉に従わないからです。またそうなるように定められていたのです。詩編118編の24節。これは主が設けられた日である。この日を楽しみ喜ぼう。詩編記者はどの日を指してこの日と言っているのでしょうか。ここで詩編記者が指している日とは、主が設けられた日のことを語っているのです。その日はすでに2000年にわたっています。そして私たちはこの日を楽しみ喜ぼうと言われています。さて、ここにホサナという叫びがあります。ホサナという言葉は、今救ってくださいです。この言葉は主がエルサレムに入られた時に無数の人々が使った言葉です。25節。 ああ、主よ、どうぞ救ってください。ああ、主よ、どうぞ栄えさせてください。主の御名によって来る人に祝福があるように。私たちは主の家からあなた方を祝福した。主の御名によって来る人に祝福があるようにとは、主が最後に宮を清められ、その後、エルサレムのために泣かれた時に引用されたものです。主の言葉はこうでした。マタイ23章の38節から39節。見なさい、あなた方の家は荒れ果てたままに残される。あなた方に告げます。祝福あれ、主の御名によって来られる方に、とあなた方が言う時まで、あなた方は今後決して私を見ることはありません。詩篇118編に戻りますが、27節。主は神であられ、私たちに光を与えられた。杖を持って祭りの行列を組め。祭壇の角のところまで。これは私たちのために生贄になられた十字架の上の主イエス・キリストの姿です。28節。あなたは私の神、私はあなたに感謝します。あなたは私の神、私はあなたをあがめます。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みはとこしえまで。ひれ伏して主を礼拝し、主の御名を褒めたたえ、主に栄光を期することだけが大切なことなのです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、神様は聖なるお方であるというテーマで、詩編116編15節から17節、117編118編をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また、聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで。ごきげんよう。

さあここで聖書クイズです。今日もクイズを通して聖書の知識を深めていきましょう。まず昨日の問題の答えです。新約聖書のヨハネの黙示録6章では封印された巻物について記されています。この6番目の封印が解かれた時、太陽と月に変化が起こります。それは何でしょうか？1番、太陽は黒くなり、月は赤くなった。2番、太陽と月がなくなった。3番、太陽と月が衝突した。答えは、1番の太陽は黒くなり、月は赤くなったです。ヨハネの黙示録6章12節に、子羊が第6の封印を解いたとき、大きな地震が起こった。そして太陽は毛の荒布のように黒くなり、月の全面が血のようになったと書かれているんですね。第6の裁きは宇宙の天体にも現れ始めます。続いて今日の聖書クイズです。旧約聖書には39の書がありますが、日本語訳聖書の最後の書は何でしょうか？次の3つから選んでください。1番、歴代史第2。2番、マラキ書。3番、イザヤ書。もう一度繰り返します。旧約聖書には39の書がありますが、日本語訳聖書の最後の書は何でしょうか？次の3つから選んでください。1番、歴代史第2。2番、マラキ書。3番、イザヤ書。もうお分かりでしょうか？答えは明日のこの時間にお伝えします。この後も引き続き BBN をお聞きください。

0: BBN 最終放送をお聞きくださりありがとうございます。この放送はリスナーの皆様によって支えられ、ここまで運営されてきました。これも神様が誠実にこの働きを支えてくださっている一つの証です。これからもどうぞこの働きをあなたのお祈りに覚えてください。そしてまた献金をもってお支えください。具体的な献金の方法はBBN 聖書放送ホームページにある献金と書かれているところをクリックしてご覧ください。 BBN アプリでしたら、アプリの中にある献金のアイコンをタップしてご覧ください。あなたのお祈りとご支援、心から感謝します。
1: BBN 聖書放送です。
0: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。